Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru. Bine ne regăsim, dragi radioascultători, la continuarea programului nostru radiofonic biblic intitulat Epistola către Romani a Sfântului Pavel, explicații verset cu verset. Am ajuns cu ajutorul Domnului în capitolul al treilea și acum vom studia partea de final, partea de fapt a doua a capitolului, care începe din versetul 21 până în 31, având ca temă centrală credința și refacerea vieții interioare prin intermediul ei. Vom da mai întâi citire textului revelat. Sfântul Pavel spune așa, începând cu versetul 21. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îndreptându-se în dar cu harul lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire, prin credința în sângele lui, ca să-și arate dreptatea sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute. Într-o îngăduință lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum, spre a fi el însuși drept și îndreptând pe cele ce trăiește din credința în Isus. Deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Căci socotim că prin credință se va îndrepta omul, fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și Dumnezeul păgânilor? Da, și al păgânilor. Fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și prin credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm, deci, noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Amin. În urma celor ascultate, cu siguranță am putut identifica câțiva termeni cheie cu care vom lucra. Avem legea, credința, evident, neprihănirea, harul, răscumpărarea, jertfa de ispășire, etc. Încă din deschiderea pericopei, Sfântul Apostol Pavel le spune cititorilor săi că neprihănirea s-a arătat încă din vechime, nu s-a dat. Tocmai pentru că dorește să le arate că ea este prezentă încă din scrierile vechi, iar țelul lor va fi să o găsească și mai apoi să o trăiască, să-și exercite în însăși viața lor neprihănirea care vine de la Dumnezeu, având ca rod imediat sfințirea vieții. Adaosul important îl va face în versetul următor, când va spune că neprihănirea de la Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos. Iar acest accent este deosebit în teologia Apostolului Pavel. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în acest sens următoarele: aici iar se poate tulbura cel neiudeu, fiindcă nu are nimic mai mult decât ceilalți și este pus la un loc cu întreaga lume. Cu alte cuvinte, iudeul, când a citit pentru prima dată acest verset, probabil că s-a tulburat, deoarece el se considera superior celorlalte neamuri. Dar acum vine Pavel și o învață că nu există nicio deosebire între ei și neamuri, pentru că toți au primit neprihănirea în Iisus Hristos. Mântuitorul, de fapt, ne așează pe toți într-o comuniune firească. Comuniunea credinței în care accentele de superioritate se eludează. Într-o credință, în Biblia Vechiului Testament, evreii foloseau termenul de emuna, în limba ebraică însemnând încredere deplină în Iahve, în Dumnezeu. Sfântul Pavel vine și învață că încrederea de data aceasta se face în Iisus Hristos, trimis de către Iahve, trimis de către Dumnezeu Tatăl Său în lume spre a o mântui. Deci mută puțin accentul, teologia Sfântului Pavel cu privire la Hristos și la persoana sa, și nu știm cum va fi sunat acest mesaj pentru prima dată în urechile creștinilor proveniți dintre iudei, care viețuiau în capitala Imperiului. Și după ce insistă pe importanța persoanei lui Iisus Hristos în exercitarea actului de sfințenie, vine mai apoi în versetul 23 cu o declarație rezolută prin care spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din nou,
un duș rece pentru concitadinii săi evrei. Comentând acest verset, același Sfânt Ioan Gură de Aur, mintea luminată a Ortodoxiei, va spune că Apostolul Pavel adaugă și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, încât, deși nu ai păcătuit la fel ca ei, totuși, de slavă vei fi și tu lipsit deopotrivă cu aceștia, căci și tu ești dintre aceia care l-au disprețuit. Iar cel ce disprețuiește nu face parte dintre cei slăviți, ci dintre cei rușinați. Disprețul evreilor față de persoana lui Iisus Hristos este evident până în zilele noastre, iar în epoca primară a bisericii ne amintim cât de intensificat era acesta, căci noi știm că s-a pornit până și o prigoană necruțătoare împotriva creștinilor, împotriva evreilor care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Mesia trimis de Yahweh. Însăși istoria, biografia la început mai puțin luminoasă a marelui apostol Pavel ne amintește despre cum acesta îi prigonea pe creștini, crezând că prin aceasta aduce o jertfă de mulțumire Dumnezeului celui preanalt. Evident că păcatul este ca o epidemie. Acolo unde el tronează, nu mai există sănătate, nici slavă, nici dreptate. Toți se molipsesc și toți vor fi atinși de urmările nefirești ale păcatului. De aceea, spune Sfântul Pavel, că absolut toți sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu din pricina păcatului lor. Iată, așadar, dragi radioascultători, pe cale de consecință putem învăța din această epistolă către romani că dacă dorim să creștem în sfințenie, dacă dorim să devenim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, încât El să ne asculte rugăciunile noastre și să ne binecuvinteze, principala preocupare a vieții noastre va fi să eliminăm păcatul, să-l dezrădăcinăm din trupurile noastre, ca mai apoi harul lui Dumnezeu să ne umple de slava și prezența Sa. Tocmai de aceea va spune în versetul următor că toți cei lipsiți de slava lui Dumnezeu pot fi îndreptați prin răscumpărarea în Iisus Hristos. Evident, prin intermediul harului care ne curățește de orice păcat. Ne putem pe bune întreba ce înseamnă această idee de răscumpărare în mentalul Sfântului Apostol Pavel. Evident că termenul pornește încă din Vechiul Testament. Ebraicul Goel însemna răscumpărare și era o plată care se aducea la templu pentru răscumpărarea celor întâi născuți, dar trebuie să depășim această dimensiune strict pecuniară și să vedem înțelesul adânc din spatele acestei cutume religioase. Toate aceste răscumpărări, de fapt, trimeteau, sau mai bine spus, prefigurau adevărata răscumpărare care va fi realizată în Noul Testament prin jertfa lui Iisus Hristos. Prin sângele Său, Iisus răscumpărând întreaga umanitate din ghearele păcatului. Termenul folosit aici în epistola către romani, care evident a fost scrisă în limba greacă antică, este cel de apolitrosis. Răscumpărare, de fapt, este un termen comercial împrumutat din piață, după cum și îndreptățire de caiosine este un termen legal împrumutat din instanțele de judecată, însemnând dreptatea pe care ne-o aduce forul competent. Acestea sunt, în linii mari, etimologiile acceptate de către comunitatea științifică, sunt cuvinte împrumutate din limbajul epocii, cărora li se infuzează o nouă semantică, de data aceasta cu o puternică încărcătură creștină. Iar dacă ar fi să mai zăbovim puțin în zona aceasta arheologică, istorică, culturală, dacă vreți, trebuie să ne amintim că în Vechiul Testament era folosit termenul și în cazul sclavilor, care erau cumpărați cu scopul de a fi eliberați. Despre aceștia se spunea că au fost răscumpărați prin respectiva plată. Termenul, evident, este folosit aici în epistola către romani în sens metaforic pentru poporul Israel, care știm din istoria sa că mai întâi a fost răscumpărat din robia egipteană, apoi din cea babiloniană și readus în țara sa. Exact la fel și noi eram robi sau prinși de război în sclavia păcatului și a vinovăției noastre. Eram cu totul neputincioși și nu puteam să ne eliberăm singuri. Însă a venit Iisus Hristos, s-a întrupat ca să ne răscumpere și ne-a cumpărat, folosesc acest cuvânt între ghilimele, eliberându-ne din prizonieratul în care singuri ne-am aruncat, obnubilându-ne spiritul, vărsându-și în scopul acesta sângele Său prețios,
ca plată pentru răscumpărarea noastră. Așadar, el însuși a vorbit despre venirea sa ca să-și dea viață răscumpărare pentru mulți. Ca urmare a acestei răscumpărări, eliberări, noi îi aparținem acum lui, lui Iisus, slavă lui. Noi suntem ai Domnului, cum va avea să spun Apostolul Pavel peste câteva capitole de aici înainte și mă refer la capitolul 11, care îl vom studia și pe acesta la vremea rânduită. Despre răscumpărarea adusă prin intermediul lui Iisus Hristos va spune mai departe Apostolul în versetul 25 că Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispășire prin credința în sângele său. Ilasterion este termenul folosit aici în limba greacă și voi citi acum din ceea ce explică Sfântul Teofilact al Bulgariei cu privire la acest înțeles. Citez. Pentru că dacă tu, o iudeule, ai crezut că păcatele se dezleagă cu sângele oilor, cu mult mai vârtos trebuie să crezi că se dezleagă cu sângele lui Hristos. Și dacă curățitorul legii, care era închipuirea lui Hristos, avea o asemenea putere, cu cât mai vârtos o are adevărul, iar curățitor se numește acoperământul, capacul sicriului legii, care avea de o parte și de alta doi heruvimi. Acoperământul acesta, curățitorul, arată cu adevărat firea omenească a lui Hristos, care era ca un acoperământ al firii sale dumnezești. Iar firea sa omenească, închipuită de curățitor, se slăvea de puterile îngerești, care îi slujeau pentru unirea ei cu Dumnezeu cuvântul după unitul ipostas. Închid citatul. Firește că observăm cum Sfântul Teofilact face referire la religia Vechiului Testament și la renumita zi a ispășirii Yom Kippur în ebraică, unde în cel mai sacru loc din lume, în Sfânta Sfintelor, dacă vreți, am putea spune în altarul, mă rog, altarul era afară unde se săvârșeau jertfele animalice, dar pun altarul cu sensul arhitectural al bisericilor noastre creștine, adică în Sfânta Sfintelor, în partea cea mai importantă, unde nu avea voie decât arhiereul să intre odată în an, acolo era chivotul legământului, deasupra sa acest capac al ispășirii, chiper în limba ebraică, și acesta avea ca scop coperirea păcatelor și iertarea lor prin sângele care era stropit. În ziua de Yom Kippur intra marele preot și stropea acest capac cu sânge animalic, pe mai apoi și perdeaua despărțitoare și pereții, mai întâi a cortului, mai apoi a templului, într-un ceremonial grandios care anunța iertarea ce ni se va da nouă tuturor prin sângele adevăratului miel de jertfă care va fi Iisus Hristos. Acesta poate fi un prim sens al termenului grecesc ilasterion, care trimite către capacul îndurării, evident referindu-se la capacul polit cu aur de deasupra chivotului din sanctuarul templului despre care am amintit. De aceea trebuie să avem întregul ceremonial descris în Cartea Leviticului, capitolul 16, în fundal, ca să putem înțelege nuanța din spatele acestei declarații a Sfântului Apostol Pavel, că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus capac de ispășire, evident referindu-se la ceremonialul vechi testamentar. Cu alte cuvinte, din moment ce sângele jertfei era stropit pe scaunul îndurării, pe capacul ispășirii, în ziua de Yom Kippur, se sugerează că Iisus acum șade el însuși pe acest capac al îndurării, unde Dumnezeu primește jertfa de ispășire, care de data aceasta este adusă cu propriul său sânge, prin care păcătoșii devin curățiți de păcate și împăcați, sau mai bine spus, restaurați în demnitatea lor împărătească de fii al lui Dumnezeu creați după chipul său. Iar o a doua traducere posibilă pentru acest termen grecesc, hilasterion, este cea de expiație, de ispășire a păcatului prin sângele lui Iisus Hristos, dar ideea de curățire. Argumentul teologic din spatele acestei interpretări filologice, accentul pe ispășire, este că în timp ce în greaca seculară verbul hilascomai înseamnă a împăciui sau a îmblânzi, de cele mai multe ori un zeu sau o ființă omenească, cunoaștem religia greco-romană cu îmblânzirea sau satisfacerea mâniei zeilor prin anumite șerfe, cam aceasta însemna termenul secular în greaca păgânească a vremii, însă
complementul lui în Biblia Vechiului Testament nu este Dumnezeu, ci păcatul. De aceea ni se spune că nu înseamnă termenul a îmblânzi pe Dumnezeu, ci mai degrabă a ispăși păcatul, adică a anula vinovăția sau a îndepărta pângărirea. Iată cum Revelația, vedeți, dragi urmăritori, schimbă sensul sau pune accentul pe un alt registru. Nu Dumnezeu trebuie îmblânzit, dar în religiile păgâne, cum din păcate va apărea această idee și în protestantism, cu satisfacerea onoarei pătate de Dumnezeu, care este o învățătură dogmatică străină etosului nostru ortodox, nu despre aceasta este vorba, ci pentru că Dumnezeu nu este un tiran care așteaptă jertfe spre a fi îmblânzit, este o idee cu totul străină de caracterul iubitor al lui Dumnezeu și iertător, ci evident se are în vedere ispășirea catului, curățirea acestor umbre care ne cad pe suflete, ca să putem să ne bucurăm și noi de lumina străluminoasă a îndumnezeirii. Dacă în Vechiul Testament obiectul care aducea o oarecare zonă de confort pentru mintea evreilor, anume capacul ispășirii, căci prin acesta, doar văzându-l, doar știind că există acolo, ei aveau siguranța iertării păcatelor, în epoca Harului, în cea a Noului Testament, a capacul ispășirii este înlocuit de Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, care devine publică, care devine de fapt un tron al Harului. Mai mult decât atât, perdeaua din fața Sfintei Sfintelor, care despărțea sfințenia de prozaicul, de cotidianul omenesc, se rupe. Vedem în Matei, capitolul 27, cu versetul 51, atunci la răstignirea Domnului Iisus Hristos, simbolizând faptul că de acum înainte Iisus Hristos va fi accesibil tuturor. Harul nu va fi limitat, nu va fi marginalizat, nu va fi ținut sechestrat doar într-un anumit loc din templu, ci va fi dăruit tuturor oamenilor, de toate rasele, de toate etniile, de toate credințele. Se va oferi tuturor celor care vor dori să-L primească, așadar vorbim despre universalitatea mântuirii. Pentru că orice om care crede în sângele izbăvitor al lui Iisus Hristos primește iertarea, ca mai apoi să-și exercite viața de credință, asceza, lupta cu patimile, restaurându-și astfel întreaga ființă, după cum ne învață teologia dogmatică ortodoxă. Pe ca să ne ancorăm din nou în gândirea patristică, vom aminti ceea ce spune Sfântul Chiril al Alexandriei, care înțelege prin jertfa de ispășire, prin acest hilasterion, următoarele, citesc: făcând din propriul sânge prețul răscumpărării vieții tuturor, a salvat lumea, l-a făcut blând și binevoitor față de noi pe Dumnezeu Tatăl care este în ceruri. Amin. Mai departe, în pericopa noastră, Sfântul Apostol Pavel punctează eliminarea laudei ca efect genuin a legii credinței, pentru că acolo unde domnește credința nu mai există autosuficiență. Lauda personală trebuie înlocuită cu credința în lucrarea lui Dumnezeu, care de fapt te pune pe o poziție de smerenie. Nimic nu depinde de tine, ci de Harul lui Dumnezeu. De tine depinde doar să te curățești de păcatul care ți-a mușcat adânc din suflet. Iar în sensul acesta, versetul spune foarte clar, 27, deci unde este pricina de laudă? A fost înlăturată prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Evident că observăm aici o structură retorică, întrebări retorice, mai bine spus, stilistică destul de apropiată Apostolului Pavel, care era un învățat în ale cerințelor epocii. Termenul grecesc folosit aici de apostol, kauhesis, tradus prin pricină de laudă, este folosit de obicei în greaca curentă pentru a exprima ideea de autogratificare sau de laudă fără motiv, a atribui ceva cuiva fără niciun merit. Evident că totul face parte din constructul de bază care este înfierarea autosuficienței, a exclusivismului iudaic, tendință bolnăvicioasă a sufletului pe care Pavel dorește să o îndepărteze cu orice preț, evident spre creșterea duhovnicească sănătoasă a credincioșilor din Roma, căci mândria, știm foarte bine, este suma tuturor patimilor. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei va spune următoarele: cine se va lăuda fără rezerve? Sau de ce se va putea lăuda, dat fiind că toți au devenit netrebnici
și s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă și nu e chiar niciunul care să facă binele. Pentru aceasta, spune, a fost înlăturat motivul de laudă, adică a fost tras afară și alungat, pentru că nu este loc pentru el între noi. În ce fel a fost eliminat? Ne-a fost permisă iertarea păcatelor trecute și în acest fel suntem îndreptați în dar de Hristos, prin intermediul milei și al Harului. Sfântul Chiril observăm că pune punctul pe I, completând de fapt viziunea paulină, teologia Sfântului Pavel, prin care omul îndreptat în Hristos, prin Harul Său, nu are niciun merit, ca să nu se laude mai apoi, ci este eminamente lucrarea lui Dumnezeu, dar evident că noi, în dogmatica ortodoxă, vorbim despre sinergie, despre conlucrarea omului cu Harul. Evident, prioritatea are Harul, care vine și ne luminează viața, dar ni se cere și nouă, se așteaptă din partea noastră o maturizare duhovnicească și o dorință de a da curs invitației Dumnezeu pentru schimbarea vieții noastre. Așadar, se depășește viziunea protestantă statică și se pune accentul în ortodoxie pe viziunea dinamică, lucrătoare, despre care va vorbi Apostolul Pavel câteva capitole mai departe, accentuând conștientizarea acestei chemări și, evident, conlucrarea Harul. Deci, mântuirea prin credință exclude lauda umană. Aceasta învățăm din versetul de față. O laudă umană întotdeauna exclusivistă, dar nu exclude lauda adusă lui Dumnezeu, virtutea credinței. Orice laudă este exclusă care are ca subiect principal omul, cu excepția laudei în Hristos. A aduce laude, nu a se lăuda, aceasta este activitatea care trebuie să-i caracterizeze pe credincioșii îndreptați. Și evident că ea mai apoi va dăinui veșnic. Deci va spune Sfântul Apostol Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta era motivul de laud Apostolului, crucea lui Hristos. Este evident o exprimare metaforică a suferințelor sale pentru cauza Evangheliei, că știm cât i-a pătimit Apostolul pentru ca mesajul salvării să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului de atunci. Îndreptarea prin fapte rezultă din aroganța umană. În schimb, îndreptarea prin credință atribuie totul lui Dumnezeu, omului rămânându-i o mărturisire smerită a neputinței și a mizeriei sale produse de păcat, chemând astfel Harul lui Dumnezeu să-L lumineze și să-I ofere puterea de a depăși condiția mizeră. Versetele de final, care de fapt încununează întreaga pericopă și întregul mesaj declamat aici, pun din nou accentul pe universalitatea mântuirii, pe virtutea credinței, care este un bun comun al tuturor, nu doar al unor categorii exclusiviste. Versetul 30 spune, fiindcă este un singur Dumnezeu care va îndrepta din credință pe cei tăiați împrejur și pe credință pe cei netăiați împrejur. Desfințăm deci noi legea prin credință? Nici de cum. Dimpotrivă, întărim legea. Iată că virtutea credinței se adresează atât celor tăiați împrejur, adică evreilor, cât și celor netăiați împrejur, adică neamurilor. Și se adresează, după cum spuneam, în egală măsură. Argumentul teologic potrivit căruia Dumnezeu este unitar asigură lucrarea de mântuire a omului. El nu face deosebiri de ordin rasial, social, cum facem noi oameni. Și Dumnezeu a rânduit același mijloc și aceleași metode pentru a se obține dreptatea. Există doar o singură modalitate, nu două modalități de mântuire. Îndreptățirea prin har este locul legii în creștinism. Folosirea verbală, vor fi socotiți neprihăniți, aici în versetul de față, se referă nu numai la un prezent sau la o hotărâre definitivă, ci exprimă un scop permanent. Vom fi socotiți neprihăniți și îndreptați în credință, nu doar într-un anumit moment istoric, ci toată viața noastră, pentru că procesul de mântuire este fără sincope. Nu există pauză. Toată viața ne luptăm ascetic, cum ne învață Sfinții Părinți, să rămânem în mântuirea lui Iisus Hristos, sfințindu-ne permanent viața. Prin atitudinea aceasta, desfințăm noi legea, se întreabă apostolul în ultimul verset, nici de cum. Dimpotrivă, se întărește legea. Care lege? Legea iubirii, am putea spune noi.
prin sfințirea vieții noastre. Uitați ce spune Sfântul Teofilact cu privire la aceasta, autor pe care îl vom citi acum pentru ultima dată în emisiunea aceasta, pe care vom și încheia. Fiindcă stricarea legii prin credința întru Hristos îi tulbura pe iudei, Pavel vindecă aceasta cu înțelepciunea sa cea mare, zicând că credința întru Hristos întărește legea. Pentru că ceea ce voia legea, dar nu a putut face, anume să îndrepteze pe om, aceasta o împlinește credința întru Hristos. Căci îndată ce crede omul, acesta îl îndreptează. Deci credința în Hristos nu necinstește legea, ci mai mult o întărește. Iar cu zicerea o întărește, arată că legea era căzută, pentru că cel ce este căzut are trebuință de a se întări ca să stea. Acesta este, de fapt, mesajul ultim al pericopei de față, că până la un punct în istorie, legea Vechiului Testament a fost neputincioasă, motiv pentru care se întrupează Hristos, noua lege a iubirii, desăvârșindu-o pe cea veche, nu anulându-o, căci nu se poate niciodată anula legea iubirii, desăvârșindu-o pentru ca să ne deschidă nouă cărarea către Dumnezeul iubirii. Așadar, dragi radioascultători, uitați cât este de importantă credința în viața noastră. Credința în Harul lui Dumnezeu, care pe toate le lucrează spre binele mântuirii noastre, atitudine care ne va ține și pe noi într-o stare de smerenie, într-o stare de adorare a lui Dumnezeu, care El, în atot înțelepciunea sa, pe toate le lucrează bine pentru mântuirea noastră. În încheiere îl rugăm pe Dumnezeu să întărească în noi credința și să ne dărească și o inimă mulțumitoare, plină de recunoștință, pentru lucrarea sa mântuitoare, care a început-o prin Iisus Hristos și o va desăvârși în biserică prin Duhul Său cel Sfânt. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi voi aborda pe diverse acorduri muzicale o chestiune de suflet, prietenia. Formația Queen ne spune un lucru important. Friends will be friends.

Ora Dion ne vorbește despre semnificația prieteniei dincolo de orice fel de obstacole. Ascultăm Friends.

Jose Carreras și Sarah Brightman aduc în povestea noastră un aspect pe care ni-l dorim cu toții în viață. Amigos para siempre!

Julio Iglesias, datorită muzicii sale, a devenit în timp prietenul tuturor. Vă ofer acum Amigo.

În melodia Carry Me, Chris de Burg ne invită să vedem partea plină a paharului, să cultivăm și să prețuim prietenia. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față fără de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre. Ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real.

del monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâni noastre, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împrutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezei și Părinților, Chinciana, ale Sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor Sfinte Doamne, auzi-ne noi, Păcători,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez zi.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă

Lovește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă spun bun venit la emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Ne desprindem preț de oră din agitația cotidiană pentru a căuta împreună reperele frumoase ale acestei zile de 18 iunie. Suntem în plină vară, iar gândul multora dintre noi zboară deja inevitabil către concedii, mare, munte și relaxare. Și pentru că vara este prin excelență anotimpul bucuriei și al reconectării cu natura, mi-a rămas la suflet un citat minunat al scriitoarei americane Montgomery, care spune atât de frumos: mă întreb cum ar fi să trăiești într-o lume în care este mereu iunie. Într-adevăr, iunie are acea bucurie a începutului, acea promisiune a vacanței perfecte, în care timpul parcă își încetinește ritmul ca să ne lase să respirăm și să ne bucurăm de viață. Dar, dincolo de frumusețea naturii din jur, calendarul nostru creștin-ortodox ne aduce astăzi, pe 18 iunie, modele de statornicie și credințe care să ne inspire. Îi pomenim astăzi pe sfinții mucenici Leontie, Ipatie și Teodul, oameni care au înțeles că cea mai mare libertate nu este cea trupească, ci cea a sufletului unit cu Hristos. Alături de ei facem pomenirea sfântului cuvios Erasm, dar și a sfintei Alina sau Alena, o tânără mucenică din primele veacuri creștine, a cărei viață curată strălucește peste timp. Le dorim un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele acestor sfinți, în special sărbătoritelor care poartă numele Alina. Să vă fie viața binecuvântată, senină ca o zi de vară și plină de ocrotire sfântă. Rămâneți alături de noi în următoarea oră. Avem noutăți, informații utile, gânduri bune și, bineînțeles, muzica aleasă care să vă țină companie oriunde v-ați afla, acasă, la birou sau la volan. Deschidem emisiunea de astăzi cu o melodie plină de lumină și optimism. Audiție plăcută și rămâneți la zi cu Radio Renașterea.

0: Am revenit în direct, dragi ascultători, la emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Intrăm acum în atmosfera profundă acestei zile de 18 iunie și ne îndreptăm atenția către Sinaxar, acolo unde găsim destinele uluitoare ale sfinților care au sfințit pământul prin jertfa lor. Pentru început îl vom asculta pe domnul Mihai Teognoste, care ne va aduce în atenție pagini alese din viața sfinților mucenici Leontie Ipatie și Teodul.
1: În ziua de 18 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfântului mucenic Leontie și cei împreună cu dânsul, Ipatie și Teodul. Sfântul Leontie era cu neamul din Elada și fiind om mare la trup și puternic, s-a făcut ostaș. A fost și în războaie și s-a luptat vitejește și de multe ori s-a întors cu izbândă. Și fiind el om cu minte și cu înțeleaptă socotire, a fost răsplătit cu semne de dregător. Deci aflându-se el în Tripoli din Africa, primea pe cei săraci cu dragoste și îi ospăta cu mese împărătești și se închina lui Dumnezeu cinstit și curat. Despre aceasta, prinzând de veste stăpânitorul Feniciei, a trimis la el pe Ipatie, tribunul, și cu alți doi ostași, dintre care pe unul îl chema Teodul. Deci, mergând pe cale, Ipatie, tribunul, a fost cuprins de friguri și a auzit un glas ce îi venea de sus și, arătându-se lui un înger, îi poruncea că, dacă vrea să se izbăvească de boală, să cheme de 3 ori în ajutor pe Dumnezeul lui Leontie. Dar glasul acela l-a auzit și Teodul. Deci, ajungând la Tripoli, au fost primiți de Leontie însuși, fără să știe ei cine este acela care i-a primit. Și întrebându-l despre sfântul Leontie, se prefăceau că sunt prietenii lui și ai credinței lui. Deci sfântul le-a spus că el este Leontie, robul lui Hristos, și că se ferea de cei pe care ei îi numesc Dumnezei. Și auzind acestea, tribunul Ipatie și Teodul au căzut înaintea sfântului, cerând de la dânsul har, ca să fie și ei robii lui Hristos. Deci rugându-se sfântul pentru dânsii, a venit un nor de apă din cer, care i-a botezat și i-a luminat, iar Leontie i-a îmbrăcat cu haine albe. De aceste lucruri tulburându-se, necredincioșii le-au vestit pe toate dregătorului Adrian. Și acesta, venind în cetate, a trimis îndată un ostaș să prindă pe Leontie, pe tribunul Ipatie și pe Teodul și să-i arunce în temniță până la cercetare. Iar a doua zi, scoțându-i din temniță, i-a adus înaintea lui și îndemna să se despartă de credința lor în Hristos. Dar n-a putut să-i înduplece. Drept aceea a poruncit să-l spânzure pe sfântul Ipatie de un lemn și să-l strujească cu unelte ascuțite, iar pe sfântul Teodul să-l bată cu săbii de lemn. După aceasta li s-au tăiat capetele cu securea, iar marele mucenic Leontie mai întâi a fost bătut cu toiege, și neținând seama de făgăduințele cele amăgitoare ce-i făcea tiranul, ba încă luându-l și în râs, după ce a fost spânzurat și strujit, a fost legat de 4 stâlpi și bătut până ce și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deci mucenicul lui Hristos, Leontie, și-a săvârșit pătimirea sa în ziua de 18 iunie, ținând puterea Romei Vespasian împăratul, iar peste noi, împărățind Domnul nostru Hristos, căruia să-i fie slava, dinpreună și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Ava Siloan avea un ucenic înschit, Marcu cu numele, și acesta avea un mare dar de ascultare și era scriitor bun. Și-l iubea bătrânul pentru ascultarea lui. Și avea încă și alți 11 ucenici cuprinși de invidie că-l iubea bătrânul mai mult pe acela decât pe ei. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit și au venit într-una din zile către Ava bătrânii și vorbeau cu dânsul. Iar el, luându-i pe ei, a ieșit și a bătut la fiecare chilie zicând, frate, vino că am trebuință de tine. Și nici unul dintre ei nu a urmat chemarea lui îndată. Și venind la chilia lui Marcu, a bătut în ușa lui zicând, Marcu. Iar el, auzând glasul bătrânului, îndată a ieșit afară și l-a trimis la o ascultare și zicea bătrânilor, unde sunt ceilalți frați părinților? Și intrând în chilia lui Marcu și deschizând caietul lui, a găsit că pusese mâna să facă litera O. Și auzind glasul bătrânului, n-a mai întors condeiul să împlinească litera. Deci au zis bătrânii: cu adevărat, pe care tu îl iubești, Ava, și noi pe acesta îl iubim, pentru că și Dumnezeu pe acesta îl iubește. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
0: Rămânem tot în paginile Sinaxarului din 18 iunie, pentru că astăzi biserica o pomenește pe Sfânta Alina, cunoscută și ca Sfânta Alena, o tânără a cărei poveste vine din inima Europei, mai exact din Belgia secolului al VII-lea, din localitatea Dilbic. Sfânta Alina s-a născut într-o familie de nobili păgâni, castelanii de Dilbic, în timpul regelui Clavis al II-lea. Viața ei s-a schimbat radical în momentul în care a întâlnit un sihastru care i-a vorbit despre frumusețea și adevărul credinței creștine. Fascinată de lumina lui Hristos, Alina s-a botezat în taină, fără ca părinții ei să știe. Dorul ei de Dumnezeu o făcea să plece adesea de acasă în miez de noapte pentru a participa la sfintele slujbe într-o capelă din Vorst. Însă, într-o noapte, tatăl ei a ordonat slugilor să o urmărească. Când a aflat adevărul că fiica sa a devenit creștină, cugetul lui păgân s-a umplut de mânie. Părinții ei se numeau Levoldus și Hildegarde, fiind nobili în regiunea Brabant. Tatăl a trimis soldații să o aresteze. Sfânta Alina s-a opus cu blândețe, dar și cu o drzenie sfântă. În timpul acelei lupte dramatice, soldații i-au tăiat brațul, iar Sfânta Alina și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Minunile, dragi ascultători, au început să curgă imediat. Se spune că brațul ei rănit a fost luat de un înger și așezat chiar în fața altarului în care ea se ruga. Șocat de această descoperire, preotul din Fore a căutat trupul sfintei pe care l-a găsit aproape de râul Sena și l-a îngropat cu cinste. Văzând această minune covârșitoare a îngerului, însuși tatăl ei și mama ei s-au convertit la creștinism, înțelegând că fiica lor a ales calea cea adevărată. La mormântul ei s-a ridicat o capelă în pădurea dedicată Sfântului Denis, unde, de-a lungul timpului, numeroși oameni au primit vindecare de boli grave. De aceea, stimați ascultători, dacă priviți în iconografie, o veți recunoaște pe Sfânta Alina pictată fie cu brațul tăiat, fie redată în momentul în care vindecă un orb sau însoțită de un înger veghetor.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 0372-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Aici, Radio Renașterea.

fi. Ne întoarcem pe meleaguri clujene, dragi ascultători, pentru că agenda culturală a orașului ne rezervă un eveniment de suflet dedicat iubitorilor de literatură, istorie și spiritualitate. Vă lansăm încă de pe acum o invitație deosebită pentru vineri, 19 iunie, de la ora 19. Este vorba despre lansarea volumului intitulat Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din Bibliografia Contemporană 2020-2025, Pledoarie pentru lectură. Autorul acestei lucrări este domnul dr. Răduț Rușeț, iar cartea a văzut lumina tiparului chiar în acest an la editura Presa Universitară Clujeană. Dincolo de bucuria unei noi apariții editoriale, acest eveniment are o încărcătură emoțională aparte. Manifestarea este organizată in memoriam profesor universitar dr. Nicolae Bocșan, marcând astfel împlinirea a 10 ani de când reputatul istoric clujean a trecut în eternitate. Este un act profund de recunoștință pentru tot ceea ce domnia sa a lăsat moștenire culturii noastre. Gazda evenimentului este parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Grădin Mănăștur, situată pe strada Govora la numărul 19. Într-un spațiu de comuniune și rugăciune, cartea va fi prezentată publicului de personalități marcante ale mediului academic local. Va lua cuvântul părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj. Alături de sfinția sa va vorbi, bineînțeles, și autorul, dr. Răducu Rușeț, care își desfășoară activitatea ca documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Așadar, dragi ascultători, dacă doriți să luați parte la o veritabilă pledoarie pentru lectură și să cinstiți memoria profesorului Nicolae Bocșan, notați în agendă, vineri, 19 iunie, ora 19, la biserica de pe strada Govora, numărul 19.

Rămânem tot în spațiul evenimentelor din comunitatea noastră, pentru că o altă parohie se îmbracă în haine de sărbătoare săptămâna viitoare. Este vorba despre comunitatea parohiei ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Europa din Cluj-Napoca. În perioada 21-24 iunie, biserica își deschide larg porțile pentru zilele parohiei, cu o suită de momente liturgice și duhovnicești deosebite, prilejuite de prăznuirea hramului. Părintele Cosmin Vele și întreaga comunitate ne invită pe toți să le fim oaspeți într-un program spiritual intens. Manifestările vor debuta duminică 21 iunie. În această zi, Sfânta Liturghie va fi îmbogățită de prezența părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană. Sfinția sa va lua parte la slujbă și va rosti cuvântul de învățătură. Sărbătoarea va culmina la mijlocul săptămânii viitoare, mai exact miercuri 24 iunie, chiar în ziua de prăznuire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei noastre. Iar pentru că bucuria credinței se împletește mereu cu ospitalitatea, după slujbă cei prezenți sunt invitați și la o agapă creștină, pregătită cu multă dragoste de membrii parohiei. Și mai este un detaliu splendid, dragi ascultători, pentru că data de 24 iunie coincide și cu Ziua Internațională a IEI. Organizatorii ne lansează o invitație caldă, toți cei care vom trece pragul bisericii în acea zi să purtăm cămașa populară românească. Așadar, programați-vă timpul pentru rugăciune la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Europa. Sunteți așteptați cu multă bucurie!

Ne îndreptăm acum gândul și atenția, dragi ascultători, către un loc de o încărcătură spirituală și istorică copleșitoare, Memorialul Gherla. Ne aflăm în al șaptelea an în care, în cea de-a treia duminică după Rusalii, sunt pomeniți cei care au pătimit pentru Hristos în temnițele comuniste. Așezat încă din anul 2020, ca o tradiție locală prin dragostea creștinilor și cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, hramul mic al mănăstirii Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla, aduce la oaltă cinstirile de peste an într-un minunat buchet de rugăciuni. Organizatorii au ales ca simbol al acestei pomeniri florile de câmp, căci dacă mormintelor dragi ale jertfei li s-a pierdut urma în țară, ascunse sub glie, florile care împodobesc astăzi dealul cărămidăriei tâlcuiesc un alt fel de parastas al frumuseții biruitoare și anonime ca o izbucnire de viață înaintea Domnului. Sunteți chemați cu toții la împreună slujire și pomenire după un program duhovnicesc ales. Iată momentele pe care le puteți nota în agendă. Manifestările debutează sâmbătă 20 iunie de la ora 18, când înaintea icoanei Sfinților Noi Mucenici se va săvârși parastasul privegherii. Atmosfera de rugăciune va fi înfrumusețată de răspunsurile date de grupul psaltic Iacov Protopsaltul. A doua zi, duminică 21 iunie de la ora 10, se va săvârși Sfânta Liturghie, avându-l ca oaspete și slujitor pe părintele Cătălin Pălimaru. Un moment extrem de emoționant va avea loc imediat după slujbă la mormintele anonime din dealul cărămidăriei Gherla, unde vor fi sloboziți porumbei spre bucuria copiilor și întrupomenirea celor adormiți. Iar spre seară, tot duminică de la ora 19, va avea loc un eveniment cultural de excepție, vernisajul expoziției dedicate episcopului luptător și mărturisitor al credinței împotriva comunismului, Nicolae Popoviciu, al Oradiei. Expoziția va fi prezentată de doamna dr. Cristina Liana Pușcaș și de părintele Dorel Rus. Cinstirea pe care o aducem Sfinților Noi Mucenici din temnița Gherlei este o datorie de onoare, dar și o mângâiere pentru sufletele noastre. Mergeți în număr mare la Memorialul Gherla în acest sfârșit de săptămână, pe 20-21 iunie, pentru a nu lăsa uitarea să se așterne peste jertfa lor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe, dragi ascultători, și deschidem o filă din calendarul istoriei. Ziua de 18 iunie vine încărcată cu evenimente marcante, aniversări și momente de aducere aminte. La nivel național, astăzi sărbătorim Ziua Constructorilor Militari, dar este și o zi de profundă reflecție, fiind declarată Ziua Victimelor Deportării în timpul regimului comunist. Dacă privim în istoria universală, la această dată, în anul 1815, a avut loc faimoasa bătălie de la Waterloo, în Belgia. A fost momentul de cotitură în care împăratul francez Napoleon I Bonaparte a fost învins definitiv de coaliția anglo-prusacă, punând capăt unei ere care a zguduit Europa. Tot la un 18 iunie, dar în urmă cu mai bine de un veac, în 1925, se vota în România o lege extrem de importantă, legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Prin aceasta, patronii erau obligați să acorde duminica liberă și încă 11 zile de repaus pentru sărbătorile legale și religioase, o decizie istorică pentru drepturile muncitorilor de la acea vreme. La capitolul nașteri, calendarul ne amintește de oameni de știință geniali. În 1799 s-a născut astronomul englez William Lessell, cel care a descoperit sateliții planetelor Uranus și Neptun, iar în 1845 venea pe lume medicul militar francez Alphonse Laveran, laureat al premiului Nobel pentru medicină și membru de onoare al Academiei Române. Trecem și prin momente de nostalgie. În anul 1917 se stingea din viață marele om politic, critic literar și mentor al culturii române, Titu Maiorescu. Pe de altă parte, muzica ne aduce și motive de bucurie, dar și de amintire. În 1958 s-a născut regretatul cantautor de muzică folk Octavian Bud, iar în anul 2006, fix acum 20 de ani, ne părăsea maestrul incontestabil al petrecerilor românești, nemuritorul Gică Petrescu. În amintirea lui, cu siguranță, vom fredona împreună o melodie. Mergem până atunci spre zona sportului, unde îi spunem astăzi la mulți ani marii noastre campioane Sandra Raluca Izbașa, gimnastă de talie mondială și actual antrenoare născută în 1990. Și încheiem calendarul nostru amintindu-l pe inginerul mecanic și profesorul Ștefan Staicu, personalitate de referință a aerodinamicii românești, care s-a stins din viață în anul 2019. Așa cum vă spuneam, vă propun să ne readucem aminte de vocea inegalabilă a lui Gică Petrescu.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu. Acesta s-a născut la data de 15 februarie în anul 1840 și s-a stins din viață la 18 iunie 1917. Potrivit Ager Press, criticul literar Titu Maiorescu, estetician și om politic, fondator al grupării literare și politice Junimea, s-a născut la 15 februarie 1840 la Craiova. A început studiile în orașul natal, iar după peregrinări împreună cu familia la București, Brașov, Sibiu și Blaj, le-a continuat la Brașov. În perioada 1851-1858 a studiat la Academia Terezian din Viena. În perioada în care era elev, a tradus o povestire din J. Paul, care a fost publicată în Gazeta Transilvaniei, scriind câteva rânduri în care blama literatura franceză de foileton și aprecia literaturile engleză și germană. În 1858, Titu Maiorescu s-a înscris ca student la filozofie la Universitatea din Berlin, iar în 1859 a obținut doctoratul în filozofie la Gießen. A urmat licența în litere și filosofie la Sorbona și în drept, tot la Paris. În această perioadă a colaborat cu

seminarizării studenților. În 1863 a fost numit decan al Facultății de Filosofie, apoi rector al Universității din Iași și director al Școlii Normale Vasile Lupu. Din 1884, Titu Maiorescu a fost profesor de logică și filozofie la Universitatea din București și rector al acesteia, funcție din care a demisionat din motive politice. S-a pensionat din învățământ în anul 1909. În paralel cu activitatea didactică, a profesat și ca avocat. În 1863-1864, împreună cu Pepe Calp, V. Pogor, I. Negruții și T.H. Rossetti, a inițiat o serie de conferințe publice pe teme de filosofie, psihologie, logică și literatură, ce au marcat începutul activității societății Junimia, înființată la Iași, care a avut din 1867 ca organ de presă revista Convorbiri Literare, apărută tot la Iași. Mentor spiritual al Junimii, Titu Maiorescu a avut un rol deosebit în impunerea unor scritori ai vremii, ca Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Adec Senopol și alții, prin publicarea și susținerea acestora în revista și cenaclul Junimii. A fost membru al Societății Academice Române, fiind unul dintre întemeietorii acesteia și vicepreședinte al Academiei Române. Spiritul critic maiorescian, pe lângă megalografie, termen ce definea climatul unei extreme euforii culturale, și-a îndreptat atacurile asupra unui fenomen cel puțin tot atât de alarmat, potrivit dicționarul scritorilor români. Neadevărul și falsitatea civilizației românești contemporane. Iată ce declara Titu Maiorescu, potrivit dicționarului amintit. Citez. Ne-am rezumat mereu la preluarea unor aparențe ale culturii apusene. Am înființat Societatea Academică Română, am înființat Atenee, Asociațiuni de Cultură, o școală de belart, un conservator de muzică, gliptoteci, etc. Am încheiat citatul. Toate acestea îi se păreau însă a constitui doar un edificiu fictiv. Ca estetician, Titu Maiorescu are marele merit de a fi pus bazele teoretice ale criticii estetice, ale unei critici ce pornește de la principiul separației valorilor culturale. O deosebită semnificație deține în această perspectivă definiția pe care marele critic o dă noțiunii de frumos și aceleia de poezie lirică. Noțiunea de frumos este pentru prima dată abordată într-o conferință rostită la 10 martie 1861 la Berlin, în care Maiorescu afirmă că, citez, frumosul nu este decât deplina pătrundere a ideii cu aparența sensibilă. Am încheiat citatul. O definiție mult mai elaborată este aceea a poeziei. Ca orice artă verbală, poezia ni se relevă pe de o parte printr-o condițiune ideală, conținuturile spirituale pe care ea le afirmă, iar pe de altă parte printr-o condițiune materială, adică materialul sensibil de care ea se folosește în procesul comunicării. Sub raportul conținutului spiritual pe care îl comunică, poezia face apel la iubire, ură, tristețe, bucurie, desperare, mânie, etc. Maiorescu recurge în 1892 la o soluție de compromis, susținând că, citez, poetul adevărat este impersonal în perceperea lumii, întrucât în actul perceperii obiectului trebuie să se uite pe sine și să-și concentreze toată privirea în obiect. Am încheiat citatul. În opinia lui Maiorescu, citez, prea puține versuri ce umplu paginile revistelor de literatură țin cu adevărat de sfera poeziei. Majoritatea poeziilor noastre, spune el, nici nu intră în categoria operelor de artă, ci sunt proză stricată prin rime. Am încheiat citatul. În acest timp, a publicat și lucrările despre scrierea limbii române, prin care s-a fixat o ortografie care, în linii mari, se păstrează și astăzi. A publicat și lucrarea O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, care este un studiu cu care a început contribuția sa estetică și critică. O altă lucrare de-a sa este În contra direcției de azi în cultura română, prin care a fundamentat teoria formelor fără fond. Iar alta, publicată în 1872, este Direcția nouă în poezia și proza română, o lucrare în care a încercat o ierarhizare a valorilor afirmate prin societatea Junimia.
În paginile sale de critică literară propriu-zisă, Titu Maiorescu ia în discuție producția literară a unui impresionant număr de scritori ai

momentului. Alexandrii, Eminescu, Creangă, Coșbuc, Slavici, Caragiale, Sadoveanu, etc. Spirit multilateral, Titu Maiorescu s-a ilustrat cu incontestabilă strălucire pe tărâm lingvistic, impunând sistemul de scriere fonetic. S-a impus și pe tărâmul oratoric, mai cu seamă prin discursurile parlamentare. Dar s-a impus și pe tărâmul filozofic. Activitatea sa culturală are sub multe aspecte caracterul și semnificația unei revoluții, cum aprecia Eugen Lovinescu. Aportul său în domeniul criticii literare a început odată cu reluarea colaborării la Convorbiri Literare după 1880 și este marcată de apariția volumelor Literatura Română și Străinătatea, Poeți și Critici, Comediile domnului Caragiale sau Eminescu și poeziile sale, în care a alcătuit prima sinteză asupra poeziei eminesciene, fixând astfel valoarea unică a poetului în poezia românească și precizând că dezvoltarea acesteia se va produce la lumina geniului său. Tot el a lansat și volumele Povestirile lui Sadoveanu din 1906 și Poeziile lui Octavian Goga, tot din 1906, prin care au fost lansați cei doi mari scriitori. Titu Maiorescu a mai publicat și volumele Logica și Discursuri parlamentare, precum și Însemnări zilnice, prin care s-a dovedit a fi un remarcabil logician, orator și memorialist. Titu Maiorescu a avut și o intensă activitate politică, fiind membru marcant al Partidului Conservator, pe care l-a condus între anii 1913-1914. A ocupat diferite funcții. A fost deputat, agent diplomatic al României la Berlin, ministru al cultelor și instrucțiunii publice, alcătuind un proiect pentru reorganizarea învățământului rural. Tot el a introdus limba română ca materie de studiu în licee și s-a ocupat de organizarea învățământului superior politehnic. A fost prim-ministru între 1912-1913, în această ultimă calitate, prezidând Conferința de Pace de la București din 1913, în urma războiului balcanic. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu.

Deschidem acum, dragi ascultători, o amplă pagină dedicată evenimentelor culturale. Prima oprire o facem pe strada Mihail Cogălnicianu la numărul 1. Universitatea Babeș-Bolyai, prin direcția Patrimoniu Cultural Universitar, a scos arta din spațiul instituțional direct în mijlocul comunității. Pe pietonala din fața clădirii centrale puteți admira expoziția în aer liber Chipuri din trecut, portrete din patrimoniul UBB. Proiectul reunește portrete ale unor personalități marcante care au marcat istoria științelor exacte și umaniste, dar și viața culturală a Clujului. Realizată în colaborare cu mai multe muzee și cu Grădina Botanică, expoziția este complet accesibilă publicului larg și va putea fi vizitată pe stradă până în data de 1 iulie. O plimbare pe Mihail Cogălnicianu devine, iată, o veritabilă lecție de istorie și recunoștință. Continuăm grupajul nostru cultural cu o invitație de suflet ce îmbină arta cu cea mai înaltă trăire duhovnicească. Sub egida Mitropoliei Clujului și a Facultății de Teologie Ortodoxă, în perioada 3-30 iunie, Galeria Erminia, de pe strada Episcop Nicolae Ivan numărul 1, din sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, găzduiește expoziția Imago Dei, Sfântul Chip. Vernisajul acestei expoziții de icoane și artă sacră are loc astăzi, 18 iunie, de la ora 15. Invitatul de onoare al evenimentului este Părintele Arhimandrit, profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă. Iar coordonatorul acestui proiect deosebit este profesorul Marcel Muntean. Veți putea admira lucrări de o frumusețe rară, realizate de exponanți talentați, printre care Arina Camerezan, Ana Svetlana Zivciac, Andreea Floieraș sau rasofora Anastasia Cătălina Roib. Este o ocazie minunată de a ne odihni privirea și sufletul în fața sfințeniei redate prin culoare. O altă veste minunată este că începând de astăzi 18 iunie și până duminică 21 iunie revine la Cluj faimosul salon de carte Bookfest, ajuns la cea de-a 13-a ediție. Locul de întâlnire este pitorescul Centru de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. Iubitori de lectură, pregătiți-vă, vă așteaptă aproximativ 10.000 de volume și reduceri substanțiale, între 10 și 50%. Cele mai importante edituri din țară, precum Humanitas, Polirom sau Litera, vor aduce noutăți editoriale din toate domeniile, literatură, istorie, educație și, bineînțeles, o secțiune bogată dedicată copiilor. Salonul este deschis zilnic între orele 10 și 20, iar intrarea este complet gratuită. Așadar, nu ratați ocazia de a vă înnoi biblioteca de vacanță. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea se oprește aici. Am călătorit împreună prin istorie, am răsfoit pagini de calendar și am descoperit cele mai frumoase evenimente culturale care ne așteaptă în perioada următoare. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să ne fiți alături și sper că v-am adus un strop de inspirație și bucurie în suflete. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi de 18 iunie plină de lumină, pace și îngăduință. Rămâneți pe recepție, programele de suflet continuă aici, la Radio Renașterea. Să aveți o zi plină de bucurie!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos, noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să treacă de prima etapă și să ajungă la a doua. Singurul lucru care se cere este ca omul să se pocăiască sincer și să se străduiască să-și curățească sufletul, mintea și inima, conlucrând cu harul Sfântului Duh. Atunci când omul face asta, sigur va ajunge și la iluminare. Iluminarea nu este altceva decât ceea ce numim pregustarea raiului. Omul simte că este încă de acum în rai, fiindcă biserica este raiul pe pământ. Adevăratul membru al bisericii este cel care trăiește în rai încă de pe acum. Este cel ce a ajuns la iluminare, adică a ajuns templu al Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înșine repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. E, la început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta ni se murdărește iarăși, încet încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta prin pocăință, lacrimi și spovedanie.
va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici.

aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea în Hristos.

0: pretutindeni pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântul Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi.

Zisa Domnul către ucenicii săi, când vă vor prigoni în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă, adevărat grăiesc vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus decât stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneți la lumină, și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe casă. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghena. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban și niciuna din ei

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a Tu, Stăpânitorule Dumnezeu,

Dumnezeosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă,

0: legeți și pururia pomeniți Scripturii ai Sfântului Lucașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: pentru că ne rugăm de lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători,

Prin ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredinciosul poporul român de pretutindeni pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: bunătatea și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. Îngeri de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: Mușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh.

0: Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

0: oznaczać niskę
1: iar ceea ce este împotriva acesta, ce este tot sângele Hristosului.

0: Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: O gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Marele Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața,

0: cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

cerurile și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și

0: Unul Sfânt, unul Domnul Hristos,
1: și niciodată nu se
0: poate nici pe cei
1: împărtășiți. Iisus Hristos învinge.
2: Plinește, Părinte Sfântul Potier.
3: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrem să-l băi spre împărtășire mercii cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă în toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor de îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind-mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rob, căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioare Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine cel ce vin și mă ating de Tine ca pe desfrânata și pe cea cu scurgerea de sânge, ca aceasta, atingându-se de marginea hainei tale, cu ușurință a luată măduire, iar aceea, cuprinzând preacuratele tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnicul, întregul tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și îmi luminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiuirile păcatelor mele pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi. La loc de pășune acolo m-a sălășduit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însuți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert, nici nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi primi Domnului înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini înaintea Domnului, înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spunățimea slavei Tale, cam în ea bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase. Amin.
4: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu drag.

0: tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertare păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție. Omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, și spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Binecuvintează suflete al meu pre Domnul, binecuvântat ești, Doamne. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui.

Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de dânsul.

să fie mie împărtășele aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la dor și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cer.

0: drept primind dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, în fricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și dotarul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici, Leontie, Ipatie și Teodul, și ale Cuviosului Erasm, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.
2: Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetele 23 până la 31. Zisa Domnul, când vă vor prigoni în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Adevăr vă grăiesc, nu veți isprăvi de mers prin cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai mare decât învățătorul său, nici slugă mai mare decât stăpânul ei. Destul îi este ucenicului să fie ca învățătorul său și slugii ca stăpânul ei. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Deci nu vă temeți de ei, că nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă spun eu la întuneric, spuneți voi la lumină, și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe acoperișurile caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă, ci mai degrabă temeți-vă de acela care poate ca și sufletul și trupul să le piardă în ghiena. Nu se vând oare două vrăbi pe un ban și niciuna din ele nu va cădea pe pământ fără știrea tatălui vostru. Voi însă toți pericapului vă sunt numărați, așadar nu vă temeți, voi sunteți cu mult altceva decât vrăbiile.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Ucenicul care își mărturisește învățătorul nu se poate aștepta să fie tratat altfel decât a fost tratat învățătorul său. Aceasta este o lege nescrisă la care face apel și Domnul Hristos atunci când zice: nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Și referindu-se la sine, spune: dacă pe stăpânul casei l-a numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Beelzebul înseamnă cel rău, cel ce desparte, diavolul. Domnul Hristos era acuzat de către cărturari și farisei că alungă pe diavolul și că săvârșește vindecări prin puterea diavolului. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, că atunci când Iisus a vindecat în zi de sâmbătă un demonizat orb și mut, fariseii îl acuzau zicând: acesta nu scoate pe demon decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor. Domnul Hristos, cunoscând însă gândurile lor, le-a spus: orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește. Orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. Dacă Satana scoate pe Satana, s-a dezbinat în sine. Dar atunci cum va dăinui împărăția lui? Apoi îi ceartă zicând: și dacă eu scot pe demon cu Beelzebul, feciorii voștri cu cine îl scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Așadar, exorcizări s-au făcut și înainte de Hristos și se fac și acum. Nimeni însă nu poate să săvârșească aceste exorcizări dacă nu este mai tare decât diavolul care îl stăpânește pe cel demonizat. De fapt, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.

0: Duh. În aceeași idee putem spune că lupta noastră nu este împotriva oamenilor care ne prigonesc, ci împotriva diavolului care lucrează prin acești oameni. Noi nu trebuie să ne temem de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă, cu alte cuvinte, de cei prin care lucrează diavolul, ci de cel ce și trupul și sufletul poate să-l piardă în ghenă, adică trebuie să ne temem de diavolul însuși. Suntem ispitiți. Fiecare este ispitit, dar ne rugăm prin rugăciunea Tatăl nostru ca Dumnezeu să nu îngăduie ispite peste puterile noastre. Ispitirea este de fapt o încercare, un examen pe care îl îngăduie Dumnezeu. Sfântul Ignatie Brianceaninov, în lucrarea sa Fărâmiturile ospățului, spune că Dumnezeu îi îngăduie satanei să ne calce în picioare până când devenim smeriți. În această viață se întâmplă însă să mai și cădem la câte un examen. Și atunci cădem când ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, când nu păzim cu bună știință poruncile lui Dumnezeu, când nu ascultăm glasul lui Dumnezeu. Trebuie să știm că fiecare revoltă împotriva lui Dumnezeu, fiecare neascultare, fiecare păcat e într-un fel comuniune cu demonii. Influența demonilor asupra oamenilor poate merge uneori până la posesiune, până la sălășluirea lor în oamenii prin care lucrează păcatul. Astfel, prin ceea ce face, omul se descoperă cărui duh îi aparține. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, că atunci când Domnul Hristos nu a fost primit într-un sat de samarineni, apostolii Iacov și Ioan i-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie? Dar Domnul Hristos i-a certat zicând: Nu știți oare fiii cărui duh sunteți? Căci Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Cei care aparțin lui Hristos în tot ceea ce fac, adică în cuvânt și în faptă, îl mărturisesc pe învățătorul lor. Față de aceștia, cei ce săvârșesc răul aparțin diavolului care locuiește în ei. Mitropolitul Nicolae Mladin, în lucrarea sa Asceza și Mistica Paulină, arată care este deosebirea între locuirea lui Hristos și locuirea demonilor în oameni. În primul rând, demonii viază și acționează în om în felul unor ființe spirituale create. De aceea, nu locuiește unul în mai mulți, ci într-un singur om, un demon sau chiar mai mulți demoni. Hristos lucrează în viață într-un fel divin, de aceea locuiește în toți creștinii deodată. Apoi, demonii stăpânesc trupul și prin trup influențează asupra sufletului. Hristos sălășluiește în substanța sufletului, accesibilă numai lui Dumnezeu, și de acolo se revarsă peste toată viața psihofizică a omului. În fine, demonii chinuiesc, desfigurează, schimonosesc și tiranizează pe cel în care au intrat. Hristos toarnă viață nouă în cei ce aparțin lui. Îi înobilează, îi eliberează, îi îmbracă în lumina unei frumuseți cerești. Demonizatul este suprema desfigurare a omului. Omul înduhovnicit e suprema împlinire a naturii umane. Unul este beznă, altul este lumină. Unul este haos, altul armonie. Unul este ură, altul iubire. Unul este patimă oarbă, altul pace. Cel care aparține lui Hristos nu are de ce să se teamă. Spune Domnul Hristos: Nu vă temeți. De ce? Pentru că legătura dintre ucenic și învățător este una ontologică, este una ființială. Și în această legătură, ucenicul nu este lăsat niciodată singur. Atunci când suntem judecați, Duhul Sfânt este cel care grăiește prin noi. De fapt, spune Sfântul Marcu Ascetul în Filocalia I, celui ce flămânzește pentru Hristos, harul îi se face hrană, celui ce însetează, băutură prea dulce, celui ce tremură de frig, haină, celui ostenit, odihnă, celui ce se roagă, deplină încredințare, iar celui ce plânge, mângâiere.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dogmele dreptei credințe.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În emisiunea trecută ne-am apropiat de un subcapitol important al Tainei Sfintei Trăimi, și anume cel al Tainei Sfintei Trăimi în Sfânta Scriptură, unde ne-ați prezentat câteva aspecte legate de anticiparea revelației Sfintei Trăimi în Vechiul Testament. Astfel, după câteva considerații în legătură cu citirea Vechiului Testament, ne-ați prezentat care sunt tipurile și preînchipuirile veterotestamentare ale Sfintei Trăimi exprimate în mai multe feluri, și anume în monoteismul de plenitudine divină, apoi în teofanii, respectiv în legătura dintre cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Astăzi ne vom focaliza pe următoarele trei tipuri și preînghipuiri veterotestamentare ale Sfintei Trăimi, și anume înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și energiile lui Dumnezeu ca moduri ale revelației și prezenței sale. Vă ascultăm!
1: În al patrulea rând se vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, care este personificată, apare ca o persoană alături de Dumnezeu. Înțeleasă la început ca o însușire a lui Dumnezeu, înțelepciunea este mai apoi personificată în pildele lui Solomon, în Eclesiast și în Cartea Înțelepciunii lui Solomon. Personificarea înțelepciunii sugerează o profundă intuiție teologică, relația inalienabilă și tainică a unei persoane, înțelepciune, cu realitatea însăși a lui Dumnezeu. Personificarea înțelepciunii se întâlnește deja în pilde, capitolul 1, unde se spune: înțelepciunea strigă pe uliță și în piețe își ridică glasul său. Ea propovădește la răspântile zgomotoase ale drumurilor. Pilde 1:20-23. Înțelepciunea se deosebește de Domnul și în același timp se identifică cu El. Într-o viziune profetică, în care nu se poate disocia genul sapiențial de cel profetic, însuși Domnul Legământului vine la Ierusalim să-și exercite judecata prin gura înțelepciunii, după cum se arată în pilde, capitolul 1, versetele 24-29. Înțelepciunea este de origine dumnezească, este divină, este născută din Dumnezeu, din veșnicie. Astfel se spune: nu era adâncul atunci când am fost născută. Am luat ființă înainte de a fi fost întemeiați munții. Când încă nu era făcut pământul, eu eram de față. Pilde capitolul 8, versetele 24-26. Adică, înainte ca Dumnezeu să fi creat primele elemente ale lumii, înțelepciunea lui Dumnezeu era cu Dumnezeu ca o persoană. De la începutul, înțelepciunea este împreună cu Dumnezeu. Ea este de față când Dumnezeu creează lumea și se bucură. Se spune astfel în pilde 8:27: când El a întemeiat cerurile, eu eram acolo. Sau înțelepciunea lui Solomon, capitolul 9, versetul 9: cu tine este înțelepciunea care știe faptele tale și care era de față când ai făcut lumea. Înțelepciunea este diferită de Dumnezeu și totodată identică cu El, având aceleași atribute. Ea este strălucirea luminii cele veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății sale. Ea le rânduiește pe toate în chip binefăcător, ea este artizana dumnezească a tuturor. Fiindcă este una, toate le poate și, rămânând una cu sine însăși, ea toate le înnoiește și, răspândindu-se prin veacuri în sufletele sfinte, ea întocmește din ele prieteni al lui Dumnezeu și proroci. Se spune în înțelepciunea lui Solomon, capitolul 7, versetele 22 și capitolul 8, versetul 1. Înțelepciunea se manifestă atât în ordinea și în bucuria lumii create de Dumnezeu, cât și ca lege pe care Dumnezeu a revelat-o poporului său. Înțelepciunea invită în cele din urmă la ospățul mesianic, care este o anticipare a Sfintei Evharistii. Înțelepciunea invită spre împărtășirea cu înțelepciunea și viața lui Dumnezeu, conform pildă, capitolul 9, versetele 1-6. În Noul Testament, înțelepciunea lui Dumnezeu este identificată apoi cu taina din veci, care este revelată în vremurile din urmă în Iisus Hristos, cum se arată în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetele 3-14. Ea este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, întru care au fost făcute toate. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și prin El au fost așezate, se spune în Coloseni 1, 15-17. Textele cristologice din Efeseni, capitolul 1, versetele 3-14 și Coloseni 1, 15-17, reiau aproape literal terminologia din Pilde 8 și din Înțelepciunea lui Solomon 7. Astfel, dinamismul înțelepciunii își găsește împlinirea și plenitudinea evanghelică în Hristos cel răstignit, Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetele 23-24. Un al cincilea mod de revelare a plenitudinii divine este taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel, în Vechiul Testament, transcendența este pregătitoare a tot prezenței lui Dumnezeu prin oameni, în Hristos și în Duhul Sfânt. Revelația istorică a Vechiului Testament afirmă taina transcendentă a lui Dumnezeu și totodată cunoașterea personală a Lui în antropomorfisme și cosmomorfisme. Acestea nu sunt trăsături ale unei pedagogii arhaice și perimate, ci sunt adevărate indicii care permit accesul la taina însăși a lui Dumnezeu. Transcendența absolută și inaccesibilitatea lui Dumnezeu este exprimată în texte precum celebrul pasaj din Ieșire 33, versetele 20-23, în care Dumnezeu îi spune lui Moise: fața mea însă nu vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul fața mea și să trăiască. Dumnezeu îl ascunde pe Moise de aceea în scobitura stâncii și îl acopere cu mâna sa atunci când vine. Apoi își ridică mâna și Moise vede spatele lui Dumnezeu. Există apoi și alte imagini fundamentale care marchează inaccesibilitatea lui Dumnezeu, îndeoseb norul și întunericul. Norul, când Dumnezeu se coboară pe muntele Sinai în foc, iar poporul trebuie să rămână departe ca să nu moară. O să vedea Ieșire 19:16. Iar despre întuneric se spune: și-a pus întunericul acoperământ al său. Psalmul 17, versetul 13, amintind de urcușul lui Moise pe munte în întunericul cel luminos. Antinomia întuneric-lumină este extrem de semnificativă pentru taina lui Dumnezeu, cel cu neputință de cunoscut, dar care în același timp se revelează. Nor și negur împrejurul lui, foc înaintea lui va merge, luminat al fulgerelor lumea, să spunem Psalmul 96, versetul 2-4. În special, psalmii cuprind o foarte bogată teologie a luminii, care exprimă, ascunzând totodată, slava și prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu se lășluiește în lumină și se îmbracă cu lumina ca și cu o haină. Psalmul 103, versetul 2. În Noul Testament, norul are un rol considerabil și dobândește un sens profund la schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos, prilej cu care se revelează taina Sfintei Treimi. Se spune, de exemplu, în Evanghelia de la Matei, când este relatată schimbarea la față, Matei 17, un nor luminos le-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Sfântul Evanghelist Ioan nu ezită apoi să afirme că Dumnezeu este lumină, 1 Ioan 1:5. Atot prezența lui Dumnezeu, care se face accesibilă, adaptându-se la modalitățile cele mai diverse ale existenței omului în fața lui Dumnezeu, este exprimată în toate aceste teofanii ale Vechiului Testament. Astfel, de exemplu, Iacob se luptă cu Dumnezeu și spune: am văzut pe Dumnezeu în față și a fost mântuit sufletul meu. Iar locul în care i s-a arătat Dumnezeu l-a numit Peniel, adică fața lui Dumnezeu, Facere 32, versetele 24 și 30, sau în Ieșire 33 cu 11 se spune: Dumnezeu grea cu Moise față către față, cum ar grei cineva cu prietenul său. Iar fața lui Moise strălucește oglindind strălucirea feței lui Dumnezeu, căci fața lui Dumnezeu este luminoasă. Psalmii evocă apoi lumina feței tale, Doamne. Psalmul 4, versetul 6, spre exemplu. Iov își afirmă apoi cu tărie nădejdea atât în înviere cât și în vederea lui Dumnezeu, când spune: dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că el în ziua cea din urmă va ridica din pulbere această piele a mea ce se destramă. Și afară de trupul meu voi vedea pe Dumnezeu, pe El îl voi vedea și ochii mei îl vor privi. Iov, capitolul 19, versetele 25 și 26. Și auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Iov 42, cu 5. Acesta este unul dintre textele cele mai semnificative ale Vechiului Testament, care subliniază evidența vederii lui Dumnezeu. Teologia cunoașterii și necunoașterii în același timp a lui Dumnezeu exprimă faptul că Dumnezeu se revelează și vorbește, dar rămâne totodată ascuns. Nu se limitează la cuvântul și la manifestările sale. Este o teologie experiențială, întemeiată pe prezența reală a lui Dumnezeu, trăită într-o întâlnire prin care se accede la persoana lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu, necunoașterea lui, apofatismul, sunt nedespărțite însă de modalitățile revelației lui Dumnezeu, de experiența concretă și de caracterul personal al lui Dumnezeu. Acest personalism al revelației Domnului nu îl închide pe Dumnezeu în categoriile metafizice ale persoanei individualiste, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Vechiul Testament afirmă astfel un monoteism deschis. Dumnezeul transcendent și incognoscibil se unește cu noi și se dăruiește într-o relație spirituală și personală care include din partea omului intimitate, simțământ al nevredniciei, convertire, ascultare, căutare și transparență, adică o relație de credință, de iluminare, în care se anticipează deja comuniunea lui Dumnezeu cu noi în Iisus Hristos. Omul este angajat într-un dialog existențial și ontologic cu Dumnezeu, care include răspunsul personal al credinței și participarea cu toată ființa sa la comuniunea oferită de Dumnezeu. Și în sfârșit avem un al șaselea mod în care se vorbește despre energiile divine ca modul ale revelației și ale prezenței și sfințirii lui. Antropomorfismele și cosmomorfismele Vechiului Testament, antropomorfisme sunt acele moduri în care Dumnezeu se manifestă ca un om, dar Vechiul Testament vorbește și despre cosmomorfisme, adică evenimente cosmice prin care se manifestă Dumnezeu. Așadar, antropomorfismele și cosmomorfismele Vechiului Testament exprimă revelarea concretă a lui Dumnezeu prin lucrările și energiile sale. Această revelație multiformă a lui Dumnezeu este o revărsare a vieții lui prin care îl face pe om părtaș la atributele sale în deplină libertate. Dumnezeu se revelează lucrând în istorie. Dumnezeul legământului este neschimbabil, dar nu în virtutea exigenței unui metafizic abstract și absolut, ci în virtutea bogăției iubirii sale, iar această neschimbabilitate apare în Vechiul Testament ca revelație a credincioșiei și veracității lui Dumnezeu. Astfel se spune în Deuteronom, capitolul 7, versetul 8 și următoarele: dar pentru că Domnul vă iubește și pentru că El își ține jurământul cu care li s-a jurat părinților voștri, de aceea v-a scos din casa robiei, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Și vei cunoaște că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu, Dumnezeu credincios, Cel ce păzește legământul și mila până la al milea neam, către cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Ca să fie cunoscut, este aici scopul lucrării lui Dumnezeu în istorie. Lucrarea Lui izvorăște din iubire, pleacă aici de la un jurământ al Său și are ca scop revelarea Lui prin modul în care își împlinește jurământul. Dumnezeu își revelează adevărul, veșnicia, neschimbabilitatea, dreptatea, fidelitatea, duioșia, milostivirea ca manifestări ale iubirii sale, cu intenția fundamentală de a mântui pe om și a-i da viață. Ființa însăși a lui Dumnezeu se manifestă în această iubire și pentru a-i presimți imensitatea concretă, această iubire este exprimată în marile imagini biblice ale duioșiei materne, ale paternității sau ale iubirii conjugale. Astfel, iubirea lui Dumnezeu este plenitudinea și în același timp arhetipul oricărei iubiri omenești, căreia îi conferă deplina realitate. Vechiul Testament vorbește în acest sens despre nesfârșita milă și despre dragostea maternă a lui Dumnezeu. Paternitatea divină este temeiul oricărei paternități omenești, iar raportul lui Dumnezeu cu poporul său este asemănat cu iubirea dintre miri. Fidelitatea este reciprocă. Omul are credință în Dumnezeu și Dumnezeu are încredere în om. Dumnezeu revarsă asupra omului harul său dătător de viață, binecuvântarea sa, iar omul laudă pe Dumnezeu și binecuvântează pe Domnul. În Vechiul Testament, teologia propriu-zisă a lui Dumnezeu comportă așadar chipul omului ca omenitate a lui Dumnezeu, care se va manifesta în întruparea Fiului Său. Această revărsare a energiilor divine, prin care Dumnezeu își revelează prezența și lucrarea sfințitoare, rămâne însă impersonală până când se vor concentra toate în Cel care se revelează ca purtător al lor, ca fiind lumină, calea, adevărul și viața, așa cum va spune Mântuitorul Iisus Hristos însuși despre sine, conform Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12 și 14 cu 6. Astfel, toate energiile lui Dumnezeu și toate numele divine se concentrează în Cel care este chipul lui Dumnezeu, Celui nevăzut, conform Coloseni 1 cu 15, și ni le revelează ca față a lui Dumnezeu în plenitudinea sensului lor personal în Iisus Hristos, care se arată ca Dumnezeu cu față omenească. În concluzie, revelația Vechiului Testament constituie pregătirea descoperirii Sfintei Treimi, care poate fi înțeleasă însă numai în lumina descoperirii efective și depline a Sfintei Treimi în Iisus Hristos. În Vechiul Testament, taina Sfintei Treimi este anticipată în manifestările sale, dar acestea rămân ascunse sub un văl, după cum foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel: acest văl nu este altcineva decât însuși Iisus Hristos. Scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 3, versetele 14 la 16. Zice: la citirea Vechiului Testament rămâne același văl, neridicându-se, căci el se desfințează prin Hristos. Că până astăzi, când se citește Moise, stă un văl pe inima lor, iar când se vor întoarce către Domnul, vălul acesta se va ridica. Adevărata revelație a Sfintei Treimi ne-o aduce așadar Mântuitorul Iisus Hristos, care se referă explicit la Tatăl, la El ca Fiul al lui Dumnezeu și la Duhul Sfânt ca persoane dumnezeiești ale Dumnezeului cel unic și adevărat, care este Sfânta Treime.
2: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest excepțional excurs legat de revelarea anticipativă a Sfintei Treimi în Vechiul Testament și așteptăm cu nerăbdare următorul capitol legat de revelarea Sfintei Treimi în Noul Testament.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri ar urma să fie depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice, în timp ce armata ucraineană a răspuns cu drone, lovind ținte multiple pe teritoriul rus. Cer variabil cu înnorări în partea a doua zilei și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 22 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună astăzi în legislativ programul de guvernare și lista noului cabinet. După îndeplinirea acestei proceduri, conducerea celor două camere se întrunește pentru a stabili un calendar pentru audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru votul final de investitură. Pentru a trece de Parlament, cabinetul Veștea trebuie să obțină 233 de voturi favorabile. Dacă PNL, USR și UDMR au decis deja că nu vor vota viitorul guvern, PSD va lua o decizie oficială în această dimineață într-o ședință cu grupurile parlamentare convocată pentru ora 11. Cu detalii, Amalia Bojescu.
4: Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
5: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
4: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
6: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
4: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președinte Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici, POT, Uniți pentru România și Pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu Ruse peste Dunăre. Este vorba de compania Aegis România, care va avea la dispoziție 23 de luni de la semnarea contractului pentru a realiza studiul. Contractul este în valoare de peste 50 de milioane de lei fără TVA, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Podul Giurgiu Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier cât și pentru cel feroviar. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile dacă nu vor fi depuse contestații, a mai precizat Cristian Pistol. Noua conducere interimară a Muzeului Național George Enescu a luat măsuri pentru remedierea deficiențelor privind modul impropriu în care erau depozitate manuscrise valoroase și obiecte de patrimoniu. Managerul instituției, Bogdan Tănăsescu, a precizat că problemele tehnice apărute la containerele din curtea muzeului au fost rezolvate, iar transferul patrimoniului către un spațiu corespunzător din cadrul Teatrului Național București este în curs de avizare. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Bogdan Tănăsescu a subliniat că raportul final va fi gata luna aceasta, urmând ca mutarea propriu-zisă să dureze aproximativ 2-3 luni.
7: am identificat soluții pentru a face transferul acestor obiecte de patrimoniu. Mai exact, este vorba de discuțiile pe care le-am început cu Teatrul Național București, unde am identificat un astfel de spațiu pretabil pentru patrimoniul Muzeului George Enescu. Suntem în curs de omologare a spațiului respectiv. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este în curs de redactare a unui raport care va fi prezentat până la sfârșitul acestei luni, privind oportunitatea și condițiile cerute pentru a face acest transfer, această redepozitare a obiectelor în cazul TNB. Odată primit avizul, practic nu cred că ne va lua mai mult de 2-3 luni de zile pentru a face acest transport și această depozitare, pentru că nu vorbim mai de transportare, e vorba de asigurarea tuturor condițiilor acolo.
3: Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice pentru a doua oară săptămâna aceasta, după ce în urmă cu câteva zile 10 persoane au fost ucise într-un bombardament rusesc în care a fost lovită și o mănăstire veche de 1000 de ani, care reprezintă un simbol al patrimoniului spiritual și cultural al Ucrainei, transmite Reuters. Kievul a răspuns cu drone lansate asupra unor ținte multiple din Rusia, inclusiv o rafinărie din regiunea Moscova, care a mai fost lovită odată în marți. În plan diplomatic, președintele Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. Și tot în capitala Belgiei are loc astăzi ultima reuniune a miniștrilor apărării NATO înaintea summitului Alianței din iulie de la Ankara. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Hormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
8: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Hormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Hormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
3: Cer variabil cu înnorări în partea a doua a zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
9: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal suntem la finalul primei etape din faza grupelor în grupa K. Ceva mai devreme s-a încheiat la Mexico City Stadium meciul dintre Uzbekistan și Columbia cu victorie pentru columbieni cu 3-1 și tot în această grupă selecționată a Portugaliei a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1 pe Houston Stadium. S-au disputat și meciurile din grupa L cu victorie spectaculoasă pentru Anglia în fața Croației, scor 4-2 la Dallas în cursul nopții și cu un succes la limită pentru pentru Ghana în disputa cu Panama 1-0 în această dimineață la Toronto. În Liga Europeană, la volei masculin, Naționala României ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu, cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie. La Tirana, România urmând să joace cu Danemarca și cu Albania. La feminin, cu 3 victorii și un eșec, România ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Fetele vor mai participa la un turneu în Lituania la finele acestei săptămâni, când vor întâlni Portugalia și echipa gazdă Lituania.
3: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Mesaj de interes public.
13: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
14: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei, cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă, Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
15: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro: RO 94 RNCB 0301 11595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
17: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
18: 112, ce urgență aveți?
17: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
20: Publicitate.
21: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.

Doamne ajută oameni faini și lume multă! Bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Este joi, iar dimineața ne aduce din nou împreună în jurul cântecului popular și, bineînțeles, al dedicațiilor și al gândurilor bune. Poate că săptămâna a fost până acum mai aglomerată pentru unii, mai liniștită pentru

alții, însă câteva clipe de muzică bună și, bineînțeles, de voie bună își găsesc întotdeauna locul într-o dimineață frumoasă. Până la ora 12 sunt aici și aștept gândurile dumneavoastră bune pe frecvențele noastre. Mădălin Mureșanu ne-a cântat pentru început Dintr-o mână de pământ. Continuăm cu Marian Buzilă, Dragul mi de neamul meu.

Și la început, cele mai alese gânduri se îndreaptă către toți sărbătoriții zilei de astăzi și către cei care marchează un moment important din viață. Vă dorim sănătate, pace în suflet și putere în tot ceea ce aveți de făcut. Iar de acum linia directă vă este deschisă. Numărul de telefon la care ne auzim este 0264596500. De asemenea, mesaje scrise așteptăm pe pagina de Facebook a radioului sau în inboxul dedicații@radiorenasterea.ro.

0: Și prima care ne-a sunat este doamna Dochița Botiș de la Dej. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, bună dimineața! Mă bucur că am putut intra prima cu dumneavoastră în legătură.
0: Ne bucurăm.
1: Vreau
0: și
1: să
0: noi
1: fac o dedicație pentru una dintre cele mai autentice cântărețe de muzică populară din Ardeal, pe care, din fericire, o cunosc de când era copil. Și pe părinții ei și pe mama ei, cu care am fost căsățeană, face parte dintr-o familie extraordinară. Îi cunosc frații, sora, o văd vecină spate în spate în casele lor cu soțul meu. Îi mulțumim din suflet că există, că ne aduce în suflete cântecul ăla autentic, bun, așa de la țară. Familia noastră din Dej dorește multă, multă sănătate, putere de cântat și de grădinări, că am văzut că e atât de harnică, nu numai la cântat.
0: Dar ne-ați omis numele, ne-ați omis numele.
1: Ana Ilca.
0: Așa.
1: Ana Ilca de la Valea Ungurașului.
0: Mulțumim, la mulți ani.
1: Și dedicația vine nu numai din partea familiei Botiș Dochița de la Dej, ci și a întregii mele noastre familii de la Ceaba, începând cu sora noastră Maria Ceacul, care locuiește în Gherla, anunța Amurășan de la Ceaba, și nu în ultimul rând pentru fratele nostru Bobeșan Aurel Culenuța, care suntem cu niște iubitori ai cântecului Ane Ilca Mureșan. Îi dorim nu numai că toți cântăreți, dar fiind din zona noastră, parcă mai apropiată de noi, îi dorim să aibă parte de sănătate, succese, realizări și împreună cu dumneavoastră și cu toți cântăreții de muzică populară și cetierașii care cântă așa din inimă, să aibă parte de sănătate și de succese. Dumneavoastră, misiuni cât mai frumoase. Și ce să vă spun, să ne bucurați cu tot ce puteți, care și ne bucurați într-adevăr, nu numai cu cântecele, cu tot ce transmiteți dumneavoastră la Radio Renașterea, pe care eu cu drag și cu plăcere vă ascult. Vă doresc să aveți sănătate, mulțumesc că m-ați ascultat și toate cele bune vă doresc.
0: Mulțumim, doamna Dochița, la mulți ani consătencei dumneavoastră.
1: Doamne ajutor și să cânte cât mai frumos. Și ce doriți dumneavoastră să transmite? Ori Ana Aura lui Ioan Bocșa, ce doriți dumneavoastră, melodia rămâne la latitudinea dumneavoastră.
0: Punem o melodie din repertoriul dânsei, dacă este sărbătorită astăzi, nu?
1: Da.
0: Bine, doamna Dochiță, să rămână.

Îi spunem și noi, întreg colectivul Radio Renașterea, unei artiste pe care iubitorii de folclor o prețuiesc de zeci de ani, doamna Ana Ilka Mureșan, la mulți ani și multă sănătate. Prin cântecele sale, izvorâte din frumusețea și sensibilitatea câmpiei transilvane, a reușit să păstreze vii graiul, tradițiile și sufletul satului românesc. Cu glasul său inconfundabil și cu dragostea pentru folclorul autentic, Ana Ilka Mureșan a adus bucurie generațiilor de ascultători și a lăsat în urmă cântece care au trecut cu cinste proba timpului. Îi dorim sănătate, liniște sufletească, ani frumoși și aceeași putere de a dărui prin cântec emoție și frumusețe. Pe scenele unde va urca să o însoțească aceeași jovialitate artistică cu care ne-a obișnuit. La mulți ani binecuvântați, Ana Ilka Mureșan ne cântă acum chiar dânsa, dragomii de-ai mei părinți.

0: Ne-a cântat sărbătorita zilei de astăzi doamna Ana Ilka Mureșan. Primește cele mai bune gânduri doamna Ana Ilka Mureșan și de la doamna Mărioara Irina Chețan, care iată ne-a scris la mulți ani frumoși și sănătoși pentru dânsa în inboxul Radio Renașterea. Continuăm emisiunea noastră cu încă un apel telefonic din partea doamnei Lenuța din Cluj. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută! Multă, multă sănătate în primul rând vă doresc.
0: Asemenea.
1: Și Sfântul Nicolae, pe care l-am citit astăzi, ierarhul Nicolae, să vă poarte de grijă.
0: Să ne dăruiască darurile sale tuturor.
1: Da. Mulțumim Tatălui Ceresc, nu-s vrednică de câte daruri îmi dă, dar îi mulțumesc pentru scumpii mei nepoți. Cristina cu Bogdan, Dan cu Maria, Tudor Vlad cu Maria, care acum au terminat, Tudor mâine are festivitatea, termină clasa 9, Maria a terminat clasa 4. Bunica îi îmbrățișează cu tot dragul și iubește mai mult ca și pe mine. Mi-a dat Dumnezeu ce mi-am dorit, că eu n-am avut numai băieți, pentru asta am și două nepoate și Dumnezeu să-i ocrotească și să-i ferească de rele, să le îndrepte pașii spre fapte bune și să le poarte de grijă Maicuța Sfântă și dumnealor voastre. Și ce doriți dumneavoastră să puneți o încântec pentru ei.
0: Cu tot dragul.
1: Astăzi vă las.
0: Cu tot dragul.
1: Să alegeți.
0: Așa,
1: vă mulțumesc, mulțumim. Și să aveți un weekend cu sănătate.
0: Mulțumim și să-i aveți aproape pe nepoți și pe întreaga familie.
1: Da, mulțumesc tatălui că sunt țară și nu pleacă, da. Nu-ți plecați nicăieri.
0: Dar și de inimă să-i aveți aproape. Doamne,
1: Doamne ajută. Doamne. Și multă, multă sănătate vă doresc.
0: Numai bine, numai bine. Ioana Suciu ne cântă acum am fost copil necăjit.

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Leontin Buburuzan. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Leontin! Ne auzim? Alo? Alo?
1: Alo, cu respect, domnul părinte Dragoș, sunt Leontin Buburuzan, vă doresc multă sănătate astăzi alături de noi ascultători.
0: Mulțumim, mulțumim, domnule Leontin, ne bucurăm să ne auzim.
1: Vreau să spun și eu la mulți ani interprete de cânte popular, doamne Anaica Mureșan, multe sănătate, multe succese pe calea cântecului, alături de fiul dânsului, multe iubire și mai are, dacă s-ar mai putea, un cânte până la sfârșit, pe dealul Feleacului, o melodie frumoasă iarăși.
0: Punem.
1: Mai avem astăzi încă un sărbători, domnul Liviu Buțiu, dirijorului ansamblului Bihoreana din Oradea.
0: Mm-hmm, da.
1: Îi dorim și lui multă sănătate și încă un interpret de cânte populare, Tite Popovici. Îi dorim multă sănătate, multe bucurii, dragoste alături de cei dragi. Cântecile lor să răsune pentru noi ascultători de Radio Renașa, pentru dumneavoastră întreaga regie, întreaga familie și pentru prietenii care ascultă acest post minunat Radio Renașa. Pentru doamna Maria Bene, interpreta de cânte popular Rozalea Uga, multă sănătate, succes, împlinit și tot ce îți doresc, sănătate. Și pentru dumneavoastră să fie toate cântecele de astăzi.
0: Mulțumim și să știți că aveți și dumneavoastră un mesaj pe canalele noastre. Ne-a scris domnul Ovidiu Cristian, ne-a scris și că dorești un cântec pentru dumneavoastră și vă dorești o zi bună. Da. Nu știu dacă îl cunoașteți sau nu cunoașteți.
1: Și noi, dumneavoastră, la rândul nostru, ne...
0: Nu știu, îl cunoașteți?
1: Nu știu, numai prin
0: radio.
1: Mesaje, prin astea.
0: Am înțeles.
1: Dar de unde e deloc?
0: Nu știu, ne-a scris un mesaj aici, o dedicație pentru dumneavoastră dorește.
1: Foarte bine, las că auzim.
0: Cu drag.
1: Multe și dumneavoastră, părinților, multe bucuri și tot ce doresc.
0: Cu drag, numai bine. Doamne, ajută, domnule Leontin.
1: Nu, numai bine.
0: Ion Pojar ne cântă în minutele următoare, când eram mai mic.

0: Oprimim în mijlocul nostru cu tot dragul și pe doamna Maria Cosma din Dezmir. Doamne ajută, doamna Maria!
1: Doamne ajută, părinte! Părinte, aș dori să fac și eu niște dedicații pentru două nepoate ale mele. Diana Domșa din Sânicoara, sâmbătă, are cununia civilă. Dumnezeu să-i dea noroc și sănătate. Pentru Oana Delean din Cluj-Napoca, duminică, are ziua de naștere. Bunica le dorește multă, multă sănătate și un călduros la mulți ani.
0: La
1: și
0: mulți
1: dumneavoastră,
0: ani.
1: O zi bună, cuvântată de Dumnezeu. La revedere, o zi bună, părinte Dragoș.
0: Să punem un cântec de nuntă, doamna Maria, pentru nepoată.
1: Ce dă dumneavoastră, ce s-a potrivit? Dumneavoastră decideți.
0: Punem cu tot dragul, bine.
1: Vă doresc o zi binecuvântată. La revedere,
0: numai
1: Dumnezeu.
0: Bine, Doamne ajută! Azi mă duc la cununie, ne cântă pentru nepoata doamnei Maria Oana Bosga Pintea.

0: Și doamna Ani de la Lona este împreună cu noi. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, în fiecare zi cu dumneavoastră și cu radio în nașterea Domnului Părinte.
0: Musai, musai!
1: De dimineața până la 11 seara. Așa. Acum vreau să fac și eu dedicații speciale. În primul rând, din partea domnului Vasile Soporan, pentru colega dânsului de cântec, Ana Ilca Mureșan. Au un duet foarte frumos și ala dorește domnul Vasile Soporan să-l cânte. Și acum și din partea mea doresc multă sănătate și la mulți, mulți ani alături de întreaga dânsei frumoasă familie.
0: Cu drag.
1: Și acum am ceva sărbătorit. Aici vecinul meu, Feneșan Remus, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Nu știu că nu se spune, nu se spune la bărbat. Multă sănătate și Feneșan Vlăduț, tot vecinul meu, dar stă în Cluj, împlinește frumoasă vârstă de 15 ani. Așa că la toți le doresc din suflet multă sănătate și la multă... Ioi, să nu uit pe nepotul meu, drag, ales că luat premiul întâi, clasa întâi. Sunt foarte fericită ca bunică.
0: Așa, la felicitări și din partea noastră.
1: Da, da, și am să sur mai încolo, că șașă mâine vin în coace ei, că acum sunt vacanță. Un cât de frumos cu Vasile Soporan și Ana Ilca Mureșan. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Încercăm, cu drag, cu drag, doamna Ani, numai bine. Doamne ajută! Bade de dragostea noastră urmează acum cu Ana Munteanu.

și astăzi adresăm cele mai calde gânduri și doamnei Adina Pojar, colega noastră de la Centrul Eparhial, care împlinește o frumoasă vârstă. Să știți că este un prilej de bucurie pentru toți cei care o cunosc și o prețuiesc, pentru că de-a lungul anilor a dăruit din timpul, priceperea și bunătatea sa celor din jur, lăsând mereu în urmă respect, încredere și prietenie. La acest aniversar îi dorim sănătate, pace în suflet, putere pentru toate lucrurile bune pe care le are de îndeplinit și multe motive de bucurie alături de cei dragi. Dumnezeu să-i binecuvinteze pașii, să-i dăruiască ani frumoși și să-i răsplătească tot binele făcut. Această dedicație este transmisă de colegii de la Centrul Eparhial, de colectivul Radio Renașterea, de personalul auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, de familie și de toți prietenii care sunt astăzi alături cu gândul. Și fiind vorba de o mamă, ne va cânta Paula Nanie, Cântec pentru Mama.

Ne-a scris și domnul Gheorghe Năsui, bună dimineața, domnul Dragoș, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care le dați pentru noi, telespectatorii. Aș dori o dedicație pentru Ionuț Nan, care azi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru toți ascultătorii. Vă dăruiesc toate melodiile frumoase pe care le-ați pregătit. O zi frumoasă și multă sănătate! De asemenea, ne scrie și doamna Maria Gocan, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor și tradiționalul la mulți ani Anei Ilca Mureșan, cu ocazia zilei de naștere. Și doamna Elena Baciu ne scrie, Doamne ajută, vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii, mulțumindu-vă totodată pentru programul minunat pe care ni-l dăruiți nouă ascultătorilor și prin care ne bucurați sufletele cu frumoasele cântece populare românești care sunt fără egal din toată țara și ne pătrund întreaga ființă cu cele mai minunate sentimente de bucurie și de dor. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc dumneavoastră și tuturor ascultătorilor zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate și multă bucurie. Doamne ajută la toată lumea!

Continuăm șirul mesajelor postate pe pagina de Facebook. Ne scrie doamna Maria Loloș: doresc din suflet la mulți ani fericiți interpretei de muzică populară Ana Ilca Mureșan, tuturor copiilor vacanță frumoasă și plăcută. Și doamna Rafila Bucine ne scrie: Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și doamna Lucreția Condia ne-a scris: Doamne ajută tuturor, mulțumim frumos tuturor realizatorilor acestui post de radio minunat, la mulți ani cu sănătate tuturor sărbătoriților. Aș dori un cântec cu regretatul Drăgan Muntean. Tătăișe și-o cumnată ne cântă Drăgan Munteanu.

Să știți că nu doar doamna Ilka Mureșan, Ana Ilka Mureșan este sărbătorită astăzi, ci mai avem o sărbătorită din lumea muzicii populare. Este vorba de doamna Crina Prața, căreia îi dorim mulți ani cu bucurie și cu sănătate. Fiecare apariție a doamnei Crina pe scenă poartă bucuria întâlnirii cu oamenii și respectul față de valorile care ne definesc. De aceea, la acest aniversar, îi dorim să aibă parte de împliniri și inspirație și cât mai multe motive de bucurie alături de cei dragi. La mulți ani, Crina Prața, ne cântă acum melodia La casa cu brazi la poartă.

un mesaj primim și de la doamna Maria Bene. Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea. Astăzi aș dori să fac o dedicație mai specială pentru nașa fiicei mele, Delia. Nașa fiicei mele se numește Ani Boca, căreia îi spun din suflet la mulți ani, multă sănătate, o viață fericită alături de Cornel, Dumnezeu și Maica Domnului să o ocrotească. Îi doresc o zi minunată. Pentru băiatul de la magazinul bisericesc, Emilian, îi doresc multă sănătate și mult noroc în viață. Tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, domnului Nicu de la Jucu, doamnei Elena Dobrican, doamnei Iuvița Vălian, domnului Andrei de Asighe, domnului Tinu Buburuzan, doamnei Veronica Blaga și dumneavoastră, tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea, la mulți ani din suflet pentru Ana Ilca Mureșan. Și totodată o îmbrățișez cu mare drag și pe prietena mea, Voichița Negru.

Și doamna Rosalia Iuga, iată, ne-a scris: bună dimineața, oameni dragi, sufletului meu, și bine ne reauzim cu pace, bucurii și binecuvântări. O nouă zi este un dar de la Dumnezeu, nu o datorie, ci o binecuvântare. Să nu ne grăbim și să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, să trăim azi cu pace și credință, să facem un bine mic și să ne păstrăm inima curată. Dumnezeu

Dumnezeu nu cere de la noi lucruri mari, ci inimă smerită și dragoste sinceră. Să vă fie ziua cu lumină, liniște și nădejde. Astăzi am aniversat, dragi sufletului meu, pe părintele nostru paroh Leon Drăgan și fiul dânsului Dimitrie. Îi spun și eu părintelui la mulți ani cu ocazia aceasta, de asemenea și pe colegele mele de cântec, completează dânsa Ana Elica Mureșan, Crina Prața, Liviu Buțiu și Petru Pop. Cu mult respect și prețuire le spun din toată inima la mulți ani, cu multă sănătate și fericire, cu multe bucurii, realizări și împliniri frumoase, cu pace și binecuvântări de la Domnul, alături de toți cei dragi sufletului, aceleași gânduri tuturor aniversațiilor zilei. Vă îmbrățișez pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi și mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi trimit gânduri bune, pe toți vă port în inimă cu drag, fiți binecuvântați! Doamna Rozalia Iuga ne dăruiește și un cântec astăzi tuturor ascultătorilor și în special tuturor sărbătoriților, omule cât ești în lume.

Și astăzi îi transmitem un călduros la mulți ani și doamnei Olga Șuteu, care iată ne-a lăsat un mesaj în messengerul redacției. La împlinirea vârstei de 60 de ani îi dorim ca această zi să-i aducă bucurie, iar anii să-i fie plini de sănătate, de liniște sufletească și împliniri alături de cei dragi. Dumnezeu să-i dăruiască putere, înțelepciune și multe motive de recunoștință.

Aceste gânduri bune vin din partea tuturor localnicilor din Șieuț, pe care îi slujește, iată, de mult timp acolo la primărie, cât și din partea ascultătorilor noștri, din partea familiei și din partea colectivului Radio Renașterea. Ne cântă pentru doamna Olga Șuteu, tot o bistrițeancă, Ana Maria Mihail, vorba mamii la cei bună.

Ora 11 și 47 de minute, iată, au mai rămas 13 minute din întâlnirea noastră de astăzi. Ascultătorii noștri primesc cele mai calde salutări și din partea domnului George de la Dobricel. Înainte să ne despărțim, ne va mai cânta și Ovidiu Olari, Sus pe dealul Vadului.

Și dragi prieteni, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, pentru mesajele trimise și pentru că transformați zi de zi această emisiune într-un loc al bucuriei și al apropierii sufletești. Să nu uităm că zilele frumoase se construiesc din gesturi simple. O vorbă bună, un telefon dat la timp, o rugăciune spusă din inimă sau o clipă petrecută alături de cei dragi. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezența în cadrul emisiunii noastre de astăzi tuturor ascultătorilor. Noi ne reauzim cu drag și săptămâna viitoare. La finalul ediției de astăzi ne vor cânta alte două melodii sărbătoritele noastre de astăzi, Ana Ilka Mureșan și Crina Prața. Ana Ilka Mureșan ne va cânta Ieri am fost la mine în sat și Crina Prața Cetără cu patru strune. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă spun bun venit la emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Ne desprindem preț de oră din agitația cotidiană pentru a căuta împreună reperele frumoase ale acestei zile de 18 iunie. Suntem în plină vară, iar gândul multora dintre noi zboară deja inevitabil către concedii, mare, munte și relaxare. Și pentru că vara este prin excelență anotimpul bucuriei și al reconectării cu natura, mi-a rămas la suflet un citat minunat al scriitoarei americane Montgomery, care spune atât de frumos: mă întreb cum ar fi să trăiești într-o lume în care este mereu iunie. Într-adevăr, iunie are acea bucurie a începutului, acea promisiune a vacanței perfecte, în care timpul parcă își încetinește ritmul ca să ne lase să respirăm și să ne bucurăm de viață. Dar, dincolo de frumusețea naturii din jur, calendarul nostru creștin-ortodox ne aduce astăzi, pe 18 iunie, modele de statornicie și credințe care să ne inspire. Îi pomenim astăzi pe sfinții mucenici Leontie, Ipatie și Teodul, oameni care au înțeles că cea mai mare libertate nu este cea trupească, ci cea a sufletului unit cu Hristos. Alături de ei facem pomenirea sfântului cuvios Erasm, dar și a sfintei Alina sau Alena, o tânără mucenică din primele veacuri creștine, a cărei viață curată strălucește peste timp. Le dorim un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele acestor sfinți, în special sărbătoritelor care poartă numele Alina. Să vă fie viața binecuvântată, senină ca o zi de vară și plină de ocrotire sfântă. Rămâneți alături de noi în următoarea oră. Avem noutăți, informații utile, gânduri bune și, bineînțeles, muzica aleasă care să vă țină companie oriunde v-ați afla, acasă, la birou sau la volan. Deschidem emisiunea de astăzi cu o melodie plină de lumină și optimism. Audiție plăcută și rămâneți la zi cu Radio Renașterea.

0: Am revenit în direct, dragi ascultători, la emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Intrăm acum în atmosfera profundă acestei zile de 18 iunie și ne îndreptăm atenția către Sinaxar, acolo unde găsim destinele uluitoare ale sfinților care au sfințit pământul prin jertfa lor. Pentru început îl vom asculta pe domnul Mihai Teognoste, care ne va aduce în atenție pagini alese din viața sfinților mucenici Leontie Ipatie și Teodul.
1: În ziua de 18 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfântului mucenic Leontie și cei împreună cu dânsul Ipatie și Teodul. Sfântul Leontie era cu neamul din Elada și, fiind om mare la trup și puternic, s-a făcut ostaș. A fost și în războaie și s-a luptat vitejește și de multe ori s-a întors cu izbândă. Și fiind el om cu minte și cu înțeleaptă socotire, a fost răsplătit cu semne de dregător. Deci, aflându-se el în Tripoli din Africa, primea pe cei săraci cu dragoste și îi ospăta cu mese împărătești și se închina lui Dumnezeu cinstit și curat. Despre aceasta, prinzând de veste stăpânitorul Feniciei, a trimis la el pe Ipatie, tribunul, și cu alți doi ostași, dintre care pe unul îl chema Teodul. Deci, mergând pe cale, Ipatie, tribunul, a fost cuprins de friguri și a auzit un glas ce îi venea de sus și, arătându-se lui un înger, îi poruncea că, dacă vrea să se izbăvească de boală, să cheme de 3 ori în ajutor pe Dumnezeul lui Leontie. Dar glasul acela l-a auzit și Teodul. Deci, ajungând la Tripoli, au fost primiți de Leontie însuși, fără să știe ei cine este acela care i-a primit. Și întrebându-l despre sfântul Leontie, se prefăceau că sunt prietenii lui și ai credinței lui. Deci sfântul le-a spus că el este Leontie, robul lui Hristos, și că se ferea de cei pe care ei îi numesc Dumnezei. Și auzind acestea, tribunul Ipatie și Teodul au căzut înaintea sfântului, cerând de la dânsul har, ca să fie și ei robii lui Hristos. Deci, rugându-se sfântul pentru dânsii, a venit un nor de apă din cer, care i-a botezat și i-a luminat, iar Leontie i-a îmbrăcat cu haine albe. De aceste lucruri tulburându-se, necredincioșii le-au vestit pe toate dregătorului Adrian. Și acesta, venind în cetate, a trimis îndată un ostaș să prindă pe Leontie, pe tribunul Ipatie și pe Teodul și să-i arunce în temniță până la cercetare. Iar a doua zi, scoțându-i din temniță, i-a adus înaintea lui și îndemna să se despartă de credința lor în Hristos. Dar n-a putut să-i înduplece. Drept aceea a poruncit să-l spânzure pe sfântul Ipatie de un lemn și să-l strujească cu unelte ascuțite, iar pe sfântul Teodul să-l bată cu săbii de lemn. După aceasta li s-au tăiat capetele cu securea, iar marele mucenic Leontie mai întâi a fost bătut cu toiege, și neținând seama de făgăduințele cele amăgitoare ce-i făcea tiranul, ba încă luându-l și în râs, după ce a fost spânzurat și strujit, a fost legat de 4 stâlpi și bătut până ce și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deci mucenicul lui Hristos, Leontie, și-a săvârșit pătimirea sa în ziua de 18 iunie, ținând puterea Romei Vespasian împăratul, iar peste noi, împărățind Domnul nostru Hristos, căruia să-i fie slava, dinpreună și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Ava Siloan avea un ucenic înschit, Marcu cu numele, și acesta avea un mare dar de ascultare și era scriitor bun. Și-l iubea bătrânul pentru ascultarea lui. Și avea încă și alți 11 ucenici cuprinși de invidie că-l iubea bătrânul mai mult pe acela decât pe ei. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit și au venit într-una din zile către Ava bătrânii și vorbeau cu dânsul. Iar el, luându-i pe ei, a ieșit și a bătut la fiecare chilie zicând: frate, vino că am trebuință de tine. Și nici unul dintre ei nu a urmat chemarea lui îndată. Și venind la chilia lui Marcu, a bătut în ușa lui zicând: Marcu! Iar el, auzând glasul bătrânului, îndată a ieșit afară și l-a trimis la o ascultare și zicea bătrânilor: unde sunt ceilalți frați părinților? Și intrând în chilia lui Marcu și deschizând caietul lui, a găsit că pusese mâna să facă litera O. Și auzind glasul bătrânului, n-a mai întors condeiul să împlinească litera. Deci au zis bătrânii: cu adevărat, pe care tu îl iubești, Ava, și noi pe acesta îl iubim, pentru că și Dumnezeu pe acesta îl iubește. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
0: Rămânem tot în paginile Sinaxarului din 18 iunie, pentru că astăzi biserica o pomenește pe Sfânta Alina, cunoscută și ca Sfânta Alena, o tânără a cărei poveste vine din inima Europei, mai exact din Belgia secolului al VII-lea, din localitatea Dilbic. Sfânta Alina s-a născut într-o familie de nobili păgâni, castelanii de Dilbic, în timpul regelui Clavis al II-lea. Viața ei s-a schimbat radical în momentul în care a întâlnit un sihastru care i-a vorbit despre frumusețea și adevărul credinței creștine. Fascinată de lumina lui Hristos, Alina s-a botezat în taină, fără ca părinții ei să știe. Dorul ei de Dumnezeu o făcea să plece adesea de acasă în miez de noapte pentru a participa la sfintele slujbe într-o capelă din Vorst. Însă, într-o noapte, tatăl ei a ordonat slugilor să o urmărească. Când a aflat adevărul că fiica sa a devenit creștină, cugetul lui păgân s-a umplut de mânie. Părinții ei se numeau Levoldus și Hildegarde, fiind nobili în regiunea Brabant. Tatăl a trimis soldații să o aresteze. Sfânta Alina s-a opus cu blândețe, dar și cu o drzenie sfântă. În timpul acelei lupte dramatice, soldații i-au tăiat brațul, iar Sfânta Alina și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Minunile, dragi ascultători, au început să curgă imediat. Se spune că brațul ei rănit a fost luat de un înger și așezat chiar în fața altarului în care ea se ruga. Șocat de această descoperire, preotul din Fore a căutat trupul sfintei pe care l-a găsit aproape de râul Sena și l-a îngropat cu cinste. Văzând această minune covârșitoare a îngerului, însuși tatăl ei și mama ei s-au convertit la creștinism, înțelegând că fiica lor a ales calea cea adevărată. La mormântul ei s-a ridicat o capelă în pădurea dedicată Sfântului Denis, unde, de-a lungul timpului, numeroși oameni au primit vindecare de boli grave. De aceea, stimați ascultători, dacă priviți în iconografie, o veți recunoaște pe Sfânta Alina pictată fie cu brațul tăiat, fie redată în momentul în care vindecă un orb sau însoțită de un înger veghetor.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Aici, Radio Renașterea.

Sophie. Ne întoarcem pe meleaguri clujene, dragi ascultători, pentru că agenda culturală a orașului ne rezervă un eveniment de suflet dedicat iubitorilor de literatură, istorie și spiritualitate. Vă lansăm încă de pe acum o invitație deosebită

0: profesor universitar dr. Nicolae Bocșan, marcând astfel împlinirea a 10 ani de când reputatul istoric clujean a trecut în eternitate. Este un act profund de recunoștință pentru tot ceea ce domnia sa a lăsat moștenire culturii noastre. Gazda evenimentului este parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Grădin Mănăștur, situată pe strada Govorala numărul 19. Într-un spațiu de comuniune și rugăciune, cartea va fi prezentată publicului de personalități marcante ale mediului academic local. Va lua cuvântul părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj. Alături de sfinția sa va vorbi, bineînțeles, și autorul, dr. Răducu Rușeț, care își desfășoară activitatea ca documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Așadar, dragi ascultători, dacă doriți să luați parte la o veritabilă pledoarie pentru lectură și să cinstiți memoria profesorului Nicolae Bocșan, notați în agendă, vineri 19 iunie, ora 19, la biserica de pe strada Govora, numărul 19.
1: Vin o vreme când se arată ce-a fost bun și n-a fost bun.

tot în spațiul evenimentelor din comunitatea noastră, pentru că o altă parohie se îmbracă în haine de sărbătoare săptămâna viitoare. Este vorba despre comunitatea parohiei ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Europa din Cluj-Napoca. În perioada 21-24 iunie, biserica își deschide larg porțile pentru zilele parohiei, cu o suită de momente liturgice și duhovnicești deosebite, prilejuite de prăznuirea hramului. Părintele Cosmin Vele și întreaga comunitate ne invită pe toți să le fim oaspeți într-un program spiritual

intens. Manifestările vor debuta duminică 21 iunie. În această zi, Sfânta Liturghie va fi îmbogățită de prezența părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană. Sfinția sa va lua parte la slujbă și va rosti cuvântul de învățătură. Sărbătoarea va culmina la mijlocul săptămânii viitoare, mai exact miercuri 24 iunie, chiar în ziua de prăznuire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei noastre. Iar pentru că bucuria credinței se împletește mereu cu ospitalitatea, după slujbă cei prezenți sunt invitați și la o agapă creștină, pregătită cu multă dragoste de membrii parohiei. Și mai este un detaliu splendid, dragi ascultători, pentru că data de 24 iunie coincide și cu Ziua Internațională a IEI, organizatorii ne lansează o invitație caldă, toți cei care vom trece pragul bisericii în acea zi să purtăm cămașa populară românească. Așadar, programați-vă timpul pentru rugăciune la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Europa. Sunteți așteptați cu multă bucurie!

Ne îndreptăm acum gândul și atenția, dragi ascultători, către un loc de o încărcătură spirituală și istorică copleșitoare, Memorialul Gherla. Ne aflăm în al șaptelea an în care, în cea de-a treia duminică după Rusalii, sunt pomeniți cei care au pătimit pentru Hristos în temnițele comuniste. Așezat încă din anul 2020, ca o tradiție locală prin dragostea creștinilor și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, hramul mic al mănăstirii Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla, aduce la oaltă cinstirile de peste an într-un minunat buchet de rugăciuni. Organizatorii au ales ca simbol al acestei pomeniri florile de câmp, căci dacă mormintelor dragi ale jertfei li s-a pierdut urma în țară, ascunse sub glie, florile care împodobesc astăzi dealul cărămidăriei tâlcuiesc un alt fel de parastas al frumuseții biruitoare și anonime ca o izbucnire de viață înaintea Domnului. Sunteți chemați cu toții la împreună slujire și pomenire după un program duhovnicesc ales. Iată momentele pe care le puteți nota în agenda. Manifestările debutează sâmbătă 20 iunie de la ora 18, când înaintea icoanei Sfinților Noi Mucenici se va săvârși parastasul privegherii. Atmosfera de rugăciune va fi înfrumusețată de răspunsurile date de grupul psaltic Iacov Protopsaltul. A doua zi, duminică 21 iunie de la ora 10, se va săvârși Sfânta Liturghie, avându-l ca oaspete și slujitor pe părintele Cătălin Pălimaru. Un moment extrem de emoționant va avea loc imediat după slujbă la mormintele anonime din dealul cărămidăriei Gherla, unde vor fi sloboziți porumbei spre bucuria copiilor și într-o pomenire a celor adormiți. Iar spre seară, tot duminică de la ora 19, va avea loc un eveniment cultural de excepție, vernisajul expoziției dedicate episcopului luptător și mărturisitor al credinței împotriva comunismului, Nicolae Popoviciu, al Oradiei. Expoziția va fi prezentată de doamna dr. Cristina Liana Pușcaș și de părintele Dorel Rus. Cinstirea pe care o aducem Sfinților Noi Mucenici din temnița Gherlei este o datorie de onoare, dar și o mângâiere pentru sufletele noastre. Mergeți în număr mare la Memorialul Gherla în acest sfârșit de săptămână, pe 20-21 iunie, pentru a nu lăsa uitarea să se așterne peste jertfa lor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe, dragi ascultători, și deschidem o filă din calendarul istoriei. Ziua de 18 iunie vine încărcată cu evenimente marcante, aniversări și momente de aducere aminte. La nivel național, astăzi sărbătorim Ziua Constructorilor Militari, dar este și o zi de profundă reflecție, fiind declarată Ziua Victimelor Deportării în timpul regimului comunist. Dacă privim în istoria universală, la această dată, în anul 1815, a avut loc faimoasa bătălie de la Waterloo, în Belgia. A fost momentul de cotitură în care împăratul francez Napoleon I Bonaparte a fost învins definitiv de coaliția anglo-prusacă, punând capăt unei ere care a zguduit Europa. Tot la un 18 iunie, dar în urmă cu mai bine de un veac, în 1925, se vota în România o lege extrem de importantă, legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Prin aceasta, patronii erau obligați să acorde duminica liberă și încă 11 zile de repaus pentru sărbătorile legale și religioase. O decizie istorică pentru drepturile muncitorilor de la acea vreme. La capitolul nașteri, calendarul ne amintește de oameni de știință geniali. În 1799 s-a născut astronomul englez William Lessell, cel care a descoperit sateliții planetelor Uranus și Neptun, iar în 1845 venea pe lume medicul militar francez Alphonse Laveran, laureat al premiului Nobel pentru medicină și membru de onoare al Academiei Române. Trecem și prin momente de nostalgie. În anul 1917 se stingea din viață marele om politic, critic literar și mentor al culturii române, Titu Maiorescu. Pe de altă parte, muzica ne aduce și motive de bucurie, dar și de amintire. În 1958 s-a născut regretatul cantautor de muzică folk Octavian Bud, iar în anul 2006, fix acum 20 de ani, ne părăsea maestrul incontestabil al petrecerilor românești, nemuritorul Gică Petrescu. În amintirea lui, cu siguranță, vom fredona împreună o melodie. Mergem până atunci spre zona sportului, unde îi spunem astăzi la mulți ani marii noastre campioane Sandra Raluca Izbașa, gimnastă de talie mondială și actuală antrenoare născută în 1990. Și încheiem calendarul nostru amintindu-l pe inginerul mecanic și profesorul Ștefan Staicu, personalitate de referință a aerodinamicii românești, care s-a stins din viață în anul 2019. Așa cum vă spuneam, vă propun să ne readucem aminte de vocea inegalabilă a lui Gică Petrescu.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu. Acesta s-a născut la data de 15 februarie în anul 1840 și s-a stins din viață la 18 iunie 1917. Potrivit Ager Press, criticul literar Titu Maiorescu, estetician și om politic, fondator al grupării literare și politice Junimea, s-a născut la 15 februarie 1840 la Craiova. A început studiile în orașul natal, iar după peregrinări împreună cu familia la București, Brașov, Sibiu și Blaj, le-a continuat la Brașov. În perioada 1851-1858 a studiat la Academia Terezian din Viena. În perioada în care era elev, a tradus o povestire din J. Paul, care a fost publicată în Gazeta Transilvaniei, scriind câteva rânduri în care blama literatura franceză de foileton și aprecia literaturile engleză și germană. În 1858, Titu Maiorescu s-a înscris ca student la filozofie la Universitatea din Berlin, iar în 1859 a obținut doctoratul în filozofie la Gießen. A urmat licența în litere și filosofie la Sorbona și în drept, tot la Paris. În această perioadă a colaborat cu studii filozofice la revista germană Die Gedanken. După ce a conferențiat la Berlin și Paris, în 1861, Titu Maiorescu s-a întors în țară, unde a început o carieră didactică și politică foarte bogată, în paralel cu aceea de jurist, conform Dicționarului Scriitorilor Români, editura Albatros 2001. A fost procuror la Tribunalul Ilfov și în același an, 1862, a fost numit profesor la Universitatea din Iași și director al Gimnaziului Central din același oraș, el fiind primul care a introdus în România metoda seminarizării studenților. În 1863 a fost numit decan al Facultății de Filosofie, apoi rector al Universității din Iași și director al Școlii Normale Vasile Lupu. Din 1884, Titu Maiorescu a fost profesor de logică și filozofie la Universitatea din București și rector al acesteia, funcție din care a demisionat din motive politice. S-a pensionat din învățământ în anul 1909. În paralel cu activitatea didactică, a profesat și ca avocat. În 1863-1864, împreună cu Pepe Carp, V. Pogor, I. Negruzzi și T.H. Rossetti, a inițiat o serie de conferințe publice pe teme de filosofie, psihologie, logică și literatură, ce au marcat începutul activității societății Junimea, înființată la Iași, care a avut din 1867 ca organ de presă revista Convorbiri Literare, apărută tot la Iași. Mentor spiritual al Junimii, Titu Maiorescu a avut un rol deosebit în impunerea unor scritori ai vremii, ca Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Adec Senopol și alții, prin publicarea și susținerea acestora în revista și cenaclul Junimii. A fost membru al Societății Academice Române, fiind unul dintre întemeietorii acesteia și vicepreședinte al Academiei Române. Spiritul critic maiorescian, pe lângă megalografie, termen ce definea climatul unei extreme euforii culturale, și-a îndreptat atacurile asupra unui fenomen cel puțin tot atât de alarmat, potrivit Dicționarul Scriitorilor Români. Neadevărul și falsitatea civilizației românești contemporane. Iată ce declara Titu Maiorescu, potrivit dicționarului amintit. Citez. Ne-am rezumat mereu la preluarea unor aparențe ale culturii apusene. Am înființat Societatea Academică Română, am înființat ATNE, Asociațiuni de Cultură, o școală de belart, un conservator de muzică, gliptoteci, etc. Am încheiat citatul. Toate acestea îi se păreau însă a constitui doar un edificiu fictiv. Ca estetician, Titu Maiorescu are marele merit de a fi pus bazele teoretice ale criticii estetice, ale unei critici ce pornește de la principiul separației valorilor culturale. O deosebită semnificație deține în această perspectivă definiția pe care marele critic o dă noțiunii de frumos și aceleia de poezie lirică.
Noțiunea de frumos este pentru prima dată abordată într-o conferință rostită la 10 martie 1861 la Berlin, în care Maiorescu afirmă că, citez, frumosul nu este decât deplina pătrundere a ideii cu aparența sensibilă. Am încheiat citatul. O definiție mult mai elaborată este aceea a poeziei. Ca orice artă verbală, poezia ni se relevă pe de o parte printr-o condițiune ideală, conținuturile spirituale pe care ea le afirmă, iar pe de altă parte printr-o condițiune materială, adică materialul sensibil de care ea se folosește în procesul comunicării. Sub raportul conținutului spiritual pe care îl comunică, poezia face apel la iubire, ură, tristețe, bucurie, desperare, mânie, etc. Maiorescu recurge în 1892 la o soluție de compromis, susținând că, citez, poetul adevărat este impersonal în perceperea lumii, întrucât în actul perceperii obiectului trebuie să se uite pe sine și să-și concentreze toată privirea în obiect. Am încheiat citatul. În opinia lui Maiorescu, citez, prea puține versuri ce umplu paginile revistelor de literatură țin cu adevărat de sfera poeziei. Majoritatea poeziilor noastre, spune el, nici nu intră în categoria operelor de artă, ci sunt proză stricată prin rime. Am încheiat citatul. În acest timp, a publicat și lucrările despre scrierea limbii române, prin care s-a fixat o ortografie care, în linii mari, se păstrează și astăzi. A publicat și lucrarea O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, care este un studiu cu care a început contribuția sa estetică și critică. O altă lucrare de-a sa este În contra direcției de azi în cultura română, prin care a fundamentat teoria formelor fără fond. Iar alta, publicată în 1872, este Direcția nouă în poezia și proza română, o lucrare în care a încercat o ierarhizare a valorilor afirmate prin societatea Junimea. În paginile sale de critică literară propriu-zisă, Titu Maiorescu ia în discuție producția literară a unui impresionant număr de scriitori ai momentului: Alexandri, Eminescu, Creangă, Coșbuc, Slavici, Caragiale, Sadoveanu, etc. Spirit multilateral, Titu Maiorescu s-a ilustrat cu incontestabilă strălucire pe tărâm lingvistic, impunând sistemul de scriere fonetic. S-a impus și pe tărâmul oratoric, mai cu seamă prin discursurile parlamentare. Dar s-a impus și pe tărâmul filozofic. Activitatea sa culturală are sub multe aspecte caracterul și semnificația unei revoluții, cum aprecia Eugen Lovinescu. Aportul său în domeniul criticii literare a început odată cu reluarea colaborării la Convorbiri Literare după 1880 și este marcată de apariția volumelor Literatura Română și Străinătatea, Poeți și Critici, Comediile domnului Caragiale sau Eminescu și poeziile sale, în care a alcătuit prima sinteză asupra poeziei eminesciene, fixând astfel valoarea unică a poetului în poezia românească și precizând că dezvoltarea acesteia se va produce la lumina geniului său. Tot el a lansat și volumele Povestirile lui Sadoveanu din 1906 și Poeziile lui Octavian Goga, tot din 1906, prin care au fost lansați cei doi mari scriitori. Titu Maiorescu a mai publicat și volumele Logica și Discursuri parlamentare, precum și Însemnări zilnice, prin care s-a dovedit a fi un remarcabil logician, orator și memorialist. Titu Maiorescu a avut și o intensă activitate politică, fiind membru marcant al Partidului Conservator, pe care l-a condus între anii 1913-1914. A ocupat diferite funcții. A fost deputat, agent diplomatic al României la Berlin, ministru al cultelor și instrucțiunii publice, alcătuind un proiect pentru reorganizarea învățământului rural. Tot el a introdus limba română ca materie de studiu în licee și s-a ocupat de organizarea învățământului superior politehnic. A fost prim-ministru între 1912-1913, în această ultimă calitate prezidând Conferința de Pace de la București din 1913, în urma războiului balcanic. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu.

Deschidem acum, dragi ascultători, o amplă pagină dedicată evenimentelor culturale. Prima oprire o facem pe strada Mihail Cogălnicianu la numărul 1. Universitatea Babeș-Bolyai, prin direcția Patrimoniu Cultural Universitar, a scos arta din spațiul instituțional direct în mijlocul comunității. Pe pietonala din fața clădirii centrale puteți admira expoziția în aer liber Chipuri din trecut, portrete din patrimoniul UBB. Proiectul reunește portrete ale unor personalități marcante care au marcat istoria științelor exacte și umaniste, dar și viața culturală a Clujului. Realizată în colaborare cu mai multe muzee și cu Grădina Botanică, expoziția este complet accesibilă publicului larg și va putea fi vizitată pe stradă până în data de 1 iulie. O plimbare pe Mihail Cogălnicianu devine, iată, o veritabilă lecție de istorie și recunoștință. Continuăm grupajul nostru cultural cu o invitație de suflet ce îmbină arta cu cea mai înaltă trăire duhovnicească. Sub egida Mitropoliei Clujului și a Facultății de Teologie Ortodoxă, în perioada 3-30 iunie, Galeria Erminia, de pe strada Episcop Nicolae Ivan numărul 1, din sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, găzduiește expoziția Imago Dei, Sfântul Chip. Vernisajul acestei expoziții de icoane și artă sacră are loc astăzi, 18 iunie, de la ora 15. Invitatul de onoare al evenimentului este Părintele Arhimandrit, profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă. Iar coordonatorul acestui proiect deosebit este profesorul Marcel Muntean. Veți putea admira lucrări de o frumusețe rară, realizate de exponanți talentați, printre care Arina Camerezan, Ana Svetlana Zivciac, Andreea Floieraș sau rasofora Anastasia Cătălina Roib. Este o ocazie minunată de a ne odihni privirea și sufletul în fața sfințeniei redate prin culoare. O altă veste minunată este că începând de astăzi 18 iunie și până duminică 21 iunie revine la Cluj faimosul salon de carte Bookfest, ajuns la cea de-a 13-a ediție. Locul de întâlnire este pitorescul Centru de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. Iubitori de lectură, pregătiți-vă, vă așteaptă aproximativ 10.000 de volume și reduceri substanțiale, între 10 și 50%, cele mai importante edituri din țară, precum Humanitas, Polirom sau Litera, vor aduce noutăți editoriale din toate domeniile, literatură, istorie, educație și, bineînțeles, o secțiune bogată dedicată copiilor. Salonul este deschis zilnic între orele 10 și 20, iar intrarea este complet gratuită. Așadar, nu ratați ocazia de a vă înnoi biblioteca de vacanță. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea se oprește aici. Am călătorit împreună prin istorie, am răsfoit pagini de calendar și am descoperit cele mai frumoase evenimente culturale care ne așteaptă în perioada următoare. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să ne fiți alături și sper că v-am adus un strop de inspirație și bucurie în suflete. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi de 18 iunie plină de lumină, pace și îngăduință. Rămâneți pe recepție, programele de suflet continuă aici, la Radio Renașterea. Să aveți o zi plină de bucurii!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombă și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrația mână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tensiunile politice și incertitudinea din jurul formării noului guvern se prelungesc. Socialdemocrații l-au informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată până duminică, 21 iunie, când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică va avea loc și congresul extraordinar al PNL pentru sancționarea prim vicepreședintelui Adrian Veștea și a parlamentarilor care îl susțin. Potrivit unor surse politice, votul pentru investirea viitorului executiv se amână pentru săptămâna viitoare, iar până atunci negocierile continuă. Are detalii Petru Țaobrejan.
3: Socialdemocrații vor garanții clare de la premierul desemnat Adrian Veștea privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie finală va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni și asta în contextul în care celelalte formațiuni politice și-au anunțat deja pozițiile. Se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de premierul desemnat, ceea ce face aproape imposibilă investirea noului cabinet Veștea. În același timp, Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, mai ales în contextul apropiatei vacanțe parlamentare și al unor termene importante pentru PNRR.
4: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
3: Liderul social-democrat a respins totodată informațiile privind existența unor tensiuni sau nemulțumiri în interiorul formațiunii, afirmând că toți deputații și senatorii socialdemocrați au participat la reuniune. Sorin Grindeanu a lansat și critici la adresa președintelui liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că și-ar fi schimbat pozițiile în timpul negocierilor politice și în acest fel a contribuit la blocajul actual. Reamintim că liberalii au convocat duminică un congres extraordinar pentru a-l sancționa pe Adrian Veștea și susținătorii săi.
2: Guvernul interimar dezbate în ședința săptămânală de la această oră un proiect de hotărâre prin care serviciul de urgență 112 va putea fi folosit și de persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
5: Nota de fundamentare care se află pe ordinea de zi a ședinței executivului va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. Și tot pe ordinea de zi a ședinței se află și o hotărâre privind regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale.
2: Construcțiile rămân unul din puținele sectoare care continuă să susțină economia României într-un context în care industria și alte domenii importante dau semne de încetinire. Datele statistice publicate astăzi reflectă această tendință, după cum aflăm din materialul lui Iulian Olescu.
6: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului. Analistul economic Constantin Rudnitski.
7: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un rit de creștere atât pentru zona de construcții cât și pe total economie, devine un sector foarte important.
6: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
2: Problema depozitelor neconforme de deșeuri din județul Arad continuă să fie una din principalele preocupări ale autorităților care au intensificat acțiunile de control. Verificările au scos la iveală numeroase zone afectate de depozitări ilegale, inclusiv pe terenuri aparținând unităților administrativ-teritoriale, dar și pe proprietăți private. Ioan Suciu vine cu mai multe informații.
8: Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a declarat că depozitarea ilegală a deșeurilor a devenit o practică frecventă, afectând atât terenuri publice cât și private.
9: Vorbim despre un comportament care deja a devenit practic obișnuită din partea cetățenilor și, din păcate, tolerată din partea autorităților, în special a primăriilor. Această situație nu mai poate fi tolerată și nu va mai fi tolerată de către autorități.
8: Un rol important îl joacă dronele achiziționate prin PNRR, potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu din Arad, Gviorica Graur, dronele permit identificarea rapidă și precisă a zonelor afectate.
10: Această dronă este un adevărat sprijin în a identifica mai exact suprafețele afectate de către deșeuri și locațiile evidente.
8: Implicarea activă a poliției a fost pe măsură. Șeful IPJ Arad, chestorul Dan Stoicănescu.
11: În momentul în care sunt depistați lângă un asemenea loc, un mijloc de transport încărcat cu deșeuri, mijlocul de transport este indisponibilizat în vederea confiscării.
8: Autoritățile au verificat zeci de locații, aplicând amenzi de peste jumătate de milion de lei. Estimările indică faptul că peste 1500 de tone de deșeuri au fost descoperite în urma controalelor.
2: Peste 1000 de urși trăiesc în pădurile din Hunedoara, potrivit unui inventar al autorităților locale, iar numărul este mult peste cel optim raportat la suprafața împădurită. În Valea Jiului există aproape zilnic semnalări ale prezenței animalelor sălbatice în apropierea locuințelor, iar numărul pagubelor produse de acestea este în continuă creștere. Ilie Pinte are detalii.
12: Apariția urșilor în apropierea gospodăriilor din Valea Jiului a devenit un fenomen tot mai frecvent și, chiar dacă nu au atacat oamenii, animalele sălbatice sunt foarte periculoase. Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupeni sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
13: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
12: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
14: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
12: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
2: Statele Unite vor analiza din nou nivelul forțelor pe care le au în Europa, le-a comunicat astăzi secretarul apărării Pete Hegseth omologilor săi din țările NATO. Hegseth nu a precizat însă dacă se are în vedere o nouă reducere a contingentului american de pe continent. Capacitatea europenilor de a-și asigura propria apărare a fost în centrul atenției miniștrilor apărării reuniți astăzi la Bruxelles pentru ultima oară înaintea summitului care va avea loc în iulie la Ankara. Bogdan Isopescu.
15: Secretarul general NATO Mark Rutte spune că retragerea parțială a capacităților militare americane din Europa este o mișcare planificată care vine să întărească și nici de cum să slăbească postura NATO. Conform acestui, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților. Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare și sunt sigur că vom câștiga acel război. La mai bine de un an după ce Statele Unite ridicau tonul în legătură cu cheltuielile militare slabe ale europenilor, secretarul american al apărării Pete Hegseth constată că aliații sunt mai pregătiți acum pentru apărarea continentului. NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară, capabilă să descurajeze orice agresiune aici, pe continent. Conducerea NATO a preluat această inițiativă și aliații s-au mobilizat în aceeași direcție. Pete Hegseth remarca faptul că în timp ce mare parte din aliații au majorat cheltuielile, există și alte state membre care rămân în urmă.
2: Ucraina a bombardat pentru a doua oară săptămâna aceasta o rafinărie din regiunea Moscova, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că atacul a fost un răspuns la bombardarea de către Rusia unei mănăstiri din Kiev vechi de 1000 de ani. Atacul ucrainean cu drone a forțat autoritățile ruse să suspende zborurile pe toate aeroporturile care deservesc capitala, dar și traficul rutier pe o secțiune a centurii Moscovei, transmite Reuters. Și bombardamentele rusești au continuat azi noapte, când Kievul a fost vizat de rachete balistice. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. În cadrul Consiliului de astăzi ar putea fi discutate și eventuale măsuri menite să răspundă practicilor comerciale chineze, în condițiile în care subvențiile acordate de Beijing propriilor companii le oferă acestora un avantaj competitiv față de industria europeană. Una din țările cele mai afectate de această situație este Germania, unde numărul angajaților din industrie a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul deceniu, după cum ne informează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
16: Industria germană a pierdut anul trecut peste 120.000 de locuri de muncă, pe fondul unei crize economice persistente. Reducerea de personal a fost aproape de două ori mai mare decât în 2024. Potrivit experților, veniturile industriei s-au redus cu aproape 5% din 2023 încoace. În raport cu acest regres, actualele concedieri sunt considerate încă moderate. Pe de altă parte, spun economiștii, declinul industriei germane nu se explică exclusiv prin disponibilizări, ci și prin reticența companiilor de a ocupa posturile care se eliberează. Potrivit studiului realizat de Institutul Economiei Germane la comanda Fundației Bertelsmann, până în 2019 numărul noilor angajări și cel al contractelor de muncă încheiate evoluau în paralel. De atunci însă, diferența dintre cele două tendințe s-a accentuat, angajările noi scăzând mult mai repede decât numărul plecărilor din industrie. Diminuarea numărului de angajări noi este un semnal de alarmă pentru evoluția viitoare a pieței muncii, arată experții Fundației Bertelsmann. Pe lângă problemele interne, industria se confruntă și cu presiunea concurenței chineze. Nu întâmplător, cancelarul Friedrich Merz nu mai exclude introducerea unor taxe vamale de protecție împotriva Chinei. Potrivit unor surse citate de presa germană, inclusiv compania Volkswagen pledează pentru o poziție mai fermă față de Beijing.
2: Trei petroliere saudite care transportă în total 6 milioane de barili au trecut astăzi prin strâmtoarea Ormuz la o zi după ce președinții Statelor Unite și Iranului au semnat un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
17: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
2: Cer variabil cu norări în partea a doua zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 22 la Constanța și Iași, 24 la Satu Mare, 26 la Craiova și 28 la Timișoara, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
18: Bună ziua! George Dragomir a cucerit prima medalie a României la actuala ediție a campionatelor europene de scrimă de la Paris. George Dragomir a câștigat medalia de bronz la sabie după ce a pierdut în semifinale în fața francezului Jean-Philippe Patrice cu scorul de 15-7, după un duel dominat de adversar. Astăzi la europene concurează băieții de la floretă și fetele de la spadă. Antrenorul echipei feminine de spadă a României, Octavian Zidaru, a oferit în 2024 campioana olimpică din Hong Kong.
19: Pentru proba de spadă sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Benea, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Schont, medalia iată cu bronz la campionatele europene de tineret și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
18: Antrenorul Octavian Zidaru, declarație obținută de Andreea Helmis. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Mei Roșu și Alessia Sferlea joacă în faza a doua a probei de simplu. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, va intra în concurs alături de Darius Movileanu și Andrei Istrate. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Directoarea europenelor de tenis de masă pentru tineret de la Cluj, Beatrice Romanescu, pentru Radio România Actualități.
20: Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport, de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume.
18: Încheiem cu fotbal. Arbitrul Ișvan Covaci va debuta la Cupa Mondială din America de Nord duminică dimineață, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi. Ișvan Covaci va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F, ceea ce reprezintă partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. S-a încheiat prima etapă din faza grupelor. Aseară, Anglia-Croația, scor 4-2 și Portugalia-Republica Democratică Congo 1-1. Iar dimineață, Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Primele meciuri din etapa a doua vor fi diseară. Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A și Elveția-Bosnia-Herțegovina de la 22 în grupa B, urmate de partidele Canada-Qatar de la 1 noaptea în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la 4 dimineața în grupa A.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
21: Radio Renașterea.
22: Acasă la creștini.

vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni, cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni.

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul are pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă

Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale Harului Său, noi vom rămâne fără roade, ci lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriț, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care pot schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
6: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
5: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât te-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
6: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar Facultatea de Teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George's Bay, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt deloc din localitatea St. George's Bay, județul Bistrița Năsău, de acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri pentru început și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la centrul misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
5: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea centrului de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay împreună cu Paul Gavriloaie, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
7: Salut, sunt Lorena, am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Mășturel.
5: Cum te-ai apropiat de biserică?
7: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad, am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
5: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
7: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
5: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
8: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someș Dej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
5: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
8: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri, și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
5: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
8: Da.
5: Și viitorul tău cum arată?
8: Păi să termin la 12 în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin ba la facultate.
5: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însoți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult te-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George's Bay?
6: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și mi-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special cele de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
5: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George's Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
6: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel, am avut o discuție cu părinții, chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
5: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
6: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar, sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioadei în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavrila, abia o lună, deci am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
5: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
7: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
5: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
7: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
5: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
6: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
5: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
6: Da, eu cred că naturalețea. De aici, aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți. Să nu pari a fi ceea ce nu ești. Atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic, ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
5: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
6: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în subrad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor. Din mâna tinerilor.
5: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
6: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe și să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect catehetic E sărbătoare și e cânt în casa ta acum și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo 2 sau 3 colinde, dacă mai țineți minte, ca să v-ați fost și am participat. Și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
5: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
8: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
5: De a nu fi excluși cumva din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
6: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare. Și eu cred că așa îi putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei. Adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor. Adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinu, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi. Cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa, că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
5: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
6: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie, am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie. Și am încercat, în special și sâmbetele, când ei au fost mai liberi, să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau, vedeți cum am avut și programul acesta, Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara, de data aceasta, câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din LTCOR, deci Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, deci cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
5: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
7: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioși din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
5: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
8: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
5: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
7: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
5: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
7: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
5: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
8: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
5: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
7: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
5: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
7: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
5: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
8: Ea spune să vină cu mare drag, pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mers în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și eu pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
5: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
7: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
5: Mulțumim, Lorena! Robert, vom trece la tine!
8: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești moment de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cu mare drag.
5: Mulțumesc, Robert! Iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
6: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întrecut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că da, eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică. Sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înșivă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui, dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la
9: toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
5: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorene și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
9: Mulțumesc și eu, Dragoș, în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
5: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Lădej, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Ora 14 și un minut, stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Începând de acum până la ora 17, vom fi împreună astăzi în cadrul programului Post Meridian Magazine. Rămâneți aproape după ce ascultăm pe Beții de la Holograf. Vă spun ce lucruri frumoase conține programul nostru de astăzi.

Aș spune că am început optimist astăzi, dragii mei, cu băieții de la Holograf. Ca de obicei, vă spun că suntem în data de 18 iunie, mă scuzați, 2026. Este ziua cu numărul 169 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 196 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi sunt pomeniți Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul și este pomenit asemenea Sfântul Cuvios Erasm. Sinaxarul zilei, de altfel, îl vom asculta peste câteva momente, ni-l aduce același Mihai Teognoste. 18 iunie, dragii mei, este ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist și vreau să vorbim puțin despre asta după ce vom asculta Sinaxarul zilei. Ca de obicei, am pregătit multe informații culturale și sociale în programul nostru. Veți vedea că zilele următoare sunt presărate cu foarte multe evenimente culturale la care merită să luați parte, măcar la câteva dintre ele, dacă puteți, mai ales că se apropie acum weekendul. În cea de-a doua parte a programului Postmeridian Magazin îi vom avea alături de noi, printre alții, pe Cătălin Onicaș, care ne vorbește astăzi despre Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești. Tot alături de noi va fi și Părintele Andrei Misaroș, pentru că este joi și avem parte de rubrica Cheițe pentru Suflet. Fiecare zi un pas spre Dumnezeu, spune Părintele Andrei și îl vom asculta astăzi. La personalitatea zilei, astăzi vorbim despre Titu Maiorescu și am să vă întorc și prin istorie, dragii mei, în două momente importante istoric. În primul rând, data de 18 iunie 1815, atunci când a avut loc celebra bătălie de la Waterloo. Și mergem și la 18 iunie 1926, atunci când s-a înființat Federația Internațională de Filatelie. Colecționarea de trimbe, dragii mei, știați că este numită Regele Hobby-urilor și Hobby-ul Regilor? Ei bine, veți afla mai multe despre asta în partea a doua a programului Postmeridian Magazin. Dacă am deschis cu Holograf Chris Norman și Nino D'Angelo acum, după care vom asculta împreună Sinaxarul zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua de 18 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Leontie și cei împreună cu dânsul, Ipatie și Teodul. Sfântul Leontie era cu neamul din Elada și fiind om mare la trup și puternic, s-a făcut ostaș. A fost și în războaie și s-a luptat vitejește și de multe ori s-a întors cu izbândă. Și fiind el om cu minte și cu înțeleaptă socotire, a fost răsplătit cu semne de dregător. Deci, aflându-se el în Tripoli din Africa, primea pe cei săraci cu dragoste și îi ospăta cu mese împărătești și se închina lui Dumnezeu cinstit și curat. Despre aceasta, prinzând de veste stăpânitorul Feniciei, a trimis la el pe Ipatie, tribunul, și cu alți doi ostași, dintre care pe unul îl chema Teodul. Deci, mergând pe cale, Ipatie, tribunul, a fost cuprins de friguri și a auzit un glas ce îi venea de sus și, arătându-se lui un înger, îi poruncea că, dacă vrea să se izbăvească de boală, să cheme de 3 ori în ajutor pe Dumnezeul lui Leontie. Dar glasul acela l-a auzit și Teodul. Deci, ajungând la Tripoli, au fost primiți de Leontie însuși, fără să știe ei cine este acela care i-a primit. Și întrebându-l despre Sfântul Leontie, se prefăceau că sunt prietenii lui și ai credinței lui. Deci Sfântul le-a spus că el este Leontie, robul lui Hristos, și că se ferea de cei pe care ei îi numesc Dumnezei. Și auzind acestea, tribunul Ipatie și Teodul au căzut înaintea Sfântului, cerând de la dânsul har, ca să fie și ei robii lui Hristos. Deci, rugându-se Sfântul pentru dânsii, a venit un nor de apă din cer, care i-a botezat și i-a luminat, iar Leontie i-a îmbrăcat cu haine albe. De aceste lucruri tulburându-se, necredincioșii le-au vestit pe toate dregătorului Adrian. Și acesta, venind în cetate, a trimis îndată un ostaș să prindă pe Leontie, pe tribunul Ipatie și pe Teodul și să-i arunce în temniță până la cercetare. Iar a doua zi, scoțându-i din temniță, i-a adus înaintea lui și îndemna să se despartă de credința lor în Hristos. Dar n-a putut să-i înduplece. Drept aceea a poruncit să-l spânzure pe Sfântul Ipatie de un lemn și să-l strujească cu unelte ascuțite, iar pe Sfântul Teodul să-l bată cu săbii de lemn. După aceasta li s-au tăiat capetele cu securea, iar marele mucenic Leontie mai întâi a fost bătut cu toiege, și neținând seama de făgăduințele cele amăgitoare ce-i făcea tiranul, ba încă luându-l și în râs, după ce a fost spânzurat și strujit, a fost legat de 4 stâlpi și bătut până ce și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deci mucenicul lui Hristos, Leontie, și-a săvârșit pătimirea sa în ziua de 18 iunie, ținând puterea Romei Vespasian împăratul, iar peste noi, împărățind Domnul nostru Hristos, căruia să-i fie slava, dinpreună și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Ava Siloan avea un ucenic înschit, Marcu cu numele, și acesta avea un mare dar de ascultare și era scriitor bun. Și-l iubea bătrânul pentru ascultarea lui. Și avea încă și alți 11 ucenici cuprinși de invidie că-l iubea bătrânul mai mult pe acela decât pe ei. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit și au venit într-una din zile către Ava bătrânii și vorbeau cu dânsul. Iar el, luându-i pe ei, a ieșit și a bătut la fiecare chilie zicând, frate, vino că am trebuință de tine. Și nici unul dintre ei nu a urmat chemarea lui îndată. Și venind la chilia lui Marcu, a bătut în ușa lui zicând, Marcu! Iar el, auzând glasul bătrânului, îndată a ieșit afară și l-a trimis la o ascultare și zicea bătrânilor, unde sunt ceilalți frați părinților? Și intrând în chilia lui Marcu și deschizând caietul lui, a găsit că pusese mâna să facă litera O. Și auzind glasul bătrânului, n-a mai întors condeiul să împlinească litera. Deci au zis bătrânii, cu adevărat, pe care tu îl iubești, Ava, și noi pe acesta îl iubim, pentru că și Dumnezeu pe acesta îl iubește. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stimați ascultători, astăzi, 18 iunie, este ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist. Zi marcată pentru a arăta dramele și pierderile suferite de victimele deportate de regimul comunist, amintind de deportarea în Bărăgan din 18 iunie 1951, una dintre cele mai ample acțiuni de acest gen din România comunistă.

Potrivit Ager Press, ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist este marcată începând din 2021 la data de 18 iunie, în fiecare an. Un proiect de lege pentru declararea zilei de 18 iunie drept ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist a fost depus în 2019 la Senat și la Camera Deputaților, la inițiativa mai multor senatori. Demersul legislativ, potrivit expunerii de motive, este justificat de dramele și pierderile suferite de victimele deportate în Bărăgan de către regimul comunist, fiind cea mai de amploare deportare din istoria României. Iată ce se arată în expunerea de motive. Citez. Ziua de 18 iunie 1951, a doua zi de Rusali, din cauza ticăloșiei regimului comunist, s-a transformat într-una fatidică pentru aproximativ 44.000 de compatrioți, din care 10.000 de copii, cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, care au fost dezrădăcinați de pe o fâșie de 25 de kilometri la granița cu Iugoslavia. Am încheiat citatul. La 2 octombrie 2019, proiectul de lege privind declararea zilei de 18 iunie, ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist, a fost adoptat de Senat. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților la 17 iunie 2020 în unanimitate, cu 298 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Președintele României de atunci, Klaus Iohannis, a semnat la 10 iulie 2020 decretul numărul 380/2020 privind promulgarea legii pentru declararea zilei de 18 iunie. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 iulie 2020 și a intrat în vigoare la data de 13 iulie. Legea prevede că Parlamentul, președintele României, guvernul, precum și celelalte autorități ale administrației publice, centrale și locale, pot organiza manifestări dedicate comemorării acestei zile. În România comunistă, dragii mei, deportarea, delocalizarea persoanelor prin mijloace represive, a avut ca model gulagul sovietic. Bănățeni, olteni, bulgari, sârbi,

agresive, când aproximativ 44.000 de persoane de pe o fâșie de 25 de kilometri de la granița cu Iugoslavia au fost deportate în Bărăgan. Deportații provenind din Banat și Oltenia au înființat în Bărăgan 18 noi sate. Viișoara, Răchitoasa, Olaru, Salcâmi, Dâlga, Movila Gâldăului, Valea Viilor, Fundata, Dropia, Pelicanu, Ezeru, Lătești, Măzăreni, Zagna, Bumbăcari, Schei, Frumușița și Valea Călmățuiului. Persoanele deportate erau cele considerate periculoase pentru regimul comunist, adică persoane care ar fi reprezentat un factor de revoltă atât în eventualitatea unui război cu Iugoslavia, condusă de liderul comunist Josip Broz Tito, cât și în procesul de colectivizare a agriculturii. Conform listelor elaborate de autoritățile comuniste, deportarea a vizat următoarele persoane cărora li s-a impus domiciliu obligatoriu în anumite perimetre stabilite, de cele mai multe ori în plin câmp. Chiaburi și cârciumari, peste 19.000. Basarabeni, aproape 8.500. Macedoneni, peste 3.500. Persoane care colaboraseră cu armata germană în timpul războiului, peste 2.300. Cetățeni străini, peste 1.300. Persoane cu rude care fugiseră în străinătate, peste 1.200. Titoiști, 1.054. Dușmani ai regimului socialist, 731. Persoane care trăiau în afara zonei de frontieră, 590. Persoane care ajutaseră rezistența anticomunistă, 367. Criminali deținuți, 341. Germani, 257. Și foști moșieri și industriași, 162. Persoanele deportate au fost obligate să își construiască propriile case, dar și școala, primăria, miliția, dispensarul, magazinul, etc. Satele se aflau sub strictă supraveghere a miliției, părăsirea acestora fiind pedepsită cu închisoarea. Începând cu 1952, toate persoanele apte de muncă, inclusiv copiii, au fost obligate să muncească în CAP-urile și IAS-urile din regiune. Erau plătiți cu sume modice, controlați periodic și supravegheați continuu. Unii dintre ei și-au pierdut viața în câmpia Bărăganului, dar cei mai mulți au supraviețuit. La începutul anilor 60, autoritățile comuniste au dorit să șteargă orice urmă a represiunii, satele din mijlocul câmpului fiind distruse cu buldozerele. Au mai rămas satul Fundata, ridicat lângă halta Perieți, și Dâlga, apărut lângă un sătuc deja existent. Foștii deținuți politici, eliberați din închisori, au fost trimiși după 1955 cu domiciliu obligatoriu în diverse localități, cei mai mulți în satele din Bărăgan, construite ca urmare a deportării din 1951. Autoritățile comuniste au declarat ilegală în 1967 deportarea cetățenilor români. Stimați ascultători, 18 iunie este ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist, zi inițiată în 2020 și marcată pentru a arăta dramele și pierderile suferite de victimele deportate de regimul comunist, amintind de deportarea din Bărăgan din 18 iunie 1951, una dintre cele mai ample acțiuni de acest gen din România comunistă.

Ora 14 și 31, dragii mei, începem cu informațiile în programul Postmeridian Magazin de astăzi și avem în primul rând parte de o invitație din partea Universității Babeș-Bolyai. Instituția invită clujenii la un concert de vară vocal-sinfonic. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca marchează încheierea unei noi stagiuni artistice printr-un eveniment muzical de o înaltă ținută culturală. Corala și Orchestra Universitarilor Clujeni, ale prestigioasei instituții de învățământ superior, organizează un concert de vară vocal-sinfonic. Este o manifestare menită să aducă în fața publicului o îmbinare armonioasă între repertoriul tradițional românesc, pe de o parte, și marile capodopere ale muzicii clasice universale. Spectacolul va avea loc marți 30 iunie de la ora 18 în sala Auditorium Maximum din cadrul Colegiului Academic. Sub baghetă dirijorului Gelu Hotia, publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră de excepție, programul serii cuprinzând compoziții semnate de genii ale muzicii universale: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Giuseppe Verdi și Astor Piazzolla. Pe scenă vor urca soliștii Laura Chiorian, Dana Liliana Ciucă, Antonia Hotea, Florin Ardelean, Marian Vasc și Călin Rotar, acompaniamentul la pian fiind asigurat de Cristina Toader. Organizatorii ne cheamă pe toți iubitorii de frumos, muzică și emoție pentru a celebra împreună la sfârșitul lunii iunie finalul stagiunii muzicale universitare. Publicul clujan este așteptat în număr cât mai mare, mai ales că, atenție, intrarea la acest eveniment de sărbătoare este liberă. N-aveți motive să nu mergeți, dragii mei, va fi un spectacol deosebit de frumos. Marți, 30 iunie, ora 18, sala Auditorium Maximum, intrarea liberă.

14 și 39 de minute schimbări pentru elevii care intră la liceu acum și vor susține bacalaureatul în 2030, ne spun colegii de la Făclia. Elevii care intră la liceu în anul școlar 2026-2027 și vor termina clasa 12-a în anul 2030 vor susține examenul național după noul bacalaureat, adică vor fi evaluați la o a doua limbă modernă și din punct de vedere al competențelor de bază. Ordinul de ministru privind probele și disciplinele examenului național de bacalaureat 2030 a fost publicat în Monitorul Oficial ieri 17 iunie. Concret, bacalaureatul 2030 vine cu o serie de probe noi, evaluarea competențelor pentru a doua limbă modernă, probe scrise diferențiate în funcție de filieră și profil, real, umanist, tehnologic, vocațional, și proba de evaluare a competențelor de bază, adică proba F, cu discipline la alegere. Această probă nu există în actuala structură a bacalaureatului și este complementară profilului. Proba de evaluare a competențelor de bază, proba F, așa cum am spus, la alegere pentru profilul real, va consta într-o disciplină dintre istorie, geografie, discipline socio-umane sau religie. Pentru profilul umanist, o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie și biologie. Pentru filiera tehnologică, una dintre disciplinele de la profilul real-uman, complementar cu disciplinele alese la proba E. Iar pentru filiera vocațională, una dintre disciplinele de la profilul real-uman, complementar cu disciplinele alese la proba E. Poate că e o încercare în plus pentru elevii care vor termina în 2030. Însă, așa cum ne-a învățat și cum am învățat toți care am trecut prin bacalaureat, o pregătire temeinică de-a lungul anilor îți garantează până la urmă un succes la bacalaureat.

14:47, vă invit și la balet, dragii mei. Festivalul Internațional Opera Aperta 2026 aduce în fața publicului clujan unul dintre cele mai așteptate spectacole ale ediției aniversare. Când va avea loc acesta? Sâmbătă, 27 iunie de la ora 20:30, pe scena principală din Piața Unirii. Acolo va fi prezentat spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre Dame, în interpretarea artiștilor de la Slovak Dance Theatre. Inspirată de celebrul roman al lui Victor Hugo, producția propune o reinterpretare contemporană a poveștii lui Quasimodo. Acțiunea este plasată într-un Paris imaginar al anului 2050, iar decorurile și costumele oferă o perspectivă nouă asupra universului creat de marele scriitor francez. În centrul spectacolului se află drama clopotarului Quasimodo, izolat de societate și condamnat să privească lumea de la înălțimea Catedralei Notre Dame. Povestea urmărește relația sa cu Esmeralda, precum și conflictele generate de personajele Frollo și Capitanul Gărzilor, aducând în prim plan teme actuale precum marginalizarea, puterea, compasiunea și raportul dintre individ și societate. Spectacolul, dragii mei, este inclus în programul celei de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional Opera Aperta și se va încheia în jurul orei 21:45. Accesul publicului este liber, dragii mei, sâmbătă 27 iunie, 20:30, Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Ora 14 și 53 de minute. Să punem mâna și pe carte în această vacanță, dragii mei. Parcul etnografic Romulus Vuia găzduiește sâmbătă 11 iulie între orele 10-18 o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față. Cei care participă sunt încurajați să vină în parcul Romulus Vuia cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. Cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parcul etnografic și de ce nu puteți schimba idei între dumneavoastră și ceilalți cititori. În cadrul evenimentului va fi prezentată și biblioteca mobilă Book Truck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. De asemenea, puteți dona volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, atenție, și să contribuiți astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Este un eveniment frumos care îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură.

Vanni Vabiola a cântat această interpretare după piesa celebră a lui Frank Sinatra, dragii mei, My Way. Mergem mai departe cu informațiile și vă spun că Asociația Meșterilor Populari Clujeni îi invită pe clujeni și, de altfel, pe toți iubitorii tradițiilor românești la un târg de vară care va fi organizat în Piața Vramiancu din Cluj. Până pe data de 24 iunie, între orele 10-20. Evenimentul este dedicat unor sărbători importante din calendarul popular românesc. Ziua Universală a IEI, marcată anual în 24 iunie, și tradițională sărbătoarea sânzienelor. Vizitatorii pot admira și achiziționa ii și costume populare autentice, alături de obiecte de artizanat realizate de meșteri populari din diferite zone ale țării. În data de 24 iunie, organizatorii vor oferi trecătorilor flori și coronițe de sânziene, readucând în atenție unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale verii românești. Cei care vor trece pragul târgului au ocazia să se bucure și de preparate tradiționale, plăcinte și băuturi răcoritoare, într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune. Prin acest eveniment, Asociația Meșterilor Populari Clujeni își propune să promoveze valorile autentice ale culturii tradiționale și să contribuie la transmiterea lor către noile generații.

15 și 4 minute acum la Cluj, dragii mei, se construiește un adăpost pentru victimele violenței domestice și copiii acestora, ne anunță aceiași prieteni de la Făclia. Municipiul Cluj-Napoca va construi un adăpost destinat victimelor violenței domestice și copiilor acestora, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea, subliniind că proiectul are ca obiectiv asigurarea protecției și sprijinului pentru persoanele vulnerabile. Respectul pentru femei nu este negociabil, a transmis viceprimarul, precizând că administrația locală își propune să consolideze măsurile de protecție socială și siguranță pentru victimele violenței domestice. Potrivit lui Dan Tarcea, viitorul centru va funcționa permanent 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și va oferi servicii integrate, precum consiliere psihologică și socială, management de caz, informare și îndrumare, dar și sprijin pentru accesul la servicii medicale și educaționale. De asemenea, beneficiarii vor fi sprijiniți în procesul de integrare sau reintegrare în comunitate. Spațiile vor fi organizate astfel încât să asigure siguranță, intimitate și intervenție specializată pentru fiecare caz în parte. Pentru protecția beneficiarilor, autoritățile au decis ca locația adăpostului să nu fie făcută publică. Îmi doresc ca municipiul Cluj-Napoca să rămână un oraș în care femeile, copiii și persoanele aflate în dificultate știu că nu sunt singure, a mai declarat viceprimarul Dan Tarcea. Cât despre proiect, acesta este prezentat de autorități drept un pas important în dezvoltarea serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice la nivel local.

Ora 15 și 11 minute, să facem un popas și la Bistrița, dragii mei, unde se anunță un concert simfonic extraordinar, noua orchestră transilvană la Palatul Culturii, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. Fete la muzic și zilele Constantin Pavel sunt sărbătorite la Palatul Culturii din Bistrița cu un concert simfonic extraordinar, duminică 21 iunie, de la ora 19. În concert, noua orchestră transilvană, dirijor Romeo Râmbu. Soliști vor fi la vioară Claudiu Hontilă, iar la pian Luca Toncian. Din programul muzical sunt lucrări de Ciprian Porumbescu, balada pentru vioară și orchestră, Piotr Ilici Tchaikovsky, concertul pentru pian și orchestră numărul 1 și Franz Schubert, simfonia numărul 8, neterminata. Organizatori sunt Primăria Municipiului Bistrița și Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, în parteneriat cu Rotary Bistrița. Bilete puteți găsi online, dragii mei, pe www.iabilet.ro, dar și la casa de bilete.

Ora 15 și 17 minute, estimați ascultători și locuitori ai Bistriței mai ales, caravana cărții electronice de identitate își continuă drumul în județul Bistrița-Năsăud. Cei care doresc pot solicita emiterea cărții electronice de identitate direct în localitatea de domiciliu prin intermediul caravanei mobile. Vă spun și programul acum. Budacu de Jos, 22 iunie, Rebra, 24 iunie, Braniștea, 25 iunie, iar Bistrița, 30 iunie, 1 iulie. Documente necesare pentru depunerea cererii sunt certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau sentința de divorț, dacă este cazul, actul de proprietate sau adeverință de la Registrul Agricol eliberată de primărie. Cartea electronică de identitate oferă protecție sporită împotriva falsificării, posibilitatea utilizării în întreaga Uniune Europeană, acces facil la servicii digitale și online.

Ora 15 și 24 de minute. Stimați ascultători, Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește joia viitoare, 25 iunie, de la ora 19, lansarea cărții Pelerini la Muntele Athos, semnată de profesorul universitar Ilie Rad. Evenimentul va avea loc în spațiul muzeal situat în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și îi va reuni pe iubitorii de carte, spiritualitate și cultură, oferind prilejul unei întâlniri cu una dintre cele mai importante vetre monahale ale Ortodoxiei, reflectată prin experiențele și observațiile autorului. Despre volum vor vorbi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și diaconul cercetător științific gradul 2, dr. Mircea Gheorghe Aprudan, cercetător al istoriei bisericești și culturale. Cartea, dragii mei, propune o incursiune în universul duhovnicesc al Sfântului Munte Athos, surprinzând experiențe de pelerinaj, întâlniri și reflexii legate de viața monahală, de patrimoniul spiritual și de tradițiile care au făcut din Muntele Athos unul dintre cele mai importante centre ale Ortodoxiei. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această întâlnire culturală și spirituală dedicată unei lucrări care aduce mai aproape frumusețea și bogăția duhovnicească a Sfântului Munte Athos. 25 iunie 2026 de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului de la subsolul Catedralei Mitropolitane.

Ora 15 și 30 de minute, stimați ascultători, Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca se apropie de finalul unei stagiuni memorabile, marcate de o aniversare istorică. Astfel, mâine, 19 iunie, cu începere de la ora 19, publicul este invitat la Colegiul Academic pentru a lua parte la penultimul concert simfonic din seria evenimentelor dedicate celebrării a 70 de ani de existență a instituției muzicale clujene, în cadrul stagiunii 2025-2026. Evenimentul de mâine promite o seară de înaltă ținută artistică și aduce în atenția melomanilor capodopere ale romantismului universal. Pe scena sălii Auditorium Maximum va urca mâine tânărul și remarcabilul pianist Cadmiel Boțac, un artist de o tehnică și sensibilitate aparte, care va interpreta o dublă partitură de referință din creația lui Felix Mendelssohn. Acesta va prezenta publicului atât concertul numărul 1 pentru pian în sol minor opus 25, cât și concertul numărul 2 pentru pian în re minor opus 40. Solistul va fi acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, care se va afla în această seară aniversară sub bagheta experimentată a dirijorului Theo Wolters. Programul serii, dragii mei, va fi completat în mod strălucit, ne spun organizatorii, de o altă lucrare monumentală a repertoriului simfonic universal, și anume Sinfonia numărul 5 în mi minor, opus 64, semnată de compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky. Întregul concert de mâine reprezintă o oportunitate deosebită pentru clujeni de a celebra 7 decenii de cultură și excelență interpretativă alături de muzicienii filarmonicii și de invitații lor de marcă, totul într-o atmosferă de profundă sărbătoare. Mâine 19 iunie, cu începere de la ora 19, sala Auditorium Maximum.

Mă rog, 15 și 40 de minute, estimați ascultători, până pe data de 1 iulie mai puteți admira expoziția Chipuri din trecut. Portrete din patrimoniul UBB, un proiect care aduce în atenția publicului personalități marcante ale mediului academic și cultural, reprezentate prin lucrări din patrimoniul artistic al universității. Vernisajul expoziției a avut loc în data de 9 iunie pe pietonala din fața clădirii centrale a Universității Babeș-Bolyai de pe strada Mihail Cogălnicianu, numărul 1. Poate fi văzută expoziția, așa cum am spus, până pe 1 iulie. Ea reunește portrete ale unor personalități care au avut o contribuție semnificativă în domeniul științelor exacte și umaniste și care personalități sunt legate de istoria universității, de mediul academic clujan sau de viața culturală a orașului. Realizată în colaborare cu mai multe muzee, facultăți, departamente și cu Grădina Botanică Alexandru Borza, expoziția propune o abordare inedită, scoțând patrimoniul universitar din spațiul instituțional și aducându-l în mijlocul comunității, într-un cadru accesibil și deschis publicului larg. Până pe data de 1 iulie 2026, dragii mei.

Mă rog, 15 și 50 de minute, mai am o informație frumoasă pentru dumneavoastră, dragii mei. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale verii clujene revine în centrul orașului nostru. Astfel, în perioada 19-22 iunie, strada Potaisa din Cluj găzduiește o nouă ediție a pieței de flori Altfel, un eveniment care transformă una dintre cele mai pitorești străzi ale orașului într-un adevărat spectacol de culori, parfumuri și experiențe creative. Evenimentul reunește producătorii locali de flori și plante ornamentale, care vor aduce în fața publicului o ofertă variată de la flori de sezon și plante aromatice, până la specii mai puțin obișnuite, precum mentă cu aromă de ananas, cactus sau ardei iuți ornamentali. Pe lângă piața de flori, vizitatorii vor putea participa la ateliere și demonstrații dedicate artei florale și horticulturii urbane, între care sesiuni de ikebana, realizarea hârtiei reciclate și activități menite să promoveze grija pentru mediul înconjurător. Programul va include și momente deja devenite tradiție, precum masa bunei vecinătăți, dar și recitaluri muzicale organizate în fiecare seară la apus, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă. Piața de flori, dragii mei, va fi deschisă zilnic între orele 10-23, iar accesul publicului este gratuit. Evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj.

Ora 15 și 56 de minute, rămâneți cu Radio Renașterea și programul Post Meridian Magazin, dragii mei. Peste câteva momente va fi alături de noi Cătălin Onicaș cu rubrica Sfinții Ortodoxi Români. Astăzi, Cătălin ne va spune mai multe despre Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești.

Sfinții ortodocși români. Chipuri de sfințenie și nevoință.

Bună ziua, dragi radioascultători! În această ediție a rubricii Sfinții Ortodoxi Români, vă invit să călătoriți alături de noi în viața unui sfânt cu o poveste deosebită, plină de nevoință și jertfă pentru Dumnezeu. Astăzi îl vom cunoaște pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, un mare rugător și ascet al secolului al XIX-lea. Sfântul Cuvios Antipa s-a născut în anul 1816, în satul Calapodești, din județul Bacău, într-o familie credincioasă. La doar 20 de ani, simțind chemarea divină, a ales să se retragă din lume pentru a urma o viață monahală. A intrat în mănăstire la Căldărușani, dar dorul de o viață mai profundă și mai retrasă l-a condus la muntele Athos, locul sacru al monahilor ortodoxi din întreaga lume. La Athos, cuviosul Antipa nu a rămas doar un simplu călugăr. Acesta a căutat retragerea în liniștea adâncă a vieții de asceză, trăind în meditație și rugăciune. A trăit în schitul Prodromu, unde a deprins rugăciunea fără oprire și s-a dedicat posturilor aspre. Sufletul său s-a înălțat spre Dumnezeu prin rugăciunea cea de foc, aceea care îi aducea liniște și pace în inimă. Pe lângă viața de asceză, Sfântul Antipa s-a făcut cunoscut și pentru darurile sale duhovnicești. Se spune că a primit darul vindecării celor bolnavi, dar și darul înaintevederii, prin care Dumnezeu îi dădea lumina necesară pentru a ajuta pe cei din jur. Rugăciunea sa nu era doar o practică, ci o adâncă comuniune cu Dumnezeu. În fiecare clipă, cuviosul Antipa simțea că întreaga lui viață este o rugăciune continuă. Viața sa a fost dedicată în întregime slujirii lui Hristos, fiind un exemplu viu de smerenie, răbdare și iubire divină. Rugăciunea lui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, răsuna neîncetat în inima sa curată. Căutând mai multă liniște și singurătate, cuviosul Antipa a plecat spre mănăstirea Valaam, un loc izolat din nordul Rusiei. Aici s-a nevoit încă 17 ani, trăind în sihăstrie, departe de lume, dar aproape de Dumnezeu. În această perioadă a trăit în comuniune adâncă cu Dumnezeu, continuându-și rugăciunile și viața de nevoință. După o viață de rugăciune și nevoință, Sfântul Cuvios Antipa s-a mutat la cele veșnice, pe data de 10 ianuarie anul 1882. A lăsat în urma sa o moștenire duhovnicească deosebită, fiind cinstit nu doar în România, dar și în alte colțuri ale lumii ortodoxe. Cuviosul Antipa este un exemplu de sfințenie trăită în smerenie și rugăciune continuă. Iubiți radioascultători, viața Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești este o chemare la o viață de rugăciune, închinare și smerenie. El ne învață că prin jertfă și adâncă comuniune cu Dumnezeu putem ajunge la sfințenie. Să ne amintim de El astăzi și să cerem ajutorul Lui în rugăciunile noastre, ca și noi să trăim în lumina Lui Hristos.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre faptul că fiecare zi este un pas spre Dumnezeu. Fiecare zi, un pas spre Dumnezeu. Nu ni se cere să ajungem deodată la desăvârșire, nu ni se cere perfecțiune, ci ni se cer pași mici, pași sinceri, constanți, înspre Dumnezeu. Viața duhovnicească nu este o alergare grăbită, ci o urcare liniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca, capitolul 17, versetul 21. Așadar, drumul nu ne este departe. Începe chiar din fiecare zi a noastră. Dar cum putem face, concret, acest pas zilnic spre Dumnezeu? Prin conștiență, prin sinceritate, prin dorința de a ne îndrepta seara, să ne oprim pentru o clipă să ne întrebăm ce am făcut astăzi, unde am greșit, nu pentru a ne descuraja, ci pentru a ne vedea adevărul. O istorioară spune despre un om care în fiecare seară își cerceta ziua și spunea: aici am greșit, aici puteam fi mai bun. Și încet viața lui s-a schimbat, pentru că pocăința aduce lumină. Dimineața însă să începem din nou, fără povara trecutului, fără descurajare, să spunem: astăzi încerc din nou. Mântuitorul ne arată această chemare continuă: veniți după mine, Matei, capitolul 4, versetul 19, nu doar o dată, ci în fiecare zi. În viața de zi cu zi, acest drum nu înseamnă lucruri mari, ci gesturi simple, un gând bun, o rugăciune, o răbdare, o alegere corectă. O istorioară ne vorbește despre o persoană care spunea: nu pot schimba totul, dar pot face un pas. Și zi de zi, zi după zi, pașii s-au adunat, pentru că drumul se face mergând. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: alergați ca să dobândiți. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Dar această alergare este, de fapt, o fidelitate zilnică. Dragi radioascultători, fiecare zi este o nouă șansă, un nou început, o nouă apropiere. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Seara, opriți-vă și priviți ziua cu sinceritate. Dimineața, începeți cu nădejde. Pentru că fiecare zi poate fi un da spus lui Dumnezeu și fiecare pas, oricât de mic, contează. Să mergem așadar zi de zi spre Dumnezeu, cu răbdare, cu sinceritate și cu inimă deschisă. Până data viitoare, să aveți parte de pași luminați și de începuturi binecuvântate. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu. Acesta s-a născut la data de 15 februarie în anul 1840 și s-a stins din viață la 18 iunie 1917. Potrivit Ager Press, criticul literar Titu Maiorescu, estetician și om politic, fondator al grupării literare și politice Junimea, s-a născut la 15 februarie 1840 la Craiova. A început studiile în orașul natal, iar după peregrinări împreună cu familia la București, Brașov, Sibiu și Blaj, le-a continuat la Brașov. În perioada 1851-1858 a studiat la Academia Terezian din Viena. În perioada în care era elev, a tradus o povestire din J. Paul, care a fost publicată în Gazeta Transilvaniei, scriind câteva rânduri în care blama literatura franceză de foileton și aprecia literaturile engleză și germană. În 1858, Titu Maiorescu s-a înscris ca student la filozofie la Universitatea din Berlin, iar în 1859 a obținut doctoratul în filozofie la Gießen. A urmat licența în litere și filosofie la Sorbona și în drept, tot la Paris. În această perioadă a colaborat cu studii filozofice la revista germană Die Gedanken. După ce a conferențiat la Berlin și Paris, în 1861, Titu Maiorescu s-a întors în țară, unde a început o carieră didactică și politică foarte bogată, în paralel cu aceea de jurist, conform Dicționarului Scriitorilor Români, editura Albatros 2001. A fost procuror la Tribunalul Ilfov și în același an, 1862, a fost numit profesor la Universitatea din Iași și director al Gimnaziului Central din același oraș, el fiind primul care a introdus în România metoda seminarizării studenților. În 1863 a fost numit decan al Facultății de Filosofie, apoi rector al Universității din Iași și director al Școlii Normale Vasile Lupu. Din 1884, Titu Maiorescu a fost profesor de logică și filozofie la Universitatea din București și rector al acesteia, funcție din care a demisionat din motive politice. S-a pensionat din învățământ în anul 1909. În paralel cu activitatea didactică, a profesat și ca avocat. În 1863-1864, împreună cu Pepe Carp, V. Pogor, I. Negruzzi și T.H. Rossetti, a inițiat o serie de conferințe publice pe teme de filosofie, psihologie, logică și literatură,

Cuvinte al Academiei Române. Spiritul critic maiorescian, pe lângă megalografie, termen ce definea climatul unei extreme euforii culturale, și-a îndreptat atacurile asupra unui fenomen cel puțin tot atât de alarmat, potrivit dicționarul scritorilor români. Neadevărul și falsitatea civilizației românești contemporane. Iată ce declara Titu Maiorescu, potrivit dicționarului amintit. Citez. Ne-am rezumat mereu la preluarea unor aparențe ale culturii apusene. Am înființat Societatea Academică Română, am înființat ATNE, Asociațiuni de Cultură, o școală de belart, un conservator de muzică, glitoteci, etc. Am încheiat citatul. Toate acestea îi se păreau însă a constitui doar un edificiu fictiv. Ca estetician, Titu Maiorescu are marele merit de a fi pus bazele teoretice ale criticii estetice, ale unei critici ce pornește de la principiul separației valorilor culturale. O deosebită semnificație deține în această perspectivă definiția pe care marele critic o dă noțiunii de frumos și aceleia de poezie lirică. Noțiunea de frumos este pentru prima dată abordată într-o conferință rostită la 10 martie 1861 la Berlin, în care Maiorescu afirmă că, citez, frumosul nu este decât deplina pătrundere a ideii cu aparența sensibilă. Am încheiat citatul. O definiție mult mai elaborată este aceea a poeziei. Ca orice artă verbală, poezia ni se relevă pe de o parte printr-o condițiune ideală, conținuturile spirituale pe care ea le afirmă, iar pe de altă parte printr-o condițiune materială, adică materialul sensibil de care ea se folosește în procesul comunicării. Sub raportul conținutului spiritual pe care îl comunică, poezia face apel la iubire, ură, tristețe, bucurie, desperare, mânie, etc. Maiorescu recurge în 1892 la o soluție de compromis, susținând că, citez, poetul adevărat este impersonal în perceperea lumii, întrucât în actul perceperii obiectului trebuie să se uite pe sine și să-și concentreze toată privirea în obiect. Am încheiat citatul. În opinia lui Maiorescu, citez, prea puține versuri ce umplu paginile revistelor de literatură țin cu adevărat de sfera poeziei. Majoritatea poeziilor noastre, spune el, nici nu intră în categoria operelor de artă, ci sunt proză stricată prin rime. Am încheiat citatul. În acest timp, a publicat și lucrările despre scrierea limbii române, prin care s-a fixat o ortografie care, în linii mari, se păstrează și astăzi. A publicat și lucrarea O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, care este un studiu cu care a început contribuția sa estetică și critică. O altă lucrare de-a sa este În contra direcției de azi în cultura română, prin care a fundamentat teoria formelor fără fond. Iar alta, publicată în 1872, este Direcția nouă în poezia și proza română, o lucrare în care a încercat o ierarhizare a valorilor afirmate prin societatea Junimea. În paginile sale de critică literară propriu-zisă, Titu Maiorescu ia în discuție producția literară a unui impresionant număr de scritori ai momentului: Alexandri, Eminescu, Creangă, Coșbuc, Slavici, Caragiale, Sadoveanu, etc. Spirit multilateral, Titu Maiorescu s-a ilustrat cu incontestabilă strălucire pe tărâm lingvistic, impunând sistemul de scriere fonetic. S-a impus și pe tărâmul oratoric, mai cu seamă prin discursurile parlamentare. Dar s-a impus și pe tărâmul filozofic. Activitatea sa culturală are sub multe aspecte caracterul și semnificația unei revoluții, cum aprecia Eugen Lovinescu. Aportul său în domeniul criticii literare a început odată cu reluarea colaborării la Convorbiri Literare după 1880 și este marcată de apariția volumelor Literatura Română și Străinătatea, Poeți și Critici, Comediile domnului Caragiale sau Eminescu și poeziile sale, în care a alcătuit prima sinteză asupra poeziei eminesciene, fixând astfel valoarea unică a poetului în poezia românească și precizând că dezvoltarea acesteia se va produce la lumina geniului său. Tot el a lansat și volumele Povestirile lui Sadoveanu din 1906 și Poeziile lui Octavian Goga, tot din 1906, prin care au fost lansați cei doi mari scriitori. Titu Maiorescu a mai publicat și volumele Logica și Discursuri parlamentare, precum și Însemnări zilnice, prin care s-a dovedit a fi un remarcabil logician, orator și memorialist.

Titu Maiorescu a avut și o intensă activitate politică, fiind membru marcant al Partidului Conservator, pe care l-a condus între anii 1913-1914. A ocupat diferite funcții. A fost deputat, agent diplomatic al României la Berlin, ministru al cultelor și instrucțiunii publice, alcătuind un proiect pentru reorganizarea învățământului rural. Tot el a introdus limba română ca materie de studiu în licee și s-a ocupat de organizarea învățământului superior politehnic. A fost prim-ministru între 1912-1913, în această ultimă calitate, prezidând Conferința de Pace de la București din 1913, în urma Războiului Balcanic. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de omul politic, criticul literar, eseistul, scriitorul, esteticianul, profesorul, filozoful și juristul Titu Maiorescu.

Stimați ascultători, la data de 18 iunie în anul 1815 a avut loc bătălia de la Waterloo, localitate în Belgia, în timpul căreia împăratul francez Napoleon I Bonaparte, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, este definitiv învins de coaliția anglo-prusacă. Politica externă a lui Napoleon I s-a bazat pe un lung șir de războaie numite războaiele napoleoniene pentru hegemonie în Europa. După prima sa abdicare din 1814, a revenit în Franța, dar a fost înfrânt de armata anglo-prusacă și silit din nou să abdice. Ulterior a fost exilat pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, unde a și murit. Potrivit lui Alexandru Eduard Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Napoleon Bonaparte, după o serie de victorii impresionante și expansiunea teritorială masivă, a fost forțat să abdice pentru prima dată în 1814 și exilat pe insula Elba. Însă, spiritul său de lider nu a fost înfrânt. Pe 1 martie 1815, Napoleon a reușit să evadeze de pe insulă și să revină triumfător în Franța, într-o perioadă cunoscută sub numele de cele 100 de zile. Întoarcerea sa a stârnit mari îngrijorări în rândul marilor puteri europene, care s-au aliat pentru a-l înfrunta din nou. Bătălia de la Waterloo a avut loc în apropierea localității cu același nume, situată în Belgia de astăzi. Armata franceză, comandată de Napoleon, s-a confruntat cu forțele anglo-aliate conduse de ducele de Wellington și armata prusacă, sub conducerea feldmareșalului Gebhard Leberecht von Blücher. În dimineața zilei de 18 iunie, Napoleon și-a poziționat trupele pe o creastă, planificând să desfășoare atacuri decisive pentru a sparge liniile inamice. Deși strategia sa inițială părea promițătoare, a fost înfrântă de rezistența tenace a trupelor britanice și de sosirea decisivă a armatei prusace. Deși bătălia de la Waterloo este adesea descrisă ca o confruntare între Napoleon și Wellington, trebuie remarcat că forțele aliate includeau soldați din mai multe națiuni. În plus, față de britanici și prusaci, olandezi, belgieni și germani au luptat sub comanda aliată. Un detaliu mai puțin cunoscut este că Napoleon a amânat atacul inițial din cauza terenului noroios provocat de ploile abundente din ziua precedentă. Această întârziere a permis prusacilor să ajungă și să întărească liniile aliate. Multe dintre trupele franceze erau alcătuite din recruți tineri și neexperimentați, ceea ce a contribuit la dificultățile lui Napoleon de a-și menține formațiile militare și eficiența pe câmpul de luptă. Mareșalul Ney, supranumit cel mai curajos dintre curajoși, a condus mai multe atacuri împotriva pozițiilor britanice. Deși s-a zvonit că a murit în luptă, Ney a supraviețuit bătăliei doar pentru a fi executat de monarhiștii francezi pentru trădare câteva luni mai târziu. Trebuie ținut cont și de faptul că cartografia de la acea vreme nu era atât de avansată, iar hărțile folosite de Napoleon și de Wellington erau imprecise, ceea ce a dus la erori în poziționarea trupelor și în strategia generală de luptă. Rezultatul bătăliei a fost o înfrângere zdrobitoare pentru Napoleon. Aproximativ 25.000 de soldați francezi au fost uciși sau răniți, iar alte mii au fost capturați. După această înfrângere, Napoleon a fost nevoit să abdice pentru a doua și ultima dată, fiind exilat pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, unde și-a petrecut restul vieții, murind pe data de 5 mai 1821. Politica externă a lui Napoleon I a fost caracterizată de o serie de conflicte militare cunoscute sub numele de războaiele napoleoniene, prin care el a încercat să-și extindă influența și să domine Europa. Deși a avut numeroase succese și a reușit să reformeze multe aspecte ale societății franceze și europene, înfrângerea de la Waterloo a pus capăt ambițiilor sale imperiale. Napoleon a rămas în istorie ca unul dintre cei mai străluciți comandanți militari, iar strategiile și tacticile sale sunt studiate și astăzi în academiile militare din întreaga lume. Bătălia de la Waterloo a devenit simbolul decăderii unui lider care a avut curajul să sfideze marile puteri ale timpului său, dar a plătit prețul suprem pentru ambițiile sale nemărginite.
De asemenea, bătălia de la Waterloo este un episod esențial din istoria Europei, marcând sfârșitul unei epoci și începutul unei noi ere de stabilitate și echilibru de putere. Povestea lui Napoleon, de la ascensiunea sa rapidă la declinul său dramatic, continuă să fascineze și să inspire, oferind lecții valoroase despre leadership, strategie și limitele ambiției umane. Stimați ascultători, pe data de 18 iunie în anul 1815 a avut loc una dintre cele mai celebre bătălii din istorie, bătălia de la Waterloo. Aceasta a marcat sfârșitul definitiv al ambițiilor imperiale ale lui Napoleon Bonaparte, împăratul francez, cunoscut pentru strategia sa militară ingenioasă și războaiele de amploare care au redefinit Europa în timpul domniei sale.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, tot la data de 18 iunie, în anul 1926, s-a înființat la Zürich, în Elveția, Federația Internațională de Filatelie, FIF pe scurt, pentru a promova colectarea de timbre și filatelia, pentru a stabili și menține relații strânse cu comerțul filatelic și administrațiile poștale și pentru a promova expozițiile filatelice. Potrivit Ager Press, Federația Internațională de Filatelie a fost înființată la 18 iunie 1926 la Zürich, în Elveția, și cuprinde federațiile naționale ale colecționarilor de timbre. În 1926, un număr mic de federații europene s-au reunit într-o organizație internațională pentru a promova colectarea de timbre și filatelia, pentru a stabili și menține relații strânse cu comerțul filatelic și administrațiile poștale, dar și pentru a promova expozițiile filatelice, potrivit site-ului federației. Colecționarea de timbre, dragii mei, acest hobby al filateliei, numit și regele hobby-urilor și hobby-ul regilor, își păstrează atracția și în prezent, dar este nevoie de mai mult efort pentru a menține viu interesul. Un sondaj la nivel mondial arată că gradul de interes față de colecționarea timbrelor variază după cum urmează. Un interes emergent în țările în curs de dezvoltare, un interes crescut în Asia și un interes stagnant cu tendințe de declin, din păcate, în țările industrializate. Cât despre Federația Internațională de Filatelie, ea are sediul la Luxemburg și este condusă de un consiliu director, având un președinte și 3 vicepreședinți. Are în componență 11 comisii. Are 91 de membri permanenți sub forma Federațiilor Filatelice Naționale, 3 membri asociați, care sunt federațiile continentale, și membrii promoționali, și se reunește anual în congrese. FIF este membră a Asociației Mondiale pentru Dezvoltarea Filateliei, care a luat naștere în 1997, cu scopul de a promova și proteja filatelia, atât ca activitate de colecționare, cât și ca activitate economică. Cea mai bună formă de promovare a filateliei, începând cu secolul XIX, o reprezintă manifestarea Saloanele Timbrelor, care se pot extinde și transforma în expoziții întinse pe suprafețe de mai mult de 100.000 de metri pătrați. La început, aceste expoziții erau organizate și finanțate de cluburi ale colecționarilor locali de timbre, fiind extins în lumea afacerilor sub formă de contracte de tip joint venture între administrațiile poștale ale țării gazdă și Federațiile Naționale de Filatelie. În România, dragii mei, organismul care reunește organizațiile filatelice din țară este Federația Filatelică Română, având originile în Societatea Română de Timbrologie, înființată în aprilie 1891 la București. De altfel, la 6 mai 1891 a fost organizată prima expoziție filatelică din țara noastră cu caracter privat, în casa lui Dimitrie C. Butculescu din București. În noiembrie 1932, la Palatul Academiei Române, a avut loc expoziția filatelică Efiro 1932, iar în 1998, Efiro 98 de la Palatul Parlamentului, care a readus sub privirile publicului marile rarități filatelice românești. Trebuie spus și că în anul 2008 a fost organizată la București expoziția filatelică mondială pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la apariția primelor mărci poștale românești, dar și pentru a promova valorile istorice, culturale și morale ale poporului român. La 18 iunie, în anul 1926, s-a înființat la Zürich, în Elveția, Federația Internațională de Filatelie.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Postmeridian Magazin de astăzi, 18 iunie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că ați petrecut 3 ore frumoase împreună cu mine și cu colegii mei din redacție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și pentru că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul de săptămână, vi-l doresc tuturor, dragii mei, călduros, frumos, plin de bucurie alături de cei dragi. Rămâneți cu bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate duminicii a treia după Rusalii, închinată noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavanda de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Parcul etnografic național Romulus Vâia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, destinat copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Salonul de carte Bookfest a revenit la Cluj-Napoca și au început înscrierile la concursul Bistrița Verde. Iată acum știrile pe larg. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate duminicii a treia după Rusalii, închinată noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Programul începe sâmbătă de la ora 18 cu slujba privegherii oficiată cu participarea grupului psaltic Iacov Protopsaltul. Duminică de la ora 10 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, avândul ca invitat pe Părintele Cătălin Pălimaru. Manifestările se vor încheia duminică seara la ora 19 cu vernisajul expoziției Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, prezentată de dr. Cristina Liana Pușcaș și Părintele Dorel Rusu. Evenimentul devenit o tradiție a memorialului Gherla este dedicat cinstirii și păstrării memoriei celor care au mărturisit credința în timpul persecuțiilor comuniste. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavanda de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Evenimentul se desfășoară în 20 și 21 iunie de la ora 9 dimineața până la apusul soarelui și va cuprinde activități pentru întreaga familie. Copiii vor avea la dispoziție o zonă de joacă cu tobogan gonflabil și ateliere creative, iar adulții vor putea participa la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn. Vor descoperi produsele meșteșugarilor clujeni și se vor putea relaxa în mijlocul lanurilor de lavandă. Vizitatorii vor găsi și produse inspirate din parfumul lavandei, dar și preparate tradiționale de la plăcinte pe lespede și balmoș la ceaun, până la înghețată limonadă și băuturi cu soc și trandafiri. Intrarea costă 10 lei. Parcul etnografic național Romulus Vâia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, destinat copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 17 și urmăresc se apropie pe cei mici de natură, tradiții și jocurile în aer liber. În cadrul taberei etnografice, copiii vor participa la ateliere de pictură, modelaj, țesut, fotografie și lectură de basme, descoperind meșteșugurile tradiționale românești. Pentru copiii mai mari, tabăra haiducilor propune activități de orientare în natură, supraviețuire în pădure, tir cu arcul, autoapărare, drumeții și ateliere de dezvoltare personală. Organizatorii spun că programul își propune să ofere o vacanță activă și educativă într-un cadru sigur și apropiat de natură. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca începând de astăzi și până duminică. A ajuns la 13-a ediție, evenimentul se desfășoară la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și reunește unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul are la dispoziție aproximativ 10.000 de volume cu reduceri între 10 și 50%. Sunt expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală și educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimea, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10-20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Au început înscrierile la concursul Bistrița Verde. Primăria municipiului Bistrița a dat startul înscrierilor pentru ediția din acest an a concursului Bistrița Verde dedicat promovării și îngrijirii spațiilor verzi din oraș. Până în 31 august, bistrițenii se pot înscrie la una dintre cele trei categorii ale competiției, cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă unei case, cel mai frumos balcon cu flori și cea mai frumoasă grădină cu flori amenajată în jurul blocurilor de locuințe. Între 1 și 15 septembrie, proiectele înscrise vor putea fi votate online de către cetățeni. Votul publicului va conta în proporție de 25% din punctajul final, restul fiind acordat de Comisia de Evaluare. Pentru fiecare categorie sunt oferite câte 3 premii, valoarea totală a acestora ridicându-se la 3.300 de lei. Înscrierile se pot face online sau la sediul primăriei Bistrița. Organizatorii spun că inițiativa urmărește să încurajeze amenajarea spațiilor verzi și să contribuie la înfrumusețarea orașului. Alte știri din Radio Jurnal: tariful mediu la gaze va scădea cu 7,1% de luna viitoare. Anunțul a fost făcut de ANRM, potrivit căruia tariful mediu ponderat scade de la 58,47 la 54,32 de lei pe megawattoră. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Locuitorii din mediul rural care doresc să facă agroturism au de acum o platformă digitală. Gospodăriile rurale pot participa la programul Viața la Țară prin depunerea la primărie a declarației de înregistrare și a certificatului de producător de activități rurale. Platforma online Viața la Țară prezintă disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile activităților tradiționale pentru fiecare gospodărie țărănească înscrisă. Veniturile realizate de beneficiar vor fi raportate la ANAF. Meteo. În Transilvania, în următoarele zile, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar după amiaza și seara, mai ales la munte, sunt posibile averse și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 15 grade. În zonele joase, dimineața, izolat, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: O sută de ani, o sută de voci.

0: arde chiar focul război.
1: Nicolae Dabija, ultima carte și primul roman, eu îi zic teama pentru acasă.
2: Aveți dreptate, pentru că tema pentru acasă, așa se intitulează romanul meu, este primul meu roman, am peste 50 de cărți de poezie, eseuri, manuale școlare. Pentru prima dată am făcut un roman. Vreau să vă spun că această temă a deportărilor în Basarabia a fost o temă tabu. Și aveți dreptate, pentru că tema devenise teamă pentru tema deportărilor, pentru că sigur că Stalin a murit, dar are copii, nepoți, neostaliniști, cum le zicem noi, neocomuniști, care atunci când vorbești despre Siberia, despre crimele comuniste, se simte ei ofensați. Am avut multe lansări în Basarabia și la Ialoveni, spre exemplu, am avut o întâlnire la Casa de Cultură. Elevii au înscenat după acest roman și la un moment dat elevii au înscenat următoarea scenă după roman. Un soldat sovietic lovește un copil cu patul armii care ceruse să bea. Și o doamnă, Cârchialană îi zice ei, șefa veteranilor comuniști din raionul Ialoveni, s-a ridicat ofensată și a spus: opriți spectacolul! Ce-i cu această batjocură? Copiii s-au oprit un pic, după ce au continuat, i-a părăsit sala. Deci s-a simțit ea ofensată pentru că s-a vorbit despre niște realități. La Ungheni, cineva îmi spune că nu este adevărat că basarabeni au fost trimiși în Siberia. Ei s-au dus de bunăvoie, s-au dus în turism, s-au dus să facă bani. Adică uitați-vă cum a ajuns să fie deformată istoria. Și când i-am spus, da, rudele mele, toate rudele mele au fost trimise în Siberia. O parte s-au întors, o parte nu s-au întors. Cei care nu s-au întors s-au dus în turism sau au fost uciși acolo. Sunt niște crime despre care trebuie să se vorbească. Și iată, eu încerc prin acest roman să vorbesc despre deportări. Ce a însemnat deportările pentru Basarabia? A fost o selecție inversă. Toți cei care erau intelectuali, deportați, trimiși în Siberia. Rudele mele, vă spuneam despre ele. Arhimandritul Serafim Dabija, starețul mănăstirii Zloți, a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Știți pentru ce? Vă citesc din sentință, vă citesc în rusește, pentru că am găsit dosarul. Acolo e scris așa: pentru că pastroil mănăstiri v antisovietskih țelech. În traducere românească ar fi: pentru că a construit o mănăstire în scopuri antisovietice. Deci, vă închipuiți, vă imaginați absurdul învinuirii. Faptul că unchiul meu a construit mănăstirea Zloți este ca și cum a făcut o diversiune contra puterii sovietice. Deși acea mănăstire a fost construită până la venirea lor în Basarabia, până la 1940. Altul unchi de-a meu, părintele Nicodimonu din satul nou, pentru că în 1941, după 22 iunie, a ieșit să întâmpine armata română eliberatoare, cum i-a zis el, cu pâine și sare, cu flori, cu cântece, cu tot satul. Pentru acest lucru a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Ambii unchi ai mei au făcut închisoare la Polul Nord, la Inta, lângă Vorcuta, în minele de cărbune. Deci preoți, unchiul părintele Serafim Dabija, unul din mari teologi ai Basarabiei, cu două facultăți de teologie absolvite, a săpat cărbuni. 7 ani de zile până la moartea lui Stalin a săpat cărbuni la Inta. Și când a revenit din Siberia, de la Polul Nord, nici nu i s-a mai permis să fie preot în Basarabia, dar nu puteau să ia, că a fost preot călugăr, nu puteau să ia harul. Și atunci a fost trimis de Patriarhia de la Moscova preot în Maramureșul, partea din Ucraina a Maramureșului. A fost preot mai mulți ani la Apșa de Mijloc, a fost preot la Slatina și abia spre bătrâneți s-a permis să fie preot la catedrala din Cernăuți. Și el mi-a spus o frază extraordinară odată. El a spus că credința este pentru neamul românesc precum cheagul pentru brânză. Îi dă consistență și tărie. Și iată, acea credință ne-a ajutat să fim împreună. Bisericile la noi erau biserici de lemn cu roți.
3: Le mutau dintr-o parte.
2: Și când veneau tătare, că erau în preajma tătarelor, deci înjugau niște boi la jug și ascundeau bisericuța, o ascundeau în pădure, în codri. Plecau tătare, aduceau biserica înapoi. Acest lucru în țară nu este cunoscut. Adică suferința Basarabiei manifestată și prin acest bucium a credinței noastre, am ascuns biserica, dar nu ne-am dezis niciodată de ea. A spus foarte frumos filozoful Ioan Petrovici în 1922, când a avut loc inaugurarea Facultății de Teologie la Chișinău. El a spus următorul lucru, că eu vin acum de la Putna și starețul mi-a povestit că atunci când veneau tătarii, preoții, călugării, ascundeau cărțile, odoarele noastre cele mai scumpe, le ascundeau în apa unei fântâni din curtea mănăstirii. Și după ce plecau, scoteau acele cărți. Dar acele cărți erau scrise cu o cerneală deosebită, că nu erau alterate de mediul în care stătuseră. Și îl spune următorul lucru, aceeași impresie mi-a lăsat și Basarabia. După ce a stat în mlaștină 106 ani, a ieșit curată, cu sufletul curat, cu sufletul pur. Vorbea despre anul 1918 și când Basarabia a revenit la România. Și eu completam într-un fel. Noi am supraviețuit datorită credinței ortodoxe, datorită limbii românești și datorită tradițiilor noastre românești comune. Pentru că, iată, am fost în Siberia. Sunt sate, localități românești. Eu chiar spuneam, acolo unde sunt mai mult de doi români, e o mică Românie. Să vedeți casele lor cu covoare, cu casa mare, cu icoane.
3: În Siberia.
2: În Siberia, da. Și vă imaginați că în Siberia nunțele se fac ca în Basarabia românești, cu tradiții, cu conocării, cu iertăciuni. Și eu zic, măi, nu moare neamul ăsta nostru chiar așa de lesne. În Siberia, oameni care locuiesc de mai bine de 100 de ani, am scris chiar și o poezie odată, în Taimâr, Cosanie, Cureni, Colopân și Vara, Viscolește, datam de un sat de moldoveni, ce uitaseră sărmanii românești. Asta este drama, că dacă uită copiii, de acum nu mai cunosc limba, atunci ei devin altceva. Dar numele lor îi trădează. Cum îți spune, întrebam pe cineva, Nicoară, un rus, pe un rus. Ce fel de Nicoară ești tu, rus, mai? Ce fel de rus ești tu dacă numele tău e românesc? Apoi nu, că tata a fost român și bunicul, dar eu sunt rus. Cum așa? Părinții tăi s-au rugat unui Dumnezeu, tu te rogi altui Dumnezeu și crezi că pe lumea cealaltă te vei întâlni cu ei, ducându-te cu alt neam la judecata de apoi? Învață copiii tăi măcar să cunoască limba. Eu am fost și deputat în Parlamentul Uniunii Sovietice la primele alegeri libere inițiate de Gorbaciov și am avut un moment foarte ciudat. De lângă China, de la Consomurs pe Amur, au venit câțiva basarabeni de-ai noștri la mine și m-au rugat să le ajut să deschidă o clasă românească la o școală din Consomurs pe Amur. De ce? Păi dar noi tot orașul vorbim românește. Deci ăsta e Consomurs pe Amur, pe malul râului Amur, lângă China. Deci e risipită, toată Siberia este plină de basarabeni care

0: mici, le place să muncească și se impun. Dar eu cred că noi am putut supraviețui prin faptul când ne-am dus în Siberia, ne-au dus, vorbim despre o consetea de mea, Maria Petre, și îmi spune, am purtat această icoană, mi-arăta o icoană, l-am purtat pe Dumnezeu cu mine prin toată Siberia, m-a ajutat, adică Dumnezeu, să regăsesc drumul înapoi spre casă. Închipuiți-vă cineva care este deportată, dezrădăcinată, trimisă, că atunci era scris, deportată într-o veșnicie.
1: Așa scria.
0: Așa scria în... Adică nu mai are, nici copiii tăi nu mai au dreptul să revină în Basarabia. Și atunci s-a dus cu Dumnezeu, s-a dus cu icoană. Și spune, această icoană m-a ajutat să revin înapoi. Am scris despre această femeie. Și sunt oameni excepționali care nu s-au lăsat înfrânți. Așa cum se vorbește și în țară despre România profundă, există și o Basarabie profundă, care iată din acești bătrânei, bătrânele, care nici nu știu dacă cunosc prea multă carte, dar nici nu are importanță, dar au avut în ei multă tărie sufletească, multă credință. Și iată, au trecut prin mari încercări și au revenit acasă și au fost exemplu și pentru alții, exemplu de supraviețuire, exemplu de tărie și exemplu de credință consecventă în cel de sus, pentru că dacă s-au dus cu credința în dreptatea lui Dumnezeu, ei au obținut-o.
2: Tu mă iartă, o, mă iartă, casa mea de humă, tu. Despre toate am scris pe lume, numai despre tine nu. Să-ți trag radiu și lumină ți-am făgăduit cândva, și că fi vom împreună pieptul meu cât va sufla, dar prin alte case, iată, e lumina opresor, alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor, ți-am luat-o și pe mama și ați rămas acum ea, vai, nici tu în rând cu lumea și nici ori așa încă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul o să-l iau, care pe neprins de veste speriava-ți bezna, hau, și vei râde cu băiatul ca doi prunci prea mititei și vei plânge cu bătrâna de dor ca două femei și vei tace lung cu mine cu văz tulbur și durut.
3: De ce tema pentru acasă?
0: Deci tema pentru acasă, îmi spunea și editorul Daniel Corbuc, mai când am văzut tema pentru acasă, mă gândeam că nu este un titlu care să șocheze, dar subiectul romanului, în câteva cuvinte, este următorul. După 28 iunie 1940, profesorul de literatură română din Comuna Poiana, de liceu din Comuna Poiana, este arestat și trimis în Siberia. De ce? În această zi au intrat în clasă niște comisari, le-au spus elevilor de clasa a 12-a, sunteți liberi, Stalin v-a eliberat, și a scos portretul lui Eminescu deasupra tablei și l-a pus pe cel al lui Stalin. A doua zi, profesorul este chemat la liceu și vede că comisarul îi amenință că îi va trimite pe toți elevii în Siberia pentru că și-au bătut joc de tătuca popoarelor. Elevii l-au dat jos pe Stalin, i-au desenat chiar și niște cornițe, i-au făcut niște musteți mai răsucite și l-au pus pe Eminescu la loc. Și atunci când acest profesor vede că elevii lui sunt amenințați cu Siberia, ăștia cu pistolul, îi amenință, îi lovește, el spune, stai, năpârcă, eu am făcut lucrul ăsta. Și atunci el își asumă gestul copiilor, elevilor, este trimis în Siberia, dar înainte de a fi trimis în Siberia, reușește să dea tema pentru acasă. Tema a fi om în viață, e o artă sau un destin? Se duce în Siberia și revine. În timpul ăsta, eleva absolventă de clasa 12, Maria Răzeșu, îndrăgostită de profesorul ei, se duce în Siberia, îl găsește și îl ajută să evadeze. Este și o poveste de dragoste. Mihai Ulmu revine din Siberia după 13 ani, după moartea lui Stalin. Și toți copiii l-așteaptă în clasă, copiii bătrâni deja, cărunți, și l-așteaptă toți în clasă să răspundă tema. Cine și ce a făcut în acești 13 ani. Asta este tema pentru acasă. Este

0: Tema pentru acasă, această locuțiune, ca să zic așa, a devenit celebră în Basarabia și după romanul meu, pentru că acum tot, iată, am fost la multe întâlniri și toți profesorii dau teme pentru acasă, această tema, fi om în viață, e o artă sau un destin, pentru elevi. Am fost la Cimișlie, la liceul Mihai Viteazu. Față de mine, profesorul le-a dat absolvenților temă. Ne întâlnim peste 10 ani în aceeași clasă și îmi răspundeți fiecare la această temă. Am fost la Ungheni, iarăși la o școală, exact același lucru. Profesorul a spus, acolo sunt 13 ani, că așa eroul meu a venit peste 3. Peste 13 ani veniți și îmi răspundeți fiecare la tema respectivă. Deci este o temă, de fapt, pentru noi toți. Ce suntem în viață? Pentru că este o temă nerostită de multe ori. Absolvim o școală și fără să spună profesorul nostru că e o temă care ne-o dă pentru toată viața, noi suntem parcă datori să pregătim această temă și atunci când ne întâlnim cu profesorul peste 10-20 de ani să ne întrebe, dar ce ai făcut în viață? Cine ești? Te-ai pregătit pentru această temă a fi om în viață sau nu? Și atât este o responsabilitate a fiecăruia din cei care termină o instituție de învățământ.
1: Dar de ce poetul, scriitorul Nicolae Dabija, după cele peste 50 de cărți, manuale școlare și alte articole și lucruri în literatură, a scris doar în urma unei drame personale această carte? Și spuneați că e cartea vieții.
0: Nu știu, eu am avut în viața mea două mari cumpene. În anul 3 de universitate am fost exclus din universitate pentru naționalism. Îmi scriam conspectul grafie latină, interzisă, vorbeam de literatura românească, la temele Eminescu. Păi în loc de somnoroase păsărele pe care îl recitau colegele mele de facultate, eu spuneam, auzi departe strigă slabii și necăjiții către noi, e glasul vechii Basarabii ajuns în ziua de apoi, Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa și așa mai. Mihai Eminescu. Slavă Domnului că Eminescu n-a scris așa poezii. Uitați-vă și la București. Aceste poeme nu sunt în cărțile Eminescu. Și mi s-au pus în cârcă că eu născocesc versuri, scriu versuri și le atribui lui Eminescu. Spre exemplu. Mai multe lucruri. Și m-au dat afară din universitate. Am stat un an de zile în sat, în satul meu, și după aceea am revenit, că m-au restabilit la universitate, dar nu la ziaristică, la litere. Dar un an de zile cât am stat, am citit atâtea cărți cât eu n-am citit toată viața. Părintele Serafim Dabija, pentru ce era preot la Cernăuți, întâlnește cu sacii cărți românești, că era librării de carte românesc. Și atunci am scris prima mea carte, Ochiul al treilea. Am scris cartea, a stat la editură 7 ani de zile până a apărut și după aceea această carte a fost calificată drept carte emblema generației noastre, generația 76, este numită generația Ochiul al treilea, adică numele cărții mele. Ăsta a fost primul accident, adică am fost dat afară de universitate și de fapt eu am câștigat. Alt accident a fost acesta, că eu puteam să mor. Și atât, dacă nu aveam acest accident, poate că n-aș fi scris cartea. Dar vă spun cum a apărut ideea romanului. Eu am căzut de pe stâncă și eram între viață și moarte. Mi se părea ca iurez ăsta. Dar se spune la noi, în Basarabia, se spune așa, că înainte de a muri, omul își vede concentrat într-o fracțiune de secundă filmul vieții lui. Și eu am văzut altceva. Mi s-a arătat acest roman. Erau oameni necunoscuți care încercau parcă să mă ajute, să mă scoată din prăpastie. Și cât am stat în spital, chiar am fost, mă duceau în sala de operație și eu mă gândeam mereu ce mi s-a arătat, ce e acolo. Și am încercat să descâlcesc. Și am descâlcit, am stat 3 luni în spital și știam cartea pe de rost, știam absolut tot ce s-a întâmplat. Este mai degrabă ca o amintire din viața altcuiva, asta eu spun. Nu știu, am impresia că noi moștenim, pe lângă trăsăturile fizice ale părinților noștri, bunicilor noștri, și ceva memorie, într-o celulă undeva, este o celulă a memoriei, bănuiesc eu. Și trebuie să se întâmple cu omul ceva ca să se declanșeze acea memorie moștenită. Iată cu mine s-a întâmplat acest accident și mi-a revenit memoria altcuiva. Bănuiesc, poate părintele Serafim mi-a transmis, poate părintele Nicodim mi-a transmis, poate mătușa mea Tecla Leancă, care de 18 ani trimis în Siberia și n-a mai revenit. Nu s-a mai întors. Că atunci când a murit bunica a murit la 84 de ani și toți o buceau, că ea știa că se duce. Și a spunea, nu mai buciți, că iată, mi-a spus Tecla, sora ei, adică, că și acolo nu mă duc și acolo e bine. Adică i-a venit Tecla eu nu știu cum i-a trans mesaj, dar că și aici e bine, lasă că unii vii, nu plângeți. Adică sunt niște lucruri care mai greu pot fi explicate. Eu am donat la Mănăstirea Zloți colecția mea de icoane. Am dus 18 icoane, secolul 17, 19, inclusiv o icoană de la Sfântul Munte, Athos, făcătoare de minuni. Și iată acea icoană făcătoare de minuni plânge de 10 ani. Din colțul ochiului iese lacrima.
1: La
0: Mănăstirea Zloți, da. Și când m-am dus acolo, am dus-o și preotul mă invită, starețul mă invită. Era la mine în casă și n-a plâns, n-am văzut-o plângând. Dar când s-a dus la mănăstire, când am dus-o, am donat-o, ea a început să plângă și a plânge de 10 ani. Și starețul, părintele Tobi, mă întreabă, spune, te rog, iată plânge această icoană, care este explicația științifică? Zic, părinte, numai pe mata nu trebuie să intereseze acest lucru. Poate să mă intereseze pe mine, pe oricine dintre noi, dar dumneata nu trebuie să te interesezi. De ce plânge și care explicația științifică? Plânge, pentru că este o minune a lui Dumnezeu.
1: E icoană...
0: Icoana lui Sfântul Ioan Teologul, pictată genial. Un băiat tânăr se desculță în iarbă, iarba înrourată și eu, poate și la mine în casă plângea, fiindcă ce însemna la mine în casă? Erau închise bisericile, mănăstirile și făceam colecții. De fapt, se păstrau icoanele în casă. După aceea am tras o concluzie că trebuie întoarse la biserici, la mănăstiri. Și când am donat-o, deci Ioan Teologul, după aceea am mai donat o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe, din Mănăstirea Zografu, tot la Sfântul Munte, tot la Zloți. Și erau icoane moștenite. Și după ce am avut accidentul care l-am avut, că am căzut într-o prăpastie, vă spun, am căzut, mi s-a arătat un vis prin care mi s-a spus că icoana Sfântului Gheorghe m-a salvat. Am mai multe momente, așa, care nu știu dacă pot fi povestite aici, dar am mai multe momente care dovedesc că era o icoană făcătoare. Nu știu, am donat-o la mănăstire. Pentru că o icoană făcătoare de minuni trebuie să fie în mănăstire, acolo se simte bine, să aibă miros de tămâi în preajmă, să se roage lumea la ea. Deci este, așa, cred că un lucru corect, că icoanele au revenit în mănăstiri și în biserici. Nu știu, avem și noi preoți, dar preoți nepregătiți. Atunci când un preot caută explicația științifică a minunilor lui Dumnezeu, cred că nu are suficientă credință. Eu cred că credința este cea care face mănăstirile și bisericile rezistente. Te duci la câte o slujbă așa și unde vezi multă credință, te simți și purificat și îmbărbătat, mai sănătos și cu sufletul mai întreg. Dar când te duci acolo unde preotul se uită la buzunarul tău, cam ce ai să pui, sau se uită așa, ăsta a venit, se pare că are niște bani de dat acolo, nu știu dacă faci donații, nu știu dacă ajung acolo unde trebuie. Deci probabil că credința sau insuficientă de credință a preoților de multe ori face rău credinții noastre ortodoxe.
1: Comunismul are o explicație științifică. Minunea scăpării de el când va fi? Se va întâmpla? O vom trăi?
0: Da, eu vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în Europa este o minune a lui Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea Uniunea Sovietică.
1: Niciodată?
0: Niciodată. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea comunismul. Nu m-am gândit niciodată că România nu va fi comunistă. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prutul așa cum mă duceam la mine acasă, numai cu buletinul. Adică noi, România Europeană, de acum trebuie să prezint și pașaport. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Eu am și teoria mea. Deci, destrămarea acestor lucruri a pornit de la Cernobâl. 26 aprilie 1986. Omul a încercat să țină în mâini, adică să țină în frâu atomul. Omul a încercat să facă niște lucruri care să dovedească că el este atotputernic. Și atât a avut loc acel accident. Timp de 10 zile s-a spus că nimic nu s-a întâmplat. Norul era deasupra Europei și atunci Gorbaciov, fiind și tânăr, a spus, spunem sau nu? Trebuie să spunem. Și atunci dacă s-a spus ceva, trebuie să mai spui și altceva. Atunci a început să se vorbească despre deportări, despre crimele comunismului, despre bisericile închise. Atunci a venit și după 86, hai să deschidem anumite biseri, mai anumite, după aceea să le deschidem pe toate. Adică a fost, începutul a fost cu Cernobâlul. Și încet, încet, Dumnezeu le-a pus pe toate la punct. Unde sunt cei care luptau contra lui Dumnezeu? Eu nu știu dacă mă cunoașteți, dar în 1921, la Moscova, a avut loc un proces care l-a judecat pe Dumnezeu. Cu procurori, cu judecători, cu, mai știu, acuzatori. Și Dumnezeu a fost condamnat la moarte în contumacie. Dumnezeu a surâs în sinea lui și cine a rămas? A rămas Dumnezeu. Ăștia unde sunt acum? Deci în fundul iadului. Deci eu cred că și comunismul are niște zbateri, dar ele sunt ultimele lui zbateri pe pământ. Va dispărea și va fi identificat, așa cum Hitler este identificat cu crimele lui, va fi și comunismul identificat cu crimele pe care le-a făcut. Pentru că lucruri bune, nu știu dacă a făcut și lucruri bune. Deci lucrurile astea, istoria le pune la punct. Dumnezeu este ca o moară care macină timp și care macină fapte și toate acestea fac ca să existe un echilibru în lume, în natură și acest echilibru se numește revenirea la firesc. Noi suntem acum în drumul spre firesc, spre revenirea la firesc.
1: Poetului Nicolae Dabija îi mulțumesc, iar pentru că acea imagine cu Ioan Nou Teolog, făcătoare de minuni, spuneați că e o imagine cu el în câmp, desculți, să terminăm cu ce și-a scris Grigore Vieru, ca epitaf, sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.
0: Da, sigur că iarba este cea care le pune pe toate la punct. Iarba este și ea vorbitoare. Iarba este cea care renaște în fiecare an, dar în același timp ea vine din veșnicie, vine din ziua din tâi, cred că Dumnezeu întâi a făcut iarba și după aceea a mers disculț prin ea.
1: L-am ascultat pe academicianul Nicolae Dabija și toată chemarea pentru acasă. Sunt Vasile Tomoiagă, tare vă mulțumesc pentru ascultare.
2: Poate că pe aici, pe lângă noi, îngerii s-au rătăcit și tac. Să-i desfășăm din plăpumi moi, să-i lăsăm să doarmă, ce să fac? Îngerii sunt îngeri, dorm cât vor, nimeni nu-i trezește. Numai când Dumnezeu le spune că e zor, sar din somn și se trezesc plângând. Lacrimile lor se fac un fel de ghirlande, care de le atingi, te visezi, ori ied, ori mânz, ori miel, și fără să vrei începi să plângi. Cred că s-au trezit câțiva pe aici. Doamne, mi-e de ajuns. Îi am pe-ai mei, pune-le în glasuri licurici și în privire boabe dulci de mei.
3: O sută de ani, o sută de voci.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos. Noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine, părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să treacă de prima etapă și să ajungă la a doua. Singurul lucru care se cere este ca omul să se pocăiască sincer și să se străduiască să-și curățească sufletul, mintea și inima, conlucrând cu harul Sfântului Duh. Atunci când omul face asta, sigur va ajunge și la iluminare. Iluminarea nu este altceva decât ceea ce numim pregustarea raiului. Omul simte că este încă de acum în rai, fiindcă biserica este raiul pe pământ. Adevăratul membru al bisericii este cel care trăiește în rai încă de pe acum. Este cel ce a ajuns la iluminare, adică a ajuns templu al Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înșine repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. La început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta, ni se murdărește iarăși, încet, încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta prin pocăință, lacrimi și spovedanie.
va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venim să ne chinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne chinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne chinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umpli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clădina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului cel Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locajul cocostârcului închiparoși munții cei dați, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vom la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Domnului,
3: pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Doamne, strajde gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că deavor îmbrează lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece.

Durerile mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta,

0: Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Da, este împărăția și

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului, și ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile Ortodoxiei.
3: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim de Sarov. Din povețele duhovnicești ale Sfântului Serafim. Fiți ocărâți, binecuvântați, fiind prigoniți, răbdați, fiind huliți, mângâiați-vă, fiind vorbiți de rău, bucurați-vă. Iată calea noastră și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Țineți-vă de virtuțile care, potrivit Evangheliei, vor fi pomenite la înfricoșătoarea judecată dumnezeiască. Flămând am fost și m-ați hrănit. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Iată în ce stă mântuirea noastră. La aceasta adăugați curăția. Păziți zilele de post și sărbătorile și zilele de duminică. E foarte de folos să ne îndelenicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu în singurătate, să citim întreaga Biblie cu pricepere. Pentru această îndelenicire, Domnul nu-l va lăsa pe om lipsit de mila sa, ci îl va umple de darul înțelegerii. În mănăstire este locul desăvârșirii duhovnicești, cele mai înalte, pentru oamenii care doresc să împlinească porunca. De vrei să fii desăvârșit, lasă toate și vino după mine. Totuși, împlinirea tuturor celorlalte porunci ale Domnului este îndatorirea oricărui creștin. Altfel spus, viața duhovnicească e o îndatorire atât pentru monah, cât și pentru creștinul familist. Deosebirea stă doar în treapta desăvârșirii. Și noi putem duce viața duhovnicească, dar nu vrem. Iar viața duhovnicească este dobândirea Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Și ea pornește numai atunci când Domnul Dumnezeul, Duhul Sfânt, începe, chiar dacă puțin și pentru scurtă vreme, să-l cerceteze pe om. Până atunci, creștinul, fie că e monah, fie că e mirian, duce viață creștinească de obște, nu duhovnicească. Cei care duc viață duhovnicească sunt puțini. Te rog, dobândește duh de pace și atunci, în jurul tău, se vor mântui mii de suflete. Să aveți mereu aducerea minte de Dumnezeu. Pentru aceasta, să chemați mereu numele Lui în inima voastră, repetând rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Atunci să fie toată luarea minte și toată învățarea voastră. Mergând și șezând, muncind și stând în biserică la slujbă, intrând și ieșind, aceasta să țineți mereu în gură și în inimă. Chemând astfel numele lui Dumnezeu, veți afla odihnă, veți ajunge la curăția duhovnicească și trupească și se va sălășlui în voi Duhul Sfânt, cărmuindu-vă într-o sfințenie, într-o toată cucernicia și curăția. De dragul fericirii viitoare, dobândiți curăție, păziți fecioria. Fecioara care își păzește fecioria, pentru dragostea lui Hristos, are cinste împreună cu îngerii și este mireasa lui Hristos. Hristos este mirele ei, care o duce în cereasca sa cămară de nuntă. Orice suflet omenesc este din firea sa fecioară, dar sufletul care petrece în păcate e văduvă. Venind la Sfântul Serafim, mulți se plângeau că se roagă lui Dumnezeu prea puțin, că neglijează chiar și rugăciunile de dimineață și de seară. Unii spuneau că fac asta din neștiință de carte, alții fiindcă n-au timp. Sfântul îi sfătuia pe oamenii aceștia să facă următoarea pravilă de rugăciune. Sculându-se din somn, orice creștin, stând înaintea sfintelor icoane, să spună rugăciunea domnească, Tatăl nostru, de 3 ori, în cinstea preasfintei treimi, apoi cântarea către Născătoarea de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Tot de 3 ori. Și în cele din urmă, simbolul credinței. Cred într-unul Dumnezeu. Odată. După ce săvârșește această pravilă, să-și facă treaba sa, la care a fost pus ori chemat, iar în timpul lucrului, sau când se duce undeva, să zică cu glas scăzut. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă este înconjurat de alți oameni, făcându-și treaba să zică în gând, doar, Doamne miluiește! Și tot așa până la prânz. Înainte de prânz, să facă pravila de dimineață despre care tocmai am vorbit. După prânz, făcându-și treaba sa, să spună tot cu glas căzut, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Și asta până seara, când se culcă. Dacă se întâmplă să fie singur, să spună, Doamne Iisuse Hristoase, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de culcare, să citească iarăși pravila de dimineață, adică de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare de Dumnezeu Fecioară și odată simbolul de credință. După aceea, să se culce făcându-și semnul crucii.
0: Mesaj de interes public.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că vorbim și astăzi despre rostul și rânduiala naturii. În satul românesc, gospodăria nu a fost niciodată doar un loc al traiului zilnic, ci și un spațiu al muncii, al priceperii și al valorificării roadelor pământului. De-a lungul timpului, femeia de la sat, țăranca, a avut un rol esențial în buna gospodărire a casei și în transformarea produselor obținute în gospodărie în alimente pregătite cu grijă și pricepere. Prin prepararea brânzeturilor, a gemurilor, a murăturilor, a pâinii sau a altor produse tradiționale, țăranca a contribuit nu doar la hrana familiei, ci și la valorificarea resurselor gospodăriei. Astăzi, în contextul dezvoltării locale și al interesului tot mai mare pentru produsele autentice, această pricepere devine un element important în rentabilizarea gospodăriilor rurale prin procesare agroalimentară. Despre rolul țărâncii în păstrarea tradițiilor culinare și despre modul în care munca ei poate transforma gospodăria într-o mică sursă de venit, vom vorbi în continuare cu domnul Avram Fițiu, conferențiar al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Bun venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Care este rolul tradițional al femeii în gospodăria rurală în procesarea produselor agroalimentare?
1: Dacă ne uităm în țările vest-europene, lucrurile sunt foarte clar definite. Dacă ne uităm, în schimb, în țările est-europene, lucrurile sunt destul de amestecate. Am să iau prima zonă, cea din vestul Europei. În vestul Europei lucrurile sunt clare, în sensul că bărbatul știe foarte clar într-o fermă ce are de făcut, într-o gospodărie, și femeia. Asta înseamnă că bărbatul o să facă muncile grele, de regulă în exterior, muncile câmpului, muncile dificile cu animalele sau cu utilajele agricole, iar femeia preia următoarele sarcini. 1. Contabilitate. Deci nu îți poți permite ca bărbat să-ți imaginezi că în Franța, în Germania, un bărbat va prelua la nivel de contabilitate această activitate, care ia un timp extrem de important. Plus că îți oferă o oglindă foarte clară asupra mersului gospodăriei respective sau ferme. A doua funcția femeii este că ea se ocupă de procesare. Dacă au un mic atelier de procesare, obligatoriu, femeia face procesare pentru că e un spațiu controlat, este construită genetic femeia să facă astfel de lucruri pentru copiii ei. A treia activitate pe care o face femeia țăranca în Europa este vânzarea. Nu pui nicăieri în Europa, din Olanda până în Spania, un bărbat să facă act de vânzare, decât accidental. Dar 99% din situații, această funcție este un atribut al femeii. De ce? Pentru că femeia știe să zâmbească la comandă, în timp ce un bărbat, dacă l-a culcat dimineața vaca pe picior, e greu să-i cer să fie și foarte drăguți. Și atunci, cel puțin aceste patru funcții sunt fundamentale, după care mai sunt și alte funcții. Dacă gospodăria respectivă, ferma respectivă desfășoară activități agroturistice sau agropedagogice, adică primește turiști în gospodărie sau primește elevi pentru a vedea dacă vaca este mof sau de altă culoare, iată că avem încă două funcții. Deci dacă le luăm numai pe acestea șase funcții, care sunt întâlnite în foarte multe gospodării din Europa, avem șase funcții, în timp ce bărbatul face doar una. Sigur, cea mai dificilă din punct de vedere fizic. Și e normal că așa este construit el genetic. Ei, când te întorci în România, ce constați? Dacă te uiți în ultimii 30 de ani, iau acum primul exemplu, gospodăria țărănească. Nu o să iau acum ferma industrială, ci o să iau gospodăria țărănească. Ce vezi? Că deciziile financiare în ultimii 35 de ani în orice gospodărie din România le-a luat bărbatul și nu femeia. Un lucru foarte grav, pentru că bărbatul este setat genetic să facă muncă brută și să vândă porcul pe picior la preț de nimic. Asta știe să facă de 35 de ani. El nu știe să facă procesare, el nu știe că dacă ar face procesare, familia ar trăi mai bine, el nu știe să facă vânzare, nu-i setat să facă vânzare, vorbesc țăranul român în România, el nu știe să facă activități agroturistice, agropedagogice, ce mai. El a rămas pe o setare străveche care a funcționat acum 100 de ani, 200 de ani, dar care nu mai merge astăzi. În concluzie, 99% din tot ce înseamnă gospodărie țărănească din România nu poate să fie rentabilă economic câtă vreme deciziile le ia bărbatul în ferma respectivă, iar bărbatul, de regulă, cum v-am spus, vinde animalul pe picior, porcul pe picior, vițelul pe picior, etc. Și atunci, revoluția pe care ar trebui să o facem în România, în orice gospodărie, este revoluția țărâncii. Ce înseamnă asta? Păi dacă țăranca e setată de Dumnezeu să se ocupe, să știe să facă mâncare pentru copii, de ce n-ar ști să facă mâine mâncare într-un mic atelier dublu ca mărime decât ca bucătăria ei? Adică 30 de metri pătrați, un atelier de procesare, conform legii, fie 2 euro containere, fie un spațiu cu 3 uși, cum cere DSV-ul. Se cheamă centru de procesare sau centru de prelucrare. 30 de metri pătrați vorbesc, da? 50 de metri. DSV-ul nu-ți cere ca fabricuța ta să aibă sute de metri pătrați, ci îți cere să aibă un minim încât să poți realiza un flux sanitar veterinar și să ai 3 uși de exterior. Bun. Este prima funcție pe care astăzi țăranca din România știe să o facă pentru copiii ei, dar nu știe să o facă pentru alții. A doua funcție, a început deja să se miște un picuț, se numește punct gastronomic local. Cât am fost în minister prin 2020, am făcut tot ce am putut încât să creăm o legislație paralelă cu pensiunea turistică, încât țăranca să poată oferi turistului din propria mâncare pe care o dă la copiii ei, fără altă investiție, cum se întâmplă într-o pensiune turistică, deci din propria gospodărie, din propria bucătărie, să poți da de mâncare la 16 oameni odată la o masă. Ceea ce nu-i rău, dacă avea 16 oameni pe zi la masă, la un tarif de 50-80 de lei, cât este astăzi tariful pe piață pentru o masă, te limitează la numărul de supe, la numărul de feluri de mâncare. Dar nu trebuie să faci ca la o pensiune să ai 50 de feluri în meniu. Trebuie să iei 2-3 care sunt specifice pentru felul 1, pentru felul 2, pentru felul 3, care sunt tradiționale pentru familie, pentru satul respectiv, pentru zona respectivă. Deci ar fi a doua funcție, punct gastronomic local. Bun, aici avem un semnal bun în România, în ultimii 4 ani de zile, 5, undeva la 7-8 mii de țărănci din România, când spun țărănci mă refer la femei între 25 de ani și 40 de ani, deci femei tinere, au făcut cursul de punct gastronomic local la Agenția Națională de Zona Montană, care face cursuri gratuite, timp de 5 zile, fizic sau online. Deci poți să le faci online, poți să le faci fizic. Fără ele nu poți deschide un punct gastronomic local. Deci avem câteva mii de femei care au făcut pasul. E adevărat că mare parte dintre ele au făcut pasul respectiv ca să poată să ia niște puncte suplimentare pe diferite măsuri de finanțare și nu neapărat ca să facă un PGL. Dar avem astăzi județe care au 100 de puncte gastronomice locale și avem județe precum Clujul, care este codașul României, care nu știe să facă puncte gastronomice, deși ar avea 1000 de motive mai multe decât Sălajul sau alte județe din zonă. Campionul România, județul Brașov. De fapt, o comună din județul Brașov, Vama Buzăului, unde un primar super destoinic, Chirilaș, a făcut o treabă excepțională cu peste 100 de puncte gastronomice și a transformat o comună care nu avea nicio dimensiune turistică, n-a auzit nimeni de Vama Buzăului în România, ai auzit de Bran, ai auzit de Moieciu, dar n-ai auzit de Vama Buzăului ca regiune turistică. Ei, anul trecut s-au tăiat 60.000 de bilete la intrare în comuna Vama Buzăului. Nu știu dacă la Moieciu s-au tăiat 60.000 de bilete la intrare, da? Asta înseamnă că se taie bilete de intrare când intri în comună, ceea ce este o abordare complet diferită. Abia după aia plătești tariful de masă dacă trebuie să și mănânci. Bun, deci sunt și oameni sănătoși la minte care reușesc lucruri excepționale. Și atunci, a doua funcție pentru țărancă ar trebui să fie punctul gastronomic local. A treia, sigur trebuie să fie contabilitatea, dar nu se întâmplă pentru că țăranca noastră a uitat de când a fost la școală și poate n-a făcut studii economice încât să aibă abilități. Și atunci, în timp ce țăranca franțuzoaică merge frumos, chiar dacă a terminat orice școală a terminat, ea merge să facă un curs minimal pentru a face contabilitate primară, că nu o să facă cea secundară, o să facă cea primară, încât să poată, cu un atelier de prestări servicii de contabilitate, să poată să rezolve și partea de conta secundară. Deci a treia funcție obligatorie, nu poți să pui un bărbat să facă calcule, nu-i prea place, Bărbatul știe să cumpere cu toți banii din familie, să cumpere fiare, să cumpere utilaje și să arunce banii pe apa sâmbetei de cele mai multe ori. Că nu se justifică, de exemplu, pentru o gospodărie cu 3 hectare să-ți cumperi tractor. Ori dacă vă uitați în satul românesc, cu 3 hectare e campion satul și se plimbă cu tractorul dintr-o parte în alta, că așa e bine să te vadă lumea că ai tractor. Un tractor trebuie să se justifice la minim 100 de hectare și tu ai 3. Bun, nu se întâmplă prostia asta în Germania, în Franța, în altă parte, pentru că acolo tractorul e calculat pe numărul de hectare aferente, adică mărimea tractorului, puterea lui, e calculată așa. Bun, următoarea activitate este evident cea care ar merge foarte bine. Vă dau un exemplu în sfârșit bun din Cluj. În județul Cluj, deasupra, chiar în orașul Cluj-Napoca, în Dâmbul Rotund, una dintre masterandele mele, hai să-i dau numai numele mic, Claudia, m-a ascultat și iau la mine, conduc un master în care tinerile mele studente au între 30 de ani și 60 de ani. Bun, așa se întâmplă. Absolvente de facultăți diverse. Claudia noastră a preluat o gospodărie de la taică-sa, o fostă fermă ecologică de găini, ouătoare, și cum a trecut la pensie părintele, a preluat respectiva fermă și trebuia să-i dea o altă destinație pe care să o poată gestiona o femeie. Și atunci a ales gospodăria pedagogică. Asta înseamnă că anul trecut Claudia a avut 5.000-8.000 de copii care au venit pentru 2 ore la ea în gospodărie, în Dâmbul Rotund, deasupra orașului, încât în 2 ore copiii să vadă dacă găina e roz, dacă e mov sau este neagră, care e culoarea potrivită pentru a mânca sănătos. Vorbim de copii de clasa 1, 2, 3, 4, care nu vor deveni în veci agronomi, care vor deveni aitiști, medici sau orice altceva, dar care merg să înțeleagă cum trebuie să se comporte din punct de vedere alimentar mâine în societate. Bun, la 40 de lei tariful de intrare pentru 2 ore, când vine o clasă, parcă-ți vine să faci activitatea asta ca femeie, da? Ce fac copiii în 2 ore? Păi fac un atelier, ce are gospodăria respectivă? Păi are 3 găini, are 3 capre, 3 rațe, câte 2-3 din fiecare. Cam ce se întâmplă într-o gospodărie țărănească. Una, două, trei familii de albine, un mic lac în ghilimele, un tău din ala de 10 metri pe 10 metri de pește, ce mai, câte un pic din fiecare. E un fel de grădină zoologică, doar că cu specii animale domestice, unde copiii intră în contact foarte mulți dintre ei, prima dată cu un animal. Tematica gospodăriei este găina. Asta este o activitate foarte interesantă și aici au făcut o treabă excepțională, m-au ascultat. De fapt, am lucrat cu colegii din master pe treaba asta, am venit cu un experiment de economie circulară, am creat un coteț pedagogic în care o clasă de copii intră în coteț. Când spui coteț în viața noastră, știi că te uiți la coteț din exterior. Noi imaginează-ți mâine că stai 2 ore cu o clasă de copii într-un coteț. Cam cum arată povestea? Păi ca și în orice parc parizian, așa arată, ca în orice parc de la Londra sau de la Berlin, unde dacă vrei să înveți pe copiii respectivi să hrănească găina cu resturile care le au în ghiozdan de la alimente, înseamnă că copiii respectivi încep să înțeleagă că ceea ce, în loc să arunce ei un deșeu organic care mâine să creeze probleme în orașul Cluj-Napoca, mâine îl transformă în ouă. Iar copiii, e o vorba de un coteț pe 2 etaje, din cât 3 metri pe 3 metri, 4 metri pe 4 metri, pe 2 sau 3 etaje, încât totul se transformă. E pur simov, cum spunea clasicul pe vremea respectivă. Asta este o activitate foarte ușor de realizat. Bun, următoarea activitate. Agroturismul. N-ai bani ca țăranca astăzi în România să dezvolți activități turistice clasice, gen să-ți deschizi o pensiune turistică. Nu. Dai o bază legală care îți permite în 10 minute, fără niciun leu, ca în 10 minute, oferta ta să fie pe Booking. Fără să ai firmă, fără să cheltui un leu. Despre ce e vorba? Este vorba despre închiriere de camere, așa cum o face ultimul clujan în timpul Antoldului, când pleacă la țară și își dă apartamentul pe Booking pe închiriere de camere, plătind statului o sumă forfetară. Așa orice țăran de la țară, care are o cameră liberă pentru că i-a plecat copiii în Spania sau la Cluj la școală sau în altă parte, ia să luăm un sat oarecare din România să vedem câte camere goale sunt în care umblă șoarecii. Este o cameră pe casă. Avem, așa e? Deci înseamnă că orice sat din România are 500 de camere goale care astăzi nu aduc bani. Un lucru foarte grav când îți ia 10 minute ca să faci, să trimiți la ANAF o declarație, declarația 212, declarația unică, parcă 212 sau 112, 212, parcă declarația unică, în care completezi frumos, ești înregistrat, n-ai firmă, n-ai făcut nicio investiție și ești pe Booking într-un sfert de oră. Pe cum sună treaba asta? Câte sute de mii de camere România nu are astăzi la țară și nu produc bani? Dumnezeu știe. Avem 4 milioane de case țărănești, puneți o cameră pe casă, avem 4 milioane de camere care nu produc bani azi în România. N-ai conducători care să înțeleagă treaba asta, n-ai viziune și nu ai atractivitate turistică în țara asta. Deci, în momentul în care ai avea și punctul gastronomic și o cameră disponibilă și, sigur, să accepti un străin în casa ta, ceea ce nu e o poveste ușoară. Nu toată lumea e dispusă să primească un străin în propria curte. Nici măcar pentru mâncare, dar minte pentru a dormi. Dar pentru acele familii de regulă mai tinere, care ar putea să fie deschise la astfel de abordare, așa se poate rentabiliza o gospodărie. Și sigur, procesarea care e fundamentală, cea cu atelierul, este de fapt elementul central al rentabilizării. Pentru că, de regulă, între vânzarea unui porc pe picior și vânzarea unui porc sub formă de cârnați, raportul de rentabilitate este de la 5 la 10. Deci faci de 5 ori până la 10 ori mai mulți bani dacă vinzi cârnați decât dacă vinzi porcul pe picior. Da, bun. Și atunci ce faci? Pentru același efort pe care țăranul face în gospodărie, nu merită cârnații aia făcuți, oricum îi faci pentru copii, dar nu merită făcuți încă 10 porci ca să poți trăi decent în țara asta? Nu faci treaba asta ca țăran în România, te miri că îți pleacă copiii în Spania, în Italia, cu milioane, pentru că tu n-ai știut să dai un exemplu pentru copiii tăi că le poți construi un venit decent la tine acasă. Iar ce înseamnă venitul decent? Înseamnă minim 2000 de euro pe familie. Din ce se obțin 2000 de euro într-o familie? Păi se obțin din tăierea unui porc pe săptămână. 54 de porci într-un an de zile. Că porcii tăi sau porci cumpărați n-are importanță. Că oricum banii vin din cârnați, nu din creșterea porcului. Deci nu e nevoie de multe școală, nu trebuie neapărat să ai și fermă de porci. Poți să ai doar atelierul de procesare și să cumperi că porci toată lumea știe să facă. Nu știe să facă cârnați legali, decât din aia pentru mâncat pentru familie. Deci cam asta e în linii mari, marea dramă a neamului românesc, că n-a avut conducători de 35 de ani să le spună că fără bani mulți, cu foarte puțin bani și cu multă minte, mâine, orice gospodărie țărănească poate fi rentabilizată, că vinde cârnați brânză sau orice alt produs.
0: Și toate au la bază femeia.
1: Și toate au la bază femeia
0: țăranca.
1: Ei plac banii mai mult decât la bărbați.
0: Cum poate fi păstrată autenticitatea produselor tradiționale? Vedem bine că sunt introduse într-un circuit economic modern.
1: Bun, eu fac... Am un curs, chiar ieri am avut ore cu studenții din anul 4, de certificare produse tradiționale, montane, locale, etice, DOP, IGP, TSG, ce mai, tot ce înseamnă scheme de calitate. Hai să luăm exemplu de produs tradițional, unde luna mai, la început de mai, fac primul și singurul examen televizat din România, în care vin cam 200-300 de invitați, plus tot ce înseamnă televiziuni și profesori din școală și oameni din exteriorul școlii, în care 25 de studenți pleacă în 25 de comune din Transilvania sau din Moldova, de unde vin, din Bucovina, merg la bunica acasă, identifică un produs tradițional autentic pe care bunica l-a avut la nunta ei acum 100 de ani, că legea te obligă, 80 de ani, pardon, 50 de ani, legea te obligă ca dovada de tradiționalitate să fie de minim 30 de ani. Și cu cât e mai veche dovada, cu atâta are mai mare forță de piață acel produs. Și atunci, în momentul când se întorc de acolo, se întorc pe de o parte cu produsul făcut de bunica, pe de altă parte se întorc cu un caiet de sarcini de 50 de pagini care descrie povestea produsului, adică povestea de marketing, că dacă nu știi să vinzi povești legate de mâncare, n-ai cum să vinzi mâncarea. Deci asta s-a încheiat abordarea limitată în care vindeai mâncare încercând să respecti niște reguli. Și atunci, prima regulă este să vinzi o poveste. 2. Povestea nu se vinde oricum. Aia se vinde pe rețele sociale. N-ai voie să greșești rețeaua socială pe care vinzi. Dacă vinzi un produs tradițional, trebuie să te gândești că publicul tău țintă are între 35 de ani, 40 de ani și 80 de ani. Publicul ăsta nu-i pe LinkedIn și nu este pe Instagram, este pe Facebook. Deci, automat, trebuie să alegi campania pentru Facebook. Nici pe TikTok nu este. Și atunci, trebuie să alegi corect respectiva rețea. Regula numărul 3, ce poveste spui? Povestea trebuie să aibă niște reguli foarte clar definite. Prima regulă este să creeze emoție. A doua regulă este să trezească amintiri pe care le-ai trăit în copilărie. prin aromele pe care respectivul produs le are. Deci dacă știm că o mâncare are 10 arome, va trebui să facem corelație între fiecare aromă, emoția pe care o generează și amintirea pe care o poate trezi, răscoli în sufletul unui consumator în momentul când intră în contact cu aroma respectivă. Asta e lumea de mâine, care a început ieri, pentru cei care pricep povestea asta. Asta înseamnă o piață emoțională, nu mai este o piață rațională. În piața rațională, astăzi, îți mai cumperi doar mâncare de la supermarket. Piața emoțională este o piață în care, dacă ești femeie și te duci la 30 de nunți într-un an, îți cumperi 30 de rochii ca să nu te vorbească prietenile că vii cu aceeași rochie. În timp ce bărbatul poate să meargă 10 ani cu același costum, nu e nicio problemă. Asta se cheamă cumpărătură emoțională. Bun, și atunci acum vânzarea de produs ecologic, tradițional, montan și altele din scheme de calitate intră pe o piață emoțională. Aici nu mai poți vinde produsul în sine, ci trebuie să vinzi emoții. Așa funcționează lumea de astăzi.
0: Din expertiza dumneavoastră, ați observat măcar o tendință a celor plecați în străinătate să implementeze și acasă, în România, ceea ce au văzut din punct de vedere agricol, să spun, aici.
1: Pentru românii care sunt în Italia sau în Spania, din păcate, mare parte dintre ei lucrează în partea de munci brute, adică lucrează în partea de producție, fie în sere, fie în câmp. Ca tare, ei n-au învățat să facă procesare. Și când spun ei, mă refer la bărbați, că sunt ei care fac munca asta. Și atunci nu te poți aștepta ca un tânăr care a plecat din țară la 30 de ani ca să-și facă un rost în viață și care se întoarce la 45 de ani ca să se întoarcă de mâine și să facă un atelier de procesare. Unu, că este bărbat, doi, că în Spania, în Italia, n-a avut experiență pe procesare. Și atunci, când vin acasă, dacă sunt oameni care au muncit în agricultură, se vor apuca să ardă toți banii din Spania cumpărând utilaje, cumpărând utilaje super scumpe și apucându-se de lucrat pământul, știind că producția nu face mare brânză, de regulă procesarea face bani. Și atunci nu sunt prea multe exemple reușite. A, dacă ai fi avut în Europa 100.000 de femei care ar fi muncit în ateliere de procesare, de la ciocolată, brânză sau altceva, și când se întorceau acasă își dădeau drumul la poveste, e ok. Doar că femeia care merge în Europa de regulă lucrează în domeniul turistic, la servit în restaurante, deci pe partea efectivă de servire, și prea puțină lume a avut parte de fabrici de procesare sau mici ateliere, că degeaba ai muncit într-o mare fabrică de procesare, că tu nu poți reproduce modelul ăla, că tu n-ai banii pentru a putea face în România o mare fabrică. Și atunci ce poți să faci este, dacă ai avut șansa să lucrezi într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, unde mâine cu banii tăi și cu ce ai făcut acolo să poți reproduce povestea respectivă în România. Dar asta vine de la o problemă sistemică. Statul român de 35 de ani nu i-a spus țăranului român să proceseze. I-a spus să producă, că statul se ocupă să-i cumpere el marfa. O tâmpenie de neimaginat, care nu se întâmplă nicăieri în Europa. Și atunci, practic, dacă tu n-ai fost educat nici în școală și nici în ultimii 35 de ani prin politică publică, că rentabilitatea ta poate să provină doar din procesare și nu din producție, înseamnă că tu, țăran, țărancă, n-ai priceput regula asta. Și cum de regulă cocoșul se spune că comandă într-o familie, e greu pentru o femeie să se impună și să-i spună la bărbat, băi, bărbate, de azi înainte, banii în familie îi decid eu, facem atelier de procesare, nu mai cumperi cu 50.000 de euro un tractor, ci cu 20.000 de euro ne facem fabrică. O astfel de abordare ar trebui să o avem în față. E, care e femeia mâine țăranca care poate să-și scuture bărbatul și să-i spună, mă, bărbate, banii tăi pe utilaje îți mulți de tot? Deci nu poți, ca să ai astăzi o investiție corectă într-o fermă, îți trebuie un tractor cu toată gama de utilaje care se duce la 100.000 de euro. Pe 100.000 de euro fac 4 fabrici de 25.000 de euro. 5 fabrici. Când spun fabrici, mă refer la 2-3 euro containere. Două containere costă noi, complet, gata, echipate, 10.000 plus 5.000, 15.000 de euro, hai, 25.000 de euro să fie rezonabil. Deci cu banii pe utilajele respective, eu pot să fac 4 ateliere de procesare. Dar cum să reușească țăranca să-i spună la bărbat, bă, bărbate, ce ai muncit de 35 de ani, e o prostie și de mâine facem procesare. Cu animalele noastre, cu ce avem noi ca produse în fermă, în gospodărie sau din ceea ce cumpărăm din altă parte. Ei, dacă îi se spunea țărâncii de 35 de ani să-și bată la cap bărbatul cu treaba asta, probabil că unele dintre ele ar fi reușit. dacă li se spunea la bărbați să facă treaba asta, e aceeași poveste. Eu am o experiență de vreo 30 de ani în care mi-am luat 30 de ani din viață și am bătut undeva la 700-900 de cămine culturale cu 300-400 de țărani în fața mea. Și am greșit amarnic că în loc să vorbesc cu bărbați, trebuia să vorbesc cu femeile. M-am trezit pe vreo 20 de ani și când mergeam și la invitația unui primar și umpleam un cămin cultural, în glumă, mai în glumă, mai în serios, le spuneam la bărbați: bărbaților, eu cu voi n-am ce vorbi, pentru că tot ce o să vă spun nu o să înțelegeți. Trebuia să veniți cu femeile voastre, că mie îmi plac femeile și nu bărbații. În sensul că le-am transmis un mesaj simplu. De fapt, la întâlnire trebuia să fie și bărbatul și femeia. Pentru că mesajul era pentru femeie, nu pentru bărbat. Degeaba îi spui tu unui bărbat fatele de procesare ca să faci sarmale, că nu are setarea genetică pusă de Dumnezeu ca el să facă treaba respectivă. Și atunci vorbești în gol. Nu se întâmplă nimic. Ba, merge acasă și mai amărât. Că i-a explicat că dacă vinde porcul pe picior, rămâne un om sărac. Și asta îl doare. El știe că e adevărat, dar e greu să accepte. El știe că sărăcia de aici vine. Dar el nu știe altceva, n-a fost educat, n-a fost învățat să facă altceva. Deci povestea e complexă.
0: Povestea e complexă. Domnul profesor, ați dat un exemplu, carnea de porc pe care ați invocat-o ca și modalitate de procesare, cârnații, ați spus și așa mai departe. Haideți să le spunem celor care ne ascultă și alte variante, nu știu, laptele.
1: Acum, de regulă, la un popor carnivor, nu-i propui să bea lapte. Deci asta e prima regulă a jocului, da? Îi propui produse procesate animale în zona de carne. Bun. Pentru că întotdeauna banii se fac mai mult din carne la un popor carnivor care mănâncă multă carne decât pe brânzeturi. A, dacă mergeai în Franța, sigur că da. Franța, care e o țară băutoare de vin și consumatoare de brânză, că cele două merg împreună, acolo era simplă povestea de vorbit. Dar la noi, fiind o țară în care se bea pălincă și nu prea merge pălinca cu brânza sau cel puțin nu este practică cotidiană, aici lucrurile sunt picuț mai complicate în privința asta. Deci, brânză. Greșeala majoră pe care o face țăranul român când face brânză, țăranul, de fapt țăran că face, nu face țăranul, decât dacă este la stână în vârf de munte, este că nu știe să facă brânză maturată. Iar pe piață, dacă tu vinzi o brânză crudă, caș, brânză crudă, și aia ilegală, în sensul că tu n-ai atelier de procesare legalizat, care să-ți permită să vinzi în magazine, și tu vinzi doar cum poți tu, fără ca sistemul să te întrebe prea multe lucruri, înseamnă că ai greșit major prima componentă, modul în care faci brânză. Ei, francezul, spaniolul, italianul știe să facă brânză maturată. E adevărat, nu au avut 500 de ani de popoare migratoare care să 1000 de ani să-i calce

0: toată lumea are de vândut brânză și ieftină. Ce o vinzi atunci când are preț, adică în timpul iernii, iar aia nu se poate face decât dacă este maturată. Deci, de departe, dacă vorbim de brânzeturi, asta este obligație și apoi tu ai șansa mare în România ca țăran, dacă știi să înțelegi acest lucru, să amesteci în brânza respectivă toate pulberile de plante medicinale pe care le are pajiștea pe care vaca ta a stat. Adică în loc să vinzi un singur sortiment de brânză, de culoare albă, crudă, tu ai putea să vinzi 10-50 de sortimente diferite, adică aceeași mărie numită brânză, dar cu altă pălărie, pălăria însemnând că tu adaugi undeva la sub 1 la 1000 o pulbere într-un kilogram, adică un gram de pulbere de plante medicinale la un kilogram de brânză. Ei, partea interesantă este că creierul uman nu este setat să vadă brânza, ci este setat să audă că brânza aia este cu mentă sălbatică. Și mintea lui când mănâncă brânza nu se gândește la lapte, ci se gândește la mentă, deși proporția este infimă, 1 la 1000. Ei, asta face Europa, asta face orice țărancă din Europa, știe că în brânza numărul 1 se adauge lavandă, în cea numărul 2 mentă sălbatică, în cea numărul 3 cimbrișor, adică tot ceea ce a mâncat vaca respectivă. De ce? Pentru că se schimbă, unul, culoarea, se schimbă, în același timp se schimbă mirosul brânzei și, trei, se schimbă emoția generată, pentru că emoția este generată nu de brânză, ci de pulberea respectivă. Și în momentul în care tu mănânci o brânză cu mentă sălbatică, cu o pulbere de mentă sălbatică sau cu cimbrișor, în mintea ta se declanșează o amintire vis-a-vis de o pajiște pe care ai călcat-o cândva când ai cules tu 3 plante de cimbrișor. Așa este gândită mintea umană. E foarte interesantă de studiat și atunci cei care reușesc în vânzări țin cont de aceste elemente de detaliu, care nu sunt observate, nu au fost educate la nivelul țăranului român, încât el să știe că el trebuie să vândă amintiri și nu brânză. El când vinde brânză, vinde brânză. Ori astăzi, cine nu vinde amintiri, cine nu vinde emoții, cine nu vinde arome, înseamnă că nu știe să vândă. Nu fă la școala asta de arome și nici de amintiri.
1: Da, se pare că nu suntem prea buni vânzători.
0: Nu, așa este, da.
1: Ne poate salva țăranca română?
0: Dacă țăranca româncă face ceea ce face țăranca franceză, adică țăranca româncă, să luăm una de 30 de ani, a terminat liceul la 18 ani, a făcut sau nu a făcut alte studii universitare, n-are importanță. Dacă ea la 30 de ani se apucă, se întoarce din Spania și se apucă să-și facă un atelier de procesare, ceea ce este un lucru salutar, ea nu poate permite să stea de 12 ani de zile să nu mai facă școală. Și atunci țăranca franceză ce face? 20 de zile pe an, 22, nici nu-și poate lua subvenția agricolă dacă nu face 22 de zile, face schimburi de experiență în fiecare an în domeniul ei. Și atunci dacă tu într-un an te duci în 22 de ateliere concurente, vei învăța cam ce face concurentul tău. Și dacă faci treaba asta 12 ani de zile, ai fost în 250 de ateliere în România sau în altă parte. Deci tu ești permanent conectat cu nevoile pieței și cu ce face competitorul tău. Deci ești pregătit. Nu trebuie să te duci la școală din aia cum ai făcut-o la 18 ani, ci vorba de schimb de experiență în care 8 ore intri în contact direct cu și faci muncă benevolă, adică nu te duci să dea bani cineva ca să mergi în schimbul ăla de experiență, te duci să-i furi meseria, iar pentru aia trebuie să te bucuri că nu-l plătești, nu că ești plătit. Asta se întâmplă în toată Europa. Deci țărancă româncă, da, are toate atributele să facă revoluția, mai mult decât o țărancă spaniolă, că țărancă spaniolă nu mai știe să facă mâncare. Prea mult. De regulă, țărancă spaniolă, franțuzaică, mai merge și la restaurant din zonă, mai cumpără foarte multă mâncare semi-preparată, deci ca tare țăranca româncă are toate atributele să reușească dacă se reconectează cu piața, adică cu competiția care e mai bună decât ea.
1: Așadar, țăranca română are toate șansele să rămână una dintre figurile importante, deși, domnul profesor, destul de discretă în societatea noastră este figura țărâncii românce.
0: Este o lume de macho, îi se spune în Italia, în care, dacă e o lume a bărbaților, sigur, lumea de macho specifică în țările arabe, dar unde femeile chiar n-au drepturi. Aici au început să aibă niște drepturi, cele de la oraș, dar cele de la țară încă sunt supuse și dacă nu le bagi într-o școală prin care să le arăți, noi știm că oricum ele conduc într-o gospodărie. dar nu

0: pot decide, din păcate, decât legat de creșterea copiilor, de alimentația copiilor, și nu decid încă pe partea financiară.
1: Deci, sunt executivă.
0: Este ca mâine, la această emisiune, să nu mai vină bărbați ca mine, ci să vină numai țărânci, la care să le explicați frumos revoluția asta, care nu e complicată de făcut și nu costă bani.
1: Dragii mei, prin muncă, pricepere și răbdare, țăranca românca știu dintotdeauna să transforme roadele pământului în hrană pentru familie și uneori în mici resurse de trai. Astăzi, într-o lume în care produsele autentice sunt tot mai căutate, experiența și tradiția păstrate în gospodăriile rurale pot deveni un adevărat capital pentru dezvoltarea satului românesc. Valorificarea acestor resurse, cu respect pentru tradiție și pentru munca oamenilor, poate aduce nu doar venituri suplimentare, ci și o recunoaștere a valorii și priceperii transmise din generație în generație. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune vă doresc!
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Mânzul Nărăvaș. Într-o seară, boierul Rosetti a sosit pe neașteptate la moșie. A doua zi de dimineață, uitându-se pe fereastră, în holda de grâu de lângă conac, a văzut un mânz care se zbenguia și făcea mari stricăciuni. Atunci l-a întrebat pe unul dintre servitorii de la moșie:
1: "Ce este una ca asta? Cum de nu ați avut grijă și mânzul a ajuns acolo?"
0: Servitorul, ca să-și tăinuiască lenea și nepurtarea de grijă, i-a răspuns boierului:
1: Dar nu este al nostru, boierule, ci al morarului. Mă duc de-ndată să-l gonesc de acolo și să-l mustru pe morar, pentru că nu poate să poarte grijă de animalele sale și este foarte nepăsător."
0: Către seară, boierul a ieșit la plimbare și a trecut pe dinaintea morii, care era învecinată cu moșia sa. Văzându-l pe morar, s-a apropiat de el și i-a zis cu supărare:
1: "Dacă o să-ți mai văd vreodată mânzul în holda mea de grâu, îl voi împușca fără milă."
0: Morarul i-a răspuns râzând:
1: "Dacă îl vei vedea în țarina dumitale, ucide-l de-ndată. E drept să faci așa și nu mă împotrivesc deloc."
0: În dimineața următoare, căluțul se afla iarăși în holda de grâu. Atunci proprietarul înfuriat a zis:
1: "Aha, se vede că morarul își bate joc de mine."
0: A luat pușca de vânătoare, a încărcat-o și, ochind, a tras spre animal. Când au auzit de tunătura puștii, toți servitorii casei au alergat în curte ca să vadă ce s-a întâmplat. Văzându-l pe boier, i-au spus:
1: "Vai, boierule, dar ce mare păcat să-ți omori mânzul ăsta frumos! Ce pierdere!"
0: Proprietarul, dându-și seama că din cauza mâniei se prea grăbise, a zis:
1: "Vinovat este servitorul care mi-a spus un neadevăr atât de nerușinat. Pedeapsa lui va fi că îmi va plăti prețul mânzului până la ultimul bănuț."
0: Nu încerca să acoperi răul cu o minciună grosolană, căci de bună voie te arunci într-o grea capcană.
2: Ați ascultat Mânzul Nărăvaș.

0: Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a șaptea. După cum știți, dragii mei, Toma și Ulise, într-o excursie în Sfântul Munte, au văzut mănăstirea Dochiariu din epoca bizantină, apoi au ajuns la Caries, capitala Sfântului Munte, au trecut pe la mănăstirea Protaton și la un moment dat, mergând spre Iviron, în timp ce admirau copacii uriași care îi înconjurau, l-au văzut în fața lor pe individul acela ciudat din tren, pe care ei îl urmăreau pentru că îl bănuiau de lucruri rele, știind că a îmbrăcat pe ascuns o haină de monah și și-a pus o barbă falsă. În timp ce îl urmăreau, s-au rătăcit. Era deja întuneric. Toma a început să plângă.
1: Ne-am rătăcit, Ulise, ne-am rătăcit. O să ne mănânce porții mistreți la noapte,
0: striga el într-una, plângând deznădăjduit. Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

M-am așezat lângă el, istovit, întristat, îngrijorat, tăcut. L-am auzit multă vreme plângând. Mi-aș fi dorit mult să plâng și eu, dar nu puteam. Deodată s-a întâmplat ceva straniu. O mireasmă de tămâie ne-a învăluit. Era ca aceea pe care o simțisem în magazinul din Daphne. Dar de data asta mi se părea că venea din cer. Toma, Toma, fă-ți cruce, trec îngerii, i-am spus înghiontindu-l. Învățasem de la bunica mea că atunci când văzduhul miroase a tămâie, trebuie să-ți faci cruce pentru că trec îngerii. Toma a sărit în picioare și a șters lacrimile și a început să se închine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Ulise, Ulise, acesta este un semn bun. Să știi că Dumnezeu și Maica Domnului sunt cu noi. Să știi că vom fi salvați, mi-a spus el trăgându-și nasul. Așa cred și eu, Toma. Așteaptă aici, iar eu o să merg până acolo la curbă să mă uit dacă se zărește ceva. L-am lăsat în mijlocul drumului și m-am dus singur până la curbă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Repetam în sinea mea. Mă gândeam la îngerii lui Dumnezeu care veniseră din cer să ne ajute. La bunica, la Nichifor Focas, generalul, și prindeam curaj. Am trecut de curbă și priveliștea pe care am văzut-o m-a umplut de o bucurie de nedescris. Am început să țopăi și să cânt și să strig. Toma! Toma! Vino! Vino! Mănăstire! Mănăstire! Oameni! Oameni! Am luat-o la fugă înapoi spre el. A alergat și el înainte. Ne-am îmbrățișat, am început să mergem țopăind, să plângem îmbrățișați. De data asta am plâns cu bucurie.

0: Am stat puțin pe culme și am privit mănăstirea. Era construită pe o stâncă deasupra mării. În acel moment au început să bată clopotele. Am uitat pentru o clipă de zbuciumul și de alergătura noastră și ne-a revenit entuziasmul. Năzdrăvanule, trebuie să ne grăbim, i-am zis lui Toma. Pare aproape mănăstirea, dar mai avem de mers și noaptea se apropie. Am reluat drumul țopăind și cântând. Am coborât repede, am trecut de o cisternă de apă, de o vie care se întindea până departe, am ajuns în fața porții mari a mănăstirii, chiar în clipa în care un monah tânăr o împingea ca să o închidă. Părinte, părinte, i-am strigat de departe, binecuvântați, binecuvântați! Monahul s-a oprit și ne-a privit uimit.
1: Domnul copii, bine ați venit, haideți înăuntru, mai vin și alții din urmă.
0: Nu le auzeam bine pentru că vântul era apric și șuiera izbind cu putere în pereții de piatră. Am intrat în curte și ne-am așezat istoviți pe o bancă. Monahul a închis poarta și a încuiat-o cu un zăvor uriaș.
2: Doar noi suntem, părinte, i-am spus. Am venit cu doi adulți, tata și unchiul, însă ne-am rătăcit de ei și am rătăcit și drumul. Nu cumva au ajuns înaintea noastră.
0: Sărmanul Toma gâfâia, nu putea vorbi din cauza oboselii.
1: Haideți înăuntru să vă servesc cu ceva și continuăm discuția, ne-a spus monahul.
0: Am intrat într-o odaie mică și ne-am așezat. Tinerul monah a dispărut și s-a întors ținând în mână o tavă.
1: Hai, serviți o bucată de rahat și un pahar cu apă. Dar de unde veniți? Și la care mănăstire voiați să ajungeți?
2: Am pornit de la Caries și aveam de gând să ajungem aici, la mănăstirea Iviron,
0: am răspuns. Monahul a zâmbit, s-a așezat lângă noi și l-a mângâiat pe Toma pe părul tuns scurt.
1: Copii, nu vă necăjiți. Ați greșit drumul, dar nu contează. Poate nu ați fost atenți la răscruce. V-ați încurcat și în loc să ajungeți la Iviron, ați ajuns la mănăstirea Stavronichita.
2: Asta-i bună,
0: a spus Toma dând din cap.
2: Îmi place, Ulise, și ai mai studiat și harta pe deasupra. Ce răscruce? Există o răscruce de drumuri?
1: Desigur, drumul care vine de la Caries se desparte la un moment dat în două. Unul continuă spre Iviron și celălalt ajunge la mănăstirea Stavronichita. Dar acum nu mai are importanță, în seara asta veți rămâne aici. Cât despre cei cu care erați, bănuiesc că au ajuns la destinația lor. Vom da un telefon mai târziu și vom afla. Nu te necăji, copilul meu. Din când în când se mai rătăcesc pelerini în Sfântul Munte,
0: i-a spus el lui Toma, care lăsase capul în jos cu buzele strânse.
1: De altfel, avem și în mănăstirea noastră atâtea lucruri interesante de văzut. Dar nu mi-ați spus numele voastre.
2: Ulise! Toma!
0: A spus încetişor verişorul meu, trăgându-și nasul.
1: Eu sunt părintele Isaia. Acum am ascultarea de portar.
0: Aș fi vrut să-l întreb ce înseamnă asta, dar aveam gura plină. Cât despre Toma, se mângâiase cu bucățelele de rahat. Până să apuc să iau și eu una, el înfulecase deja trei. Am băut apă rece din belșug în timp ce portarul stătea în fața noastră și ne privea zâmbind bucuros. Văzându-l, Am început să uităm de necazul și de pățania noastră. Desigur, au contribuit la acestea bucățelele de rahat și apa răcoritoare. Așteptați să chem arhondarul să vă ducă sus, ne-a spus părintele Isaia după ce am terminat de mâncat și a dispărut în spatele unei uși.

0: Ni se închideau ochii de oboseală și nu am văzut când a intrat înăuntru un alt monah. Când am deschis ochii, l-am văzut stând tăcut lângă noi. Era mic de statură, slab, cu ochelari și purta sandale. Pe fața lui era zugrăvită o pace nemărginită. Haideți cu mine, ne-a spus încetişor, fără să ne privească în ochi. Vă voi duce la camera voastră. Vocea lui era dulce și blândă, de parcă ne-ar fi vorbit îngerul lui Dumnezeu. Am trecut printr-o curte mică, pe sub bolți și printre magazii. Am urcat o scară de lemn și am ajuns într-un coridor lung. Începuse să se nopteze. Ziua se stingea încet, încet. Printr-o fereastră deschisă, intra un vânt puternic ce aducea cu el ecourile unei psalmodii line. M-am aplecat să mă uit în jos pe fereastră și am văzut cupola bisericii. Chiar atunci s-a ivit din semi-întuneric un alt monah. Ținea în mâini o bucată de lemn pe care erau înfipte niște bețișoare drepte. Pe aceste bețișoare erau fixate multe lămpi, am exclamat fără să vreau. Știu asta, pentru că la țară bunicul meu avea și el o lampă cu petrol.
1: Dar ce este cu aceste lămpi de sticlă?
0: A întrebat Toma.
2: Mănăstirea nu are curent electric,
0: a început să ne explice arhondarul, care mergea în față, ținând în mână o legătură de chei.
2: Seara aprindem lămpi cu petrol, pentru că sticla lămpii se înnegrește de la fum, le adunăm pe această tavă, le spălăm și le punem înapoi.
0: Abia atunci, privind mai atent, am văzut că pe coridor erau multe astfel de lămpi, unele atârnate pe tavanul de lemn, altele pe pereți. Monahul care venise cu sticlele a început să aprindă lămpile una câte una. Între timp, arhondarul a descuiat o ușă și am intrat într-o cameră întunecată. A luat un chibrit și a aprins lampa. Camera avea două paturi, o masă veche și un scaun împletit din papură.
2: În noaptea asta o să rămâneți aici,
0: ne-a spus el.
2: Să vă odihniți puțin tel și apoi vom da telefon la Iviron. Cu siguranță că ai voștri sunt acolo. Numele meu este Ieremia. Orice nedumerire aveți, să mă întrebați, iar dacă aveți nevoie de ceva, să-mi cereți.
0: Părintele a plecat, iar noi am rămas tăcuți și neliniștiți.

0: Priveam la umbrele care pâlpâiau pe pereți din cauza flăcării, la Sfântul Gheorghe care omora balaurul în icoană și toate deveneau ca de basm în lumina tremurătoare a lămpii. Am zărit o ușă care dădea spre un balcon și m-am dus să o deschid, însă îndată ce am tras zăvorul, vântul a împins ușa și a deschis-o larg, suflând cu putere înăuntru și stingând lampa de pe masă. Ne-am trezit deodată în întuneric.
1: Of!
0: A strigat Toma și s-a așezat sub o pătură. Mi-am adunat toate puterile și am izbutit să închid ușa. Am găsit pe bâșbâite cutia cu chibrituri și am aprins din nou lampa. Toma s-a liniștit, dar vântul șuiera afară și intra prin crăpăturile zidurilor. Flutura perdelele, învolbura flacăra lămpii și reînvia amenințător umbrele de pe pereți. Am tăcut din nou, așezați în paturile noastre, speriați și neliniștiți. Vântul sufla atât de tare, încât ai fi zis că voia să smulgă din temelii mănăstirea. Peste o clipă, am auzit bătăi în ușă.
1: Intră!
0: A strigat Toma supărat și neliniștit. Era părintele Ieremia, care venise iarăși la noi. S-a așezat pe un scaun și tot fără să ne privească ne-a spus:
1: Copii, nu vă neliniștiți, ai voștri sunt bine, foarte bine. Sunt la mănăstirea Iviron. Ne-au telefonat puțin mai înainte. Se așteptaseră să vă găsească acolo. Credeau că ați ajuns înaintea lor, dar fiindcă nu v-au găsit, s-au îngrijorat și au sunat la noi. Vor ajunge și ei mâine cu vaporașul.
0: Ura! A strigat Toma și a început în sfârșit să zâmbească.
1: Copii, ați mâncat ceva de când ați plecat?
0: Ne-a întrebat monahul.
1: Desigur, masa de seară s-a terminat, dar avem mâncare în bucătărie.
0: Toma a zâmbit iar și l-a urmat pe monah pe coridor, aproape sărind. Am coborât din nou în curte și am trecut pe lângă biserică. Prin ușa deschisă răzbătea mireasma binecunoscută și o psalmodie tainică.
1: Seara aceasta este priveghere,
0: ne-a spus părintele făcându-și cruce.
1: Mâine sunt sfinții apostoli Petru și Pavel, au mare har sfinții apostoli.
0: Petru și Pavel? Prin mintea mea au trecut ca un fulger enigmaticele cuvinte pe care ni le spusese călătorul cel ciudat înainte de a coborî din tren. Am tresărit tulburat și m-am uitat la Toma. El mă privea foarte nedumerit, scărpinându-se din nou în cap. Nu spunea nimic. Am încercat să par liniștit și mi-am făcut cruce. Am mers la bucătărie, unde arhondarul ne-a adus două farfurii cu de orez, cu legume, măsline și pâine neagră.
1: Mâine e sărbătoare mare, astăzi e post aspru.
0: Eram morți de foame, am uitat de călătorul cel ciudat și ne-am îndreptat toată atenția spre farfurie. Era cea mai gustoasă mâncare din viața noastră.
1: Ulise, o să-i spun mamei să-mi gătească orez cu legume în loc de vițel cu legume. Este nemaipomenit, dar nemaipomenit.
0: La mănăstire, Toma, este cea mai gustoasă mâncare, fiindcă este binecuvântată de Dumnezeu.
2: Mi-a răspuns cu un mormăit, deoarece era cu gura plină.
3: Dacă
2: Dacă nu mi-ar fi rușine, aș mai cere încă puțin.
0: Mi-a șoptit el la ureche când a terminat de înghițit. Haideți acum să vă duc la Arhondaric, ne-a spus monahul Ieremia după ce am terminat masa. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire să ascultăm continuarea romanului pentru copii, Peripeții în Sfântul Munte, de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 7-a.

Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Piatra de temelie a viitorului Centru Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul a fost pusă astăzi în orașul Pantelimon din județul Ilfov. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de Vară care are loc la Bruxelles. Guvernul a decis reabilitarea liniei de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Biletele pentru călătoriile între România și Germania pot fi cumpărate online, iar Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Continuăm cu știrile pe larg. Încep lucrările la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul ilfovean Pantelimon, un proiect național de anvergură al Patriarhiei Române. Piatra de temelie a fost pusă astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și reprezentanți ai firmelor de proiectare și execuție lucrări. După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel intitulat Începutul edificării Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul.
2: Astăzi, prin punerea pietrei de temelie la acest centru, Biserica sprijină în mod concret prezentul și viitorul educației. Acolo unde școala se confruntă cu lipsuri, unde familiile sunt încercate de greutăți, unde tinerii riscă să se piardă în izolare și în dezorientare, între socializare stradală și multe adicții, este nevoie de instituții care să construiască punți de cooperare și să ofere sprijin concret pentru o educație integrală. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrările de construire a Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanu, să-i ocrotească pe toți cei care lucrează și contribuie la edificarea acestuia, dar și pe toți cei prezenți aici, dăruindu-le tuturor sănătate și bucurie, spor și ajutor, comuniune și solidaritate spre binele poporului român.
1: Ați ascultat un fragment din mesajul Patriarhului României citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, cu ocazia punerii pietrei de temelie a Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Centrul va fi construit pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și va dispune de spații de cazare, cantină, un centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare experimentale și de cercetare și altele. Potrivit managerului de proiect, părintele Florin Marica, lucrările vor fi finalizate în anul 2028.
3: Lucrările de construire sunt proiectate să fie realizate pe o perioadă de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă că în vara anului 2028, aici, la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, se vor desfășura primele activități educaționale cu cei 5.850 de copii proveniți din cele 117 centre locale situate în zone izolate sau dezavantajate ale României. Aceste activități, menite să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor, se vor desfășura în spații special amenajate, săli multifuncționale, săli și terenuri de sport și zone de agrement, care vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației socioeducaționale a copiilor vulnerabili.
1: Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Până la finalizarea lucrărilor de construire a centrului din orașul Pantelimon, cei 5.850 de copii vor beneficia de activități tematice și extracurriculare în 117 centre locale selectate în proiect din toate județele României. Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod au organizat astăzi vernisajul expoziției Haben sua Fata Libelli, cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Expoziția își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții și să prezinte publicului cărți rare, documente și fotografii. Cu acest prilej a luat cuvântul părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
4: În primul rând, se cuvine să mulțumesc pentru invitația de a coopera la acest eveniment care pune în lumină cărți rare și prețioase din colecțiile unora dintre cele mai prestigioase și mai vechi biblioteci din țară. Biblioteca Academiei Române s-a înființat în 1866, cea a Sfântului Sinod în 1873. Și prin urmare, aceste începuturi, de fapt, au constituit, să spunem, baza a ceea ce numim noi cultura modernă, pentru că din ele s-au hrănit cele două instituții ale României, statul și biserica. Și iată de ce această expoziție se justifică prin aceea că nu doar rememorează, să spunem, ctitorii, făuritorii culturii, credinței, spiritualității românești, dar pune în evidență, scoate la lumină și valorile care se păstrează până astăzi, cu multă grijă în cele două instituții, în cele două biblioteci amintite.
1: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. De asemenea, Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară, a evidențiat importanța expoziției.
5: În vitrinele expoziției, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, se regăsesc de această dată numai tipărituri rare, urmând ca într-o viitoare expoziție să prezentăm și corpusul manuscriselor românești provenite tot din această veche instituție de prestigiu. Cele 10 vitrine alocate tipăriturilor Academiei, provenite din Biblioteca Seminarului Central, aduc în atenția publicului volume care demonstrează varietatea cărților provenite din această bibliotecă, precum și deschiderea orizonturilor de cunoaștere oferite prin aceste publicații. Vieți de sfinți, lucrări ale sfinților părinți ai bisericii, lucrări de teologie sau ale unor poeți și filozofi umaniști ai reformei, opere ale cronicarilor bizantini, sunt doar cele câteva volume prezentate.
1: Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară. Expoziția va fi deschisă până în data de 30 iunie și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. La Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași a fost lansată astăzi prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival. Programat în perioada 4-30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia între Providența Divină și Inteligența Artificială. În prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a oamenilor de cultură și a reprezentanților mass media, profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele evenimentului, a prezentat conceptul, tema ediției inaugurale și principalele repere ale programului cultural.
6: Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între Providența Divină și Inteligența Artificială. O temă ce propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană, într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ceea ce privește obiectivele și impactul sociocultural al festivalului, Sacrum Iași Art Festival își propune să devină un reper anual al vieții culturale, artistice și spirituale din România, integrând valorile patrimoniului național într-un dialog permanent cu marile tendințe și expresii ale culturii internaționale. Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural, susținerea dialogului dintre artă, știință și tehnologie și, desigur, consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană.
1: Festivalul este organizat de Fundația Sacrum în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Inspirat de reflecția lui Mircea Eliade, potrivit căreia elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între tradiție și inovație, între memorie și imaginație, între experiența spirituală și expresiile culturale ale prezentului. La evenimentul de lansare a participat și înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare pentru organizatori.
7: Înțeleg bine din partea organizatorilor că în luna octombrie evenimentele care aveau loc până acum și care aveau o anumită tangență cu sacralitate sau cele care vor avea loc să fie oarecum așezate împreună spre bucuria ieșenilor și spre bucuria pelerinilor. Nădăjduim așadar ca cele care s-au întâmplat până acum să continue, altele să se adauge și să fie spre bucuria lui Dumnezeu de sus, să fie bucurie pentru urmea noastră și să aducem și o bucurie, nădăjduiesc, celor care ne calcă pragul și sunt mulți care vin în luna octombrie aici. Desigur, nu vin neapărat mulți dintre ei pentru un act cultural. Vin să se închine moaștelor Sfintei Parascheve. Dar nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi căile adecvate ca informația să ajungă la mulți pelerini, ca pe lângă elementul principal pe care îl urmăresc să se închine în catedrală, să le oferim și alte bucurii, pentru că Iașul este bogat în aceste resurse, ca oamenii să se întoarcă la casele lor, întăriți într-o nădejde pe care și-au lăsat-o acolo pentru o clipă în fața raclei Sfintei Parascheva.
1: La prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, publicul va putea participa la expoziții de arte vizuale, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri și ateliere dedicate tinerilor creatori. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, desfășoară la această oră un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic are loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford din Marea Britanie sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
8: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume. Un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
1: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timișoara, a organizat astăzi o serie de manifestări dedicate împlinirii a 75 de ani de la deportările din Bărăgan. Evenimentul a început în Parcul Justiției din Timișoara, la monumentul dedicat deportaților în Bărăgan, unde înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a oficiat o slujbă de pomenire împreună cu un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană și cu alți slujitori invitați. La ceremonie au participat membrii ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, foști deținuți politic, urmași ai celor deportați, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși. În cadrul manifestării, ierarhul a rostit un mesaj emoționant, marcat de recunoștință și de încredere în continuitatea memoriei colective.
9: Sunteți aici un număr atât de frumos, de important, arătând recunoștința înaintașilor dumneavoastră, a părinților, a fraților cu care ați împărțit brazda de pământ din Bărăgan în urmă cu 75 de ani. Pentru că furtuna, ploaia, lacrimile din Banat atunci au udat toată frontiera noastră pe distanță de 20 de kilometri și nu numai, pentru că cei care au fost deportați aveau fii, fiice și rude și aici în Timișoara și respectiv în toată țara românească. Dumnezeu vede recunoștința frăților voastre și părinții și frații care s-au mutat dincolo.
1: La finalul slujbei de pomenire, Tiberiu Sarafolean, președintele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, a mulțumit părintelui mitropolit pentru binecuvântare și a invitat participanții în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din Timișoara, unde s-a desfășurat simpozionul 75 de ani de la deportarea în Bărăgan. Cuvântul inaugural a fost susținut de Vasile Docea, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran, gazda întâlnirii. În cadrul manifestării, avocatul Tiberiu Sarafolean a citit decretul de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, semnat de președintele României Nicu Șordan la data de 8 iunie anul acesta. A urmat prezentarea expoziției Rusaliile Negre, realizată de Fundația Academia Civică și Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, prezentată de Virginia Ion. La final au fost oferite distincții de merit unor persoane care au avut o contribuție importantă la activitatea asociației. Suceava va deveni în zilele următoare un nou loc de pelerinaj în preși împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
10: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de Preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, Avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
1: De la părintele arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
10: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arherească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
1: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
10: Miercuri 24 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Apoi, la ora 8, începe slujba arhierească, săvârșită de un sobor de arhierei, după cum urmează: înalt preasfințitul Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului; înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului; înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor; preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcopul vicar patriarhal; preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; și preasfințitul Teofil Trotușanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor frumos de preoți și diaconi.
1: Părintele arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Mâine valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolate în Crișana și Banat. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
6: Dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou în cadrul emisiunii de pelerinaj radiofonic. Vă spune Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan, invitatul nostru permanent. Doamne ajută!
7: Doamne ajută, Părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători!
6: Iată-ne tot pe drumurile Greciei, la Marii Sfinți ai Greciei. Astăzi vom merge în jurul Corintului, pe înălțimile din jurul Corintului, la Mănăstirea Sfântului Patapi, o mănăstire cu obște de maici. Despre Sfântul Patapie, despre această mănăstire, ne va vorbi în minutele următoare Părintele Florin Dobocan, care nu odată a poposit cu

cel care ne-a încreștinat și ne-a pus sămânța în Domnul Iisus Hristos în viețile noastre și în pământul nostru dobrogean. Și vede, dragii mei, cu ajutorul Domnului de la Sfântul Apostol Andrei, acolo din Patras, de unde ne-am și cazat, pentru că după ce am vizitat acea frumoasă catedrală și biserica bizantină veche de lângă catedrala Sfântului Apostol Andrei, ne-am cazat în oraș și acolo pe malul mării am contemplat așa frumos la toate întâmplările și la toate vorbele frumoase pe care le-am auzit despre Sfântul Apostol Andrei, despre încărcătura duhovnicească pe care cu siguranță o simțim fiecare care avem inima deschisă atunci când noi ne aflăm la Sfinte Moaște, la Sfinte Icoane Făcătoare de Minuni și cu siguranță Sfinții aceștia minunați la care noi ne închinăm nu au cum să nu ne vină în ajutor și să nu ne răspundă și mai ales să nu mijlocească către Dumnezeu pentru noi. De multe ori mi se pune și întrebarea și poate m-am întrebat și eu chiar în primul meu pelerinaj pe care l-am făcut în 2006, când vedeam oameni foarte evlavioși care se închinau la moaște, la icoane, aveau trăire, se închinau și se rugau până la lacrimi, dragii mei. E foarte frumoasă această priveliște când vezi că om în toată firea, cu oarecare pregătire și cu toate celelalte, dintr-o dată când este la Sfinte Moaște, când este la un loc deosebit, cu o încărcătură foarte mare duhovnicească, varsă lacrimi, nu neapărat lacrimi de întristare, ci lacrimi de bucurie, de descărcare, de descătușare, pentru că s-a întâlnit cu un prieten. Fie el Sfântul Apostol Andrei, fie el Sfântul Nectarie, Sfântul Spiridon, Sfântul Efrem și alți și alți sfinți, Sfântul Patapi, la care cu așa Dumnezeu ne dăjduim să ajungem și astăzi, acest sfinți te descarcă de toată încărcătura ta pe care ai acumulat-o ani și ani de zile, au vorba aceea un nou început. Un nou început, pentru că așa spune și Mântuitorul, ai căzut, ridică-te. Și noi, dragii mei, de câte ori cădem, trebuie să ne ridicăm. Ei, dragii mei, ne ridicăm și noi de dimineață, cu nădejdea în Dumnezeu și mergem spre zona canalului Corint, acea zonă frumoasă în care pe drum noi vom povesti tare, tare multe lucruri interesante și mai ales noi vom ajunge acolo când vom merge spre canalul Corint, vom traversa peste un pod tare interesant care se cheamă podul Rio Antirio. Acest pod tare, tare frumos, la fel ca și acel tunel subacvatic de care v-am povestit în emisiunea trecută, mai ales acest pod a facilitat foarte mult transportul, pentru că în zona Peloponezului, unde ne aflăm noi acum, în zona Ahaia, aici se putea traversa doar cu feribotul și atunci când marea era foarte învolburată, se pierdea foarte, foarte mult timp cu staționarea pe o parte și pe alta a golfului Patras și tare, tare, tare greu, dragii mei, se putea trece dincolo. În 2004-2005 cu toții, Grecia a organizat Olimpiada de vară și Jocurile Olimpice și atunci trebuiau să aibă toate rețelele de infrastructură foarte bine dezvoltate și dacă dintr-o parte în alta acest golf se traversa cu feribot, vă dați seama că se mergea tare, tare greu cu sportivii, cu turiștii, cu toți ceilalți delegațiile oficiale. Data de construcție a podului Rion Antirion a durat 7 ani și a constat într-o perioadă de pregătire de 2 ani, între 1998-1999, timp în care au fost definitivate toate aspectele tehnice din proiect și s-a instalat cumva acolo șantierul cu toate cele trebuințe. Iar al doilea stadiu de construire a durat 5 ani de zile, dragii mei, ceea ce vedem noi când mergem acolo, s-a realizat între 2000 și 2004, timp în care s-a derulat construcția propriu-zisă a podului. Vedeți dumneavoastră, dacă în anul 1995, prin zonă, se ajungea în medie la 7000 de vehicule pe zi, dezvoltatorii proiectului estimau că noul pod urma să atragă peste 10.000 de vehicule pe zi. Și acest constructor care a realizat această frumoasă capodoperă i-a dat și un termen de garanție, să spunem așa, care se termină undeva spre anul 2039 și după ce

0: această perioadă de garanție va expira, statul grec va prelua toate celelalte demersuri. Dacă înainte, dragii mei, traversarea acestui golf se realiza în 45 de minute cu feribotul, astăzi se traversează în 5 minute și noi facem la poze, facem la lucruri minunate pe acolo și vedem că acest pod îl leagă Patrasul, al treilea oraș, de zona rurală a nord-vestului Greciei. De asemenea, să știți dumneavoastră că pe podul acesta pe care și noi trecem se facilitează tare mult comunicarea dintre Grecia și Italia și vestul Europei prin porturile, cum am spus, din Patras și din Igumenița, acolo unde noi am fost. Trebuie să spunem că acest edificiu este cel mai înalt pod susținut de cabluri din lume și are o punte continuă de peste 2252 de metri. Iar vedeți dumneavoastră că constructorii din acea vreme au vrut să-l facă într-un mod unicat, pentru că cei mai mari stâlpi construiți vreodată pentru un pod se află aici, la podul acesta Rion Antirion. E și un record mondial faptul că podul acesta are cea mai lungă punte suspendată din lume și astfel devansează celebrul pod Golden Gate, a cărui punte suspendată avea o lungime de 1966 de metri, în schimb acesta are 2252 de metri. E, dragii mei, ne bucurăm de toată această priveliște frumoasă și ne gândim cu emoție la locul unde vom ajunge, acolo la Sfântul Patapie. Și înainte, colindăm pe drum, mergem frumos spre Corint, spre acea zonă minunată și cu o rugăciune, cu o istorioară frumoasă despre locurile acestea și mai ales despre locurile unde vom ajunge. Imediat ce poposim noi prin autocar și ne minunăm peisajele frumoase care se dezvoltă în față, marea pe partea stângă, Marea Ionică și culturile de lămâi și portocali care se află de-a stânga și de-a dreapta autostrăzii, ne duc într-un peisaj tare, tare frumos și cu bucurie ajungem și spre orașul Corint. Corintul era cel mai important oraș după Atena și a fost unul dintre cele mai vestite centre comerciale și culturale ale Antichității, fiind locuit încă din epoca de piatră. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, că de atunci a fost unul dintre cele mai importante centre de comerț și mai ales a avut o importanță prin cultul Afroditei. Orașul, să știți dumneavoastră, era cunoscut prin prețurile ridicate aplicate străinilor care veneau acolo, pentru că era un oraș, de asemenea având port la mare și veneau foarte mulți comercianți și băștinași, aplicau prețuri foarte ridicate când veneau străinii la ei. De acolo a și pornit proverbul, nu-i chiar nimic o călătorie la Corint. Adică, vedeți dumneavoastră, totuși să mergi în orașul acesta era oarecare cheltuială. În anul 146, înainte de Hristos, orașul a fost distrus de către romani, iar apoi 100 de ani mai târziu a fost reconstruit de Iulius Cezar sub formă de colonie romană. Vedeți dumneavoastră că în acest timp era considerat și un oraș cu multe moravuri ușoare, era un oraș al desfrâului, al viciilor și al decadenței. Avea și un templu acolo, zeița iubirii, mii de preotese practicau prostituția ca parte a ritualului de închinăciune și astfel, dragii mei, străzile orașului erau împânzite, ne spun istoricii, de tot felul de oameni din aceștia care duceau o viață destrăbălată. Și aici, formă Bibliei, dragii mei, știm cu toții, va ajunge Sfântul Apostol Pavel, care va rămâne un an și 6 luni pe străzile acestui oraș ca să îi aducă pe oameni din întuneric la lumină, din rătăcirea lor, cea păcătoasă și cea trupească prin desfrânare. Îi va învăța pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu și îi va duce pe o cale cea bună. De aceea noi avem și în Sfânta Scriptură, acolo în Noul Testament, epistola întâi către Corinteni și epistola a doua către Corinteni, care se referă la populația din această zonă, din acest oraș unde ne aflăm și noi acum. Așa că, vedeți dumneavoastră, ne aflăm iarăși pe urmele unui sfânt mare apostol, de la apostolul Andrei, am ajuns la Sfântul Apostol Pavel, care și el aici a propovăduit în zonare răuflamate, am putea să spunem, dar pe care le-a dus la lumină. Le-a dus la lumină și lumina, vorba aceea, nu poate să fie ținută sub obroc și a răspândit în toată zona aceasta și de aici mai departe, prin ucenicii pe care i-a lăsat Sfântul Apostol Pavel, mai departe, credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Undeva la 16 kilometri de porțile cetății se întindeau câmpurile destinate jocurilor istmice, care era, după cum spun istoriile vremii, respondent, spunem așa, al jocurilor olimpice de astăzi. Din 4 în 4 ani, dragii mei, atleți din toată lumea veneau aici să se întreacă în tot felul de jocuri, dintre care boxul și luptele erau cele mai renumite. Ei, trecând peste aceste date istorice ale orașului, cu toate caracteristicile lui pe care le-am menționat aici, vom ajunge chiar acolo într-o parcare tare frumoasă și vom vedea și noi obiectivul din programul nostru, și anume Canalul Corint. Ei, istoria acestui canal începe pe anul 602, când Periandros, supranumit tiranul din Corint, a vrut să taie un canal de-a lungul istmului, iar după ce s-a consultat, faimoasa preoteasă Pitia de la oracolul din Delphi, acesta a abandonat planurile, aflând că zeii îi erau potrivnici. Tot acestea se întâmpla undeva la 602 înainte de Hristos. E bine, dumneavoastră, că el s-a mulțumit însă cu să construiască un drum rudimentar prin care corăbiile care ajungeau în Marea Ionică, să treacă în Marea Egee, erau trase pe niște fâșii pavate cu pietre. După acest conducător Periandros, mai mulți conducători antici, printre care și Iulius Cezar, au visat să construiască un canal în istmul Corint, pentru a înlesni mai ales comerțul maritim, dragii mei, pentru că astfel trebuia să înconjoare toată această zonă a Peloponezului până acolo la Atena, să ajungă dincolo în Marea Egee. Și împăratul Nero chiar a început lucrările de escavare cu toți prizonerii de război evrei și alții pe care îi acapara din luptele sale. Însă, după moartea acesteia, proiectul a fost stopat. Vedeți dumneavoastră că actualul canal pe care noi ne deplasăm chiar acum este tare frumos, vedem acolo un hău, să spunem așa, de 90 de metri până la luciul apei și ne ducem și noi, este traversabil cu mașinile, pe o parte este pietonabil, iar pe cealaltă parte este rutier pentru mașini, ne ducem și noi pe o parte, ne uităm spre Marea Ionică, iar după aceea, când ne întoarcem, venim și ne uităm spre Marea Egee și vedem cum acel canal face legătura frumoasă între cele două mări și mai ales vedem cum embarcațiunile traversează acest canal, înlesnind foarte, foarte mult transportul în această zonă. Canalul Corint, dragii mei, vedeți dumneavoastră, taie acest ism al Corintului pe o lungime de 6.346 de metri și unește practic Peloponezul de restul Greciei continentale, legând Marea Ionică de Marea Egee din acel golf Saronic și golful Corint. Practic, cele două golfuri din cele două mări își fac legătura prin acest canal. Să zicem nevoastră că adâncimea apei este în medie undeva 8 metri, iar înălțimea de la mal, cum a spus, se află undeva la 90 de metri. E foarte mare distanța până jos, așa că cei care aveți rău să vă uitați la vale, mai bine îl priviți din depărtare sau din autocar când traversăm peste podul acela. Prin construirea sa, dragii mei, s-a scurtat cu 400 de kilometri distanța dintre cele două golfuri. A fost considerat o minune tehnologică a vremii sale, iar construcția lui a durat undeva la 12 ani. Procesul de excavare, pentru că acolo s-a săpat tare, tare mult, a început în anul 1881 și a fost finalizat în anul 1893. Canalul este ruta favorită pentru toate cargourile care transportă marfă între porturile din Marea Mediterană și Marea Neagră, fiind de cea mai sigură și cea mai ieftină cale maritimă. Vedeți dumneavoastră că lățimea acestui canal este doar de 21 de metri și nu permite tuturor vaselor să pătrundă pe acolo, doar cele care se încadrează în această lățime. Așa că celelalte vor parcurge cei 400 de kilometri în plus care separă cele două golfuri. Da, au fost multe, multe de-a lungul timpului și fisuri în pereții canalului, undeva 41.000 de metri cubi de pământ s-au prăbușit în canal și a fost închis canalul timp de 2 ani de zile. Iar în al doilea război mondial, în timp ce trupele germane se retrăgeau, au bombardat, au dinamitat canalul și au prăbușit peste 60.000 de metri cubi de pământ, iar deschiderea lui a fost posibilă abia după 5 ani. Ultima surpare, dragii mei, se spune că a avut loc în anul 2007, atunci când canalul a fost închis pentru o săptămână. Canalul este străbătut de o șosea, autostradă, am putea să-i spunem, care face legătura între Peloponez și Atena. Așa că și noi ne urcăm în autocar și vom merge spre Lutrachia, acolo unde ne vom întâlni cu Sfântul Patapie. Vom ajunge, dragii mei, pe niște serpentine tare frumoase, vom vedea Marea Ionică la poalele acestui munte pe care noi ne vom cocoța pe muntele Geraneia și undeva la 700 de metri, după 14 kilometri prin serpentine și prin arbuși din aceștia tare, tare interesanți și micuți pe care zona aceasta îi are, vom ajunge la o mănăstire tare frumoasă, mănăstirea Sfântului Patapie și a Sfintei Împărătese Ipomonii. Mănăstirea, dragii mei, se află așezată pe înălțimile din jurul Corintului, iar moaștele făcătoare de minunile cuviosului Patapie sunt așezate, vom vedea noi acolo în partea stângă, într-o grotă, în incinta mănăstirii. Și de acolo, de sus de la mănăstire, se vede tare, tare frumos și canalul Corint și cum vin vasele și intră prin acel canal să treacă dincolo în Golful Saronic. E tare frumoasă imaginea și spectaculoasă, dar când ne uităm la mănăstire, că avem de urcat undeva la vreo 864 de scări, parcă ne simțim obosiți, dar nu ne lăsăm, pentru că eu îi încurajez pe creștini tot timpul, haideți, fraților, să mergem, pentru că este spre după masă și puterile noastre sunt pe final tot timpul, dar nu ne lăsăm, pentru că este o bucurie tare mare să ajungem aici, la Sfântul Patapie. Urcăm scările, intrăm în mănăstire, acolo în partea stângă, așa cum a spus, se află un paraclis tare mic în stângă și acolo îl găsim pe Sfântul Patapie, Sfânt întreg cu moaștere sale care ne așteaptă și mai ales să primim binecuvântare, să putem face și paraclisul Sfântului Patapie, maicile de acolo, este o mănăstire de maici, ele au tradus în limba română, pentru că vin foarte mulți români care să se roage aici la Sfântul Patapie, Sfânt Tămăduitor, de boli foarte grave, cancer și alte neputințe și au tradus acest paraclis și în limba română și ne-l dau cu mare drag ca să-l citim și noi acolo. Ei, dragii mei, dar până acolo, vedeți dumneavoastră, Sfântul Patapie, el este cel care îi dă și numele acestei mănăstiri și prin el s-a făcut cunoscută toată această zonă. El s-a așezat într-una din grotele din incinta mănăstirii și în grota în care se află astăzi moaștele sale, se spune că aici a viețuit și s-a nevoit Sfântul Ocrotitor al locului. Cuviosul Patapie, dragii mei, este cunoscut ca unul dintre sfinții tămăduitori de cancer. Iar mănăstirea Lutrachii, închinată Sfântului Patapie din Teba, Egiptului, un sfânt egiptean, este prezentat în fiecare an pe 8 decembrie, foarte aproape de ziua Sfântului Spiridon, care este pe 12 noiembrie. Și mănăstirea aceasta frumoasă în care noi ne aflăm a fost întemeiată în anul 1952 prin dorința părintelui Nectarios ca loc, alegându-se peștera care păstrează sfintele moaște ale Sfântului Patapie. și mai ales pentru priveliștea frumoasă pe care ți-o dă de acolo, de înălțimea celor 700 de metri, peisajul spre Marea Ionică, spre zona Corintului și spre toate celelalte lucruri frumoase. Dragii mei, Sfintele Moaște ale Sfântului Patarape au fost găsite în această peșteră în care și noi intrăm acum. Intrăm în peșteră, vedem acolo în partea dreaptă un mic altar cu un iconostas săpat în piatră și pictat pe acele lespezi de piatră și care acolo în față, într-o raclă frumoasă de stejar, se află și Sfântul la închinare. Ei, dar să vedeți dumneavoastră că moaștele acestea au fost găsite în această peșteră în anul 1904 de către părintele Constantin Sosanis. Acesta le-a găsit moaștele acoperite sub niște țigle și frunze și acestea au protejat trupul Sfântului de umezeala din peșteră. Ele, când au fost descoperite, au răspândit un miros tare, tare plăcut, la fel cum se află și astăzi o mireasmă deosebită care se află acolo. Vezi dumneavoastră că peste aceste frunze și țigle a fost așezat un sul de hârtie pe care scria numele Sfântului Patarape, o cruce mare de lemn și mai multe monede bizantine, semn că Sfântul Patarape a venit din zona Bizanțului. Astăzi, în peștera aceasta în care ne aflăm și noi acum, se află o mică bisericuță, un altar săpat în stânca muntelui, iar moaștele Sfântului Patarape, acolo la care ne închinăm noi, se află în acel baldachin frumos, tare, tare frumos. Vedeți că în această peșteră în care ne aflăm noi acum, se află tare minunate picturi frește bizantine, am putea să spunem, din secolul al XIII-lea, și mai ales astăzi se păstrează înfățișarea Sfântului pictată acolo, a Sfintei Împărătese, Sfânta Împărteasei Pomonii, care înseamnă răbdare, și a Sfântului Nicon. Și vorbeam de Sfânta Ipomonii, pentru că tot timpul le spun pelerinilor mei că atunci când ajungem aici la mănăstirea Sfântului Patarape, trebuie să avem multă răbdare. Iar dacă nu avem răbdare, trebuie să ne rugăm la Sfânta Ipomonii să ne aducă răbdarea cea spre mântuire, pentru că Ipomonii înseamnă răbdare și atunci să dea Domnul să avem această bucurie, să avem răbdare în încercările și necazurile noastre, pentru că prin cruce se ajunge la înviere, dragii mei. Aici este o mănăstire de mari, cum am spus, iar biserica centrală, după ce se iese din această peșteră frumoasă în partea stângă, este închinată Maicii Domnului. Acolo în biserică intrăm și noi tare frumos, maicile ne așteaptă și parcă se bucură că uite, aud glas de români, după ce am citit Acatistul Sfântului, Paraclisul Sfântului, uite, am cântat la Măicuța Domnului în cuvinte cu adevărat, o cântare frumoasă și acolo în partea stângă ne închinăm la capul Sfintei Ipomonii, mama împăratului Constantin Paleologul, ultimul împărat bizantin, dragii mei, și la o parte din moaștele Sfântului Nicon. Ei, ce se întâmplă aici, dragii mei? Se întâmplă un lucru tare interesant. Noi ne-am întâlnit cu un Sfânt Patarape din care a trăit în secolele 4 și 5. Un sfânt foarte, foarte de mult, care se trăgea de loc din Teba Egiptului. Și acesta s-a nevoit tare mult în pustiu și a venit la Constantinopol, unde a făcut foarte multe minuni, a dat vedere orbilor, a vindecat pe toți cei bolnavi, ungându-i cu un de lemn, a izgonit demoni și astfel și-a crescut numărul ucenicilor în jurul său. Și a zidit o mănăstire, mănăstirea egiptenilor. Și atunci, în această mănăstire, a și murit Sfântul, dându sufletul în mâinile lui Hristos la o vârstă foarte, foarte înaintate. Sfântul Varas a mutat Sfintele lui Moaște în mănăstirea sa, mănăstirea Sfântului Ioan al Pietrei, care se afla sub protecția familiei imperiale din Constantinopol, familia paleologilor. Și atunci, odată ce Constantinopolul a fost cucerit, știm cu toții, de turci, o rudă a împăratului a ferit Sfintele Moaște ca să nu ajungă pe mâna necredincioșilor otomani și le-a luat din biserică și le-a ascuns într-o peșteră aici unde ne aflăm și noi, în munții Geraneia, în nordul Greciei. Deci, practic, de la 1450 aceste moaște se află aici, în această peșteră, și ele au fost descoperite, așa cum am spus, la începutul viacului nostru, în 1904. Așa că, dragii mei, alături de Sfântul Patapie, alături de Sfânta Ipomonii, această mamă care s-a rugat pentru fiul său să poată cârmui cum trebuie regatul, această mamă care a știut să-l păstreze pe Sfântul Patapie aproape de familia lui, vedeți că s-au întâlnit în duh de rugăciune, în duh de binecuvântare aici la această mănăstire și dăm slavă Domnului pentru toate. Și acum, la final, haideți să ne rugăm cu Sfântul Patapie și să îi spunem mai frumos rugăciunea dintr-o parul său. Lauda creștinilor și apărător al monahilor, te-ai arătat, Patapie, Părintele nostru. Prin nevoință, prin patim și rugăciuni, ai acum îndrăznire către Dumnezeu, a mijlocit neîncetat pentru noi creștinii, cei păcătoși și vrednici de osândă. Slavă Celui ce s-a proslăvit prin tine, slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce ne-a luminat pe noi prin nevoința ta. Doamne Iisus Hristoase, luminează-ne mintea, dă-ne răbdarea Sfintei Împărătesei Pomonii și puterea și harul și binecuvântarea de la Sfântul Patapie, ca să ne tămăduiască de toate bolile sufletești și trupești.
1: Dragi ascultători, am fost astăzi împreună cu Părintele Florin Dobocan la Mănăstirea Sfântului Patapie, de pe înălțimile din jurul Corintului, o mănăstire cu obște de maici. Îi mulțumim pentru aceste informații. Vom continua săptămâna viitoare pelerinajul nostru pe tărâm Elen. Deocamdată îi mulțumim Părintelui pentru informațiile oferite. Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
6: Spune, mândruliță, spune, ce ți-i drag ție pe lume? Măruț roșu de la vie și badea de omenie. Și mi drag prunul cu prune și badea cu vorbe bune. Și mi drag nucul cu nuci și badea cu vorbe dulci. Despre măr, în ediția de astăzi, oglindit în versuri populare, culese de Valerii Caștețco din Țara Maramureșului și cântece de muzică populară interpretate de îndrăgiți interpreți: Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Pentru început vă invităm să ascultați Frunză verde măr acru, cântă Domnica Dologa, și Frunză verde mărule, cântă Adina Hada.

ține-mi bade când te duci, să-ți dau două mere dulci, să-ți aduci bădița minte de ale noastre dulci cuvinte. Merișor cu mere coapte, te-am visat mândruț azi noapte, că ședeai la capul meu și mă sărutai mereu. M-am sculat și-am pipăit și nimic n-am găsit, numai dorul inimii scris pe fața perinii, cu cerneală roșioară, cu dor de la inimioară, cu cerneala ochilor, cu pana sprâncenelor. În continuare vă invităm să ascultați Stau sub mărul înflorit, cântă Roberta Crintea, și La umbră de pom uscat, cântă Florentina și Petre Giurgi.

despărțeam, dintr-un măr ne săturam, dorul jos ni-l așterneam. Acum, de-am avea cu sacul, nu ne-am da unul la altul. Vă invităm să ascultați în continuare melodia Frunzuliță de măr dulce, cântă Maria Neagu.

Măruț, roșu, pădureț, frumos, drăguț, mi-am ales, frumușel ca și o bumbușcă, hâdele după el crâșcă. Lasă, crâște, că nu-mi pasă, că-s tânără și frumoasă, pe cărare mă duc tare, scuturată ca o floare, pe badea inima-l doare, scuturată ca o rujă, la badea inima-i plânjă. În continuare vă invităm să ascultați Frunză verde de măr dulce. Cântă Mihaela Petrovici.

Spui, bădiță, bădișor, de ți-a fi de mine dor, răsădeți un merișor, de ți-a fi de mine jele, merișorul ți-a fa mere. Când la mine te-ai gândi, merișorul ți-a înflori. Când ți-a fi de mine aminte, merișorul ți s-a prinde, mere roșii și gutâie, să mănânci să te mângâie. Ați ascultat versuri populare culese de Valerii Caștețco din țara Maramureșului și cântece populare interpretate de îndrăgiți interpreți: Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Ioana Breda Morar cu melodia Floricică de Măr Dulce și Marinela Ivan cu melodia Stau la umbra unui

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre personalitatea marcantă a profetului Osea. În istoria revelației biblice există profeți care vorbesc prin focul dreptății divine, profeți care strigă împotriva idolatriei și a nedreptății sociale, dar există și profeți care dezvăluie o dimensiune mult mai adâncă a inimii lui Dumnezeu și anume iubirea lui rănită. Între aceștia, profetul Osea ocupă un loc cu totul singular. Dacă Isaia este profetul sfințeniei lui Dumnezeu și Ieremia profetul lacrimilor, Osea este profetul iubirii divine care nu abandonează niciodată. Opera sa este una dintre cele mai dramatice și mai tulburătoare din Vechiul Testament, pentru că viața profetului devine însăși profeția lui. Dumnezeu nu îi cere doar să rostească un mesaj, îi cere să trăiască în propria existență drama relației dintre Dumnezeu și poporul său. Profetul Osea a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în regatul de nord al lui Israel, într-o perioadă aparent prosperă din punct de vedere politic și economic, dar profund decăzută spiritual. Misiunea lui profetică se desfășoară în vremea regelui Ieroboam al II-lea și a urmașilor lui, într-o epocă

Cartea Iudite în capitolul 8, versetul 3, sau o altă denumire a acestui ținut, Ibleam, adică localitate din nordul Samariei, care ținea de seminția lui Manase, dar se afla pe teritoriul lui Isahar, așa cum găsim în cartea Iosua în capitolul 17, versetul 11. Așadar, profetul Osea și-a desfășurat activitatea profetică în timpul domniilor regilor Ozia, 791-739 înainte de Hristos, Iotam, 752-736 înainte de Hristos, Ahaz, 736-720 înainte de Hristos și Ezechia, 729-699 înainte de Hristos, în regatul lui Iuda, respectiv în timpul domniei regelui Ieroboam al II-lea, 793-753 înainte de Hristos, cel care era fiul lui Ioaș, în regatul Israel. În general, se consideră că Osea ar fi trăit și prorocit în regatul de nord pentru cele 10 triburi de aici. S-a remarcat faptul că limbajul prorociilor sale prezintă pe alocuri tonalități aramaice. În orice caz, pare a fi deosebit de familiar cu situația și cu locurile din Israel, iar la un moment dat merge atât de departe încât se referă la regat cu termenul de țara, așa cum citim în cartea profetului Osea în capitolul 1, versetul 2, iar în alt loc vorbește despre regele nostru, făcând aluzie la regii din Iuda și dintre cei din Israel, la Ieroboam, vorbind ca și cum ar fi un singur rege, ca și cum ar fi un singur regat, deoarece pentru el separarea celor 10 triburi de casa lui David reprezenta un fel de apostazie de la Dumnezeu. În mod evident, Osea considera că singura succesiune legitimă la guvernare nu putea fi alta decât cea care continua dinastia regelui David. De altfel, prorocul însuși socotește data începerii lucrării sale profetice în funcție de domniile regilor din Iuda, pe care îi și enumeră într-o listă completă și pe care îi pune la început aceasta, în vreme ce din Israel menționează un singur rege, mai precis pe acela în timpul domniei căruia își începe lucrarea profetică și căruia oamenii încă îi mai acordau supunere civică. Domnul însuși va pune capăt acestei guvernări atunci când cele 10 triburi se vor îndepărta de la el. Citim în cartea profetului Osea, în capitolul 13, versetul 11. Fericitul Ieronim scrie următoarele. Fiii lui Efraim au încălcat legământul cu Dumnezeu, cei din Samaria au avut un rege din seminția lui Efraim, iar regii lor se numeau după Efraim. Să cercetăm pe profetul Osea, care spune că Efraim s-a purtat ca un porumbel nepriceput și neștiutor. A părăsit templul și a mers să-și caute să lași în pădure. Porumbeii obișnuiesc să se adăpostească în porumbar. Efraim, asemenea unui porumbel, a plecat din templu și a părăsit casa și s-a dus să-și afle adăpost în pădure, iar acum sălășluiește în mijlocul sălbăticiei. Conjunctural, toate acestea au fost interpretate în sens literal, pentru că trebuie să ținem seama de realitatea istorică. Însă, după aceasta, s-a înțeles că Efraim îi simbolizează aici pe toți ereticii ca pe unii care au părăsit casa lui Dumnezeu, ce s-au desprins de David și de regatul lui, iar acum trăiesc în sălbăticie. De bună seamă că putem să-i numim porumbei, pentru că și dacă citesc scripturile, ei persistă în rătăcirea lor. În acest context, Dumnezeu ridică un profet cu un mesaj cutremurător, și anume, poporul ales, ce fusese legat de Dumnezeu prin legământ, a devenit infidel. Limbajul pe care îl folosește Osea pentru a descrie această realitate este unul radical. Idolatria nu devine un păcat religios, ci un adulter spiritual. Însă, ceea ce este cu adevărat surprinzător nu este doar denunțarea păcatului, ci revelația iubirii dumnezeiești. Dumnezeu nu apare în cartea lui Osea ca un judecător rece, ci ca un soț rănit care continuă să iubească chiar și atunci când este trădat. Prima parte a cărții lui Osea, de la capitolul 1 până la capitolul 3, conține una dintre cele mai tulburătoare porunci divine adresate vreodată unui profet. Dumnezeu
îi spune acestuia: du-te și ia-ți femeie desfrânată și fă copii de desfrânare. Această poruncă nu este doar un simplu episod biografic, ci este o dramă profetică, o parabolă trăită. Osea se căsătorește cu Gomer, fica lui Diblaim, o femeie

E infidelă, iar relația lor devine imaginea relației dintre Dumnezeu și Israel. Iudeii au auzit despre aceasta și păgânii de asemenea, remarcă fericitul Ieronim, dar au râs. Ascultă dar cuvântul Domnului către el încă de la început. A grăit Domnul către Osea: ia-ți de nevastă o femeie desfrânată și să ai copii de desfrânată, căci iată a desfrânat pământului Israel, abătându-se de la Domnul. Sfântul Irineu de Lyon explică acest pasaj biblic spunând că în această viață nu este cu putință să-L vedem și să-L înțelegem pe Domnul Dumnezeu și cu toate acestea El nu ne rămâne întru totul necunoscut. Știm aceasta întrucât din cuvintele Lui, precum și prin cuvântul, ni s-au descoperit multe feluri prin care noi oamenii putem ajunge la vederea și la cunoașterea Lui. Iar aceasta nu doar datorită viziunilor care s-au arătat, ori cuvintelor care s-au rostit, ci și pentru cuvintele și lucrările prorocilor săi, înfăptuite astfel, încât prin unele ca acestea să se vădească dinainte evenimentele viitoare. Din această pricină a fost nevoit Osea să-și ia o femeie desfrânată, drept nevastă, ca să prorocească și prin faptă. Fiecare copil al său primește un nume profetic, astfel că Israel este un semn al judecății, Lo Ruhama, cel fără milă, iar Lo Ami nu este poporul meu. Prin aceste nume Dumnezeu arată consecințele spirituale ale idolatriei și, în speță, ruptura legământului. Dar relatarea nu se termină aici, ci continuă prin a ne înfățișa faptul că soția profetului îl părăsește pe Osea, însă Dumnezeu îi cere acestuia să o răscumpere și să o primească din nou. Această ipostază este una dintre cele mai puternice revelații ale iubirii dumnezeiești din întreaga Scriptură. Nu ni se spune nimic despre sentimentele profetului față de Gomer, tot ce știm este că Osea face ascultare și împlinește porunca lui Dumnezeu. Astfel, Gomer va aduce pe lume 3 copii, iar Osea, fiind proroc și nu preot, căci doar preoților le era cu desăvârșire interzis să-și ia de soție o femeie desfrânată sau necinstită sau o femeie lepădată de bărbatul ei sau văduvă, așa cum citim în Cartea Leviticului, în capitolul 21, versetul 7 până la 14. Preotul trebuia să fie un sfânt înaintea Domnului Dumnezeu.

În cel de-al treilea capitol al cărții, aflăm că Osea primește următoarea poruncă. Du-te iarăși și iubește o femeie îndrăgită de un prieten și totuși desfrânată, așa precum Domnul iubește pe fiii lui Israel. În acest sens, fericitul Ieronim atrage atenția asupra faptului că Osea și-a luat de soție o femeie care nu era doar o desfrânată, ci și adulteră. Citim în cartea profetului în capitolul 1, versetele 2 până la 3 și în capitolul 3, versetul 1. Iar Sfântul Isaac Sirul ține să sublinieze că există momente și situații când Dumnezeu îngăduie ca omul să săvârșească fapte aparent necuviincioase și în loc să fie mustrat sau pedepsit pentru aceasta, el este recompensat. Așa este cu Osea, prorocul, care s-a căsătorit cu o desfrânată, de asemenea Ilie, care în zelul său pentru credința în Domnul a pricinuit moartea unor oameni, la fel cei care și-au ucis neamurile cu sabia la porunca lui Moise. Iar Sfântul Teofan, episcopul Nicei, cântă slujirea prorocului în astfel de cuvinte: dinpreună cu cetele îngerilor stai, cu laude cinstind prestăpânul, viețuind viață întocmai cu îngerii, sfinte Osea. Mesajul central al cărții profetului este exprimat într-un mod concentrat în celebrul verset: milă voiesc, iar nu jertfă, și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Citim în capitolul 6, versetul 6. Acest pasaj biblic devine unul fundamental în teologia cărții profetului. Însuși Mântuitorul îl citează pe profetul Osea atunci când arată că esența religiei nu este ritualul exterior, ci transfigurarea inimii. Pentru profetul Osea, problema lui Israel nu era lipsa ritualului, ci lipsa iubirii. Poporul continua să aducă jertfe, dar abandonase fidelitatea sa față de Dumnezeul cel viu. Profetul Osea și-a desfășurat activitatea înainte de cucerirea asiriană. La începutul slujirii sale profetice, Ieroboam al II-lea, un rege dârs și neșovăielnic, izbutise să extindă hotarele regatului înspre sud și înspre nord, aproape până acolo unde fuseseră ele odinioară în epoca lui David și a lui Solomon. Contemporan vreme de 38 de ani cu Ieroboam a fost regele iudeu Ozia, care la rândul său a extins teritoriul aflat sub stăpânire la hotarul de sud până acolo unde fusese mai înainte. Putem afirma că împreună cele două regate acopereau același teritoriu peste care s-a întins Israel în vremea celor mai glorioși regi ai săi. Înainte ca Ieroboam al II-lea să se fi urcat la tron, Israel suferise o serie de atacuri soldate cu înfrângeri umilitoare din partea asirienilor și asirienilor. În timpul domniei lui Ioahaz, bunicul regelui Ieroboam al II-lea, resursele militare ale regatului fuseseră epuizate din pricina repetatelor confruntări armate cu regii Siriei. Totuși, tatălui Ieroboam, regele Ioaș, a avut parte de o domnie de 16 ani pe tronul Samariei. Chiar dacă a făcut fapte netrebnice înaintea lui Dumnezeu, Domnul a avut milă de poporul său și a îngăduit lui Ioaș să înfrângă de 3 ori pe Ben-Hadad, fiul lui Hazael sirianul, și astfel să recucerească câteva dintre cetățile israelite. În legătură cu aceste recuceriri, contemporanii lui Osea, care au trăit în vremea lui Ieroboam, nu au avut parte de umilința înfrângerilor, nici de asupririle străinilor pe care le cunoscuseră din plin părinții lor. Domnia lui Ieroboam se caracterizează ca o îndelungă perioadă de pace, astfel încât, pe de o parte, oamenii au putut să-și cultive pământurile și, în plan general, s-a putut înregistra o oarecare prosperitate materială. Locuitorii țării s-au îmbogățit, bunurile de lux nu mai reprezentau nimic deosebit și se construia foarte mult. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 8, versetul 14. Cu toate acestea, pe lângă bunăstarea materială a unora, sărăcia altora s-a adâncit foarte mult, astfel încât diferențele dintre bogați și săraci erau foarte mari. De altfel, Osea mărturisește: toți jură, strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați, săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat
curge peste sânge. Aflăm aceste lucruri în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetul 3. În același timp, prorocul acuză și practicarea idolatriei. Israeliții își făcuseră idol din argint și din aur, jertfeau baalilor și aduceau tămâieri chipurilor cioplite de idoli. Făcuseră rânduieli de slujire și adoptaseră practici expiatorii dedicate lui Baal. În acest sens, profetul deplânge faptul că poporul se deda la desfrânări de tot felul, cu vin și cu must, spunând: poporul meu întreabă o bucată de lemn și toiagul lui vestește viitorul, că un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească și au săvârșit destrăbălări, îndepărtându-se de Dumnezeul lor. Ei aduc jertfe pe vârfurile munților și tămâieri pe înălțimea colinelor, sub stejari, plopi și terebinți, căci umbra este bună. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetele 11 până la 13. Astfel, prorocul dă în vileag și critică fără nicio teamă toate aceste fărădelegi cutremurătoare și avertizează pe compatrioții săi că această viețuire nu poate duce altundeva decât la ruină dacă poporul nu ascultă cuvântul de îndreptare al Domnului Dumnezeu. De asemenea, acesta face aluzie și la înclinația cu totul dezgustătoare a Ierusalimului față de închinările la idoli atunci când spune: mă voi duce după iubiții mei, cei care îmi dau pâine, apă, lână și in, unde lemn și băuturi. Dar Domnul Dumnezeu lucrează spre izbăvirea cetății, nu spre împlinirea dorințelor ei deșarte. Pentru aceasta, iată că îi voi astupa drumul său cu mărăcini, voi ridica zid, ca ea să nu-și mai găsească cărările sale. Ea va umbla după iubiții săi, dar nu-i va ajunge, îi va căuta, dar nu-i va afla și va grăi atunci. Merge voi și mă voi întoarce la bărbatul meu cel dintâi, că atunci îmi mergea mai bine decât acum. Sfântul Ioan Casian, într-o convorbire duhovnicească purtată cu părintele Cheremon, face următoarea remarcă: grija aceasta și providența lui Dumnezeu față de noi le-a exprimat frumos cuvântul dumnezeesc prin profetul Osea, sub chipul Ierusalimului, ca o femeie păcătoasă care se îndreaptă cu iuțeală primejdioasă spre cultul idolilor. Și de asemenea descrie prin această comparație îndărădnicia și disprețul nostru, prin care găsim de cuviință să-i răspundem cu gând nespus când ne cheamă să ne întoarcem la El. Dragostea minunată a lui Dumnezeu față de neamul omenesc ne înfrântă de nicio injurie care să o îndepărteze de grija pentru mântuirea noastră și biruită oarecum de dreptățile noastre, care să o facă să renunțe la scopul propus, n-a putut fi exprimată mai bine prin altă comparație decât prin bărbatul care își iubește cu o dragoste arzătoare soția. Acesta, cu cât a simțit mai mult că este neglijat și disprețuit de ea, cu atât mai mult este ars în inima lui de focul patimii. Așadar, ocrotirea dumnezeiască stă întotdeauna nedespărțită de noi și atât de mare este dragostea Creatorului față de creatura sa, încât nu numai consoțește, dar chiar îi merge înainte cu providența sa. Cu toate acestea, cetatea se vădește a fi incurabilă, astfel încât Domnul își înăsprește glasul: o voi pedepsi pentru zilele de sărbătoare în cinstea lui Baal, căruia îi aducea tămâieri, atunci când se gătea cu inelele sale și își punea podoabele și se ducea după iubiții ei, iar pe mine m-a dat uitări. Citim în cartea profetului Osea, în capitolul 2, versetul 13. În anul 725 înainte de Hristos, la doar 6 luni după încetarea domniei lui Ieroboam al II-lea, fiul și succesorul acestuia, Zaharia, a căzut victimă unei conspirații puse la cale de către Shalum, care l-a și ucis pe rege și astfel a preluat tronul. Shalum a domnit nu mai mult decât o lună de zile, până când a fost atacat dinspre Samaria de către Menahem, cel care l-a înfrânt, și astfel Menahem, 752-742 înainte de Hristos, a domnit vreme de aproape 10 ani. În tot acest timp a dus tratative și chiar a încheiat un nou tratat de alianță cu Tiglat-Pileazar al III-lea, împăratul asirienilor. Atunci când îl califică pe Efraim drept porumbel de
nepriceput și neștiutor, profetul se referă de bună seamă într-un mod inclusiv la relațiile diplomatice pe care le-a întreținut Israel cu Egiptul și cu Asiria, când Israel a căutat să ridice Egiptul împotriva Asiriei. În anul 741 înainte de Hristos, fiul lui Menahem, Pekahia, a fost ucis de către Pekah, unul dintre ofițerii săi, cel care a preluat tronul ulterior. Iar acesta a domnit până în anul 723 înainte de Hristos, când a avut loc invazia devastatoare a armatelor lui Tiglat-Pileazar al III-lea. În zilele lui Pekah, asirienii au cucerit Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Hațorul, Galadul, Galileea și tot pământul lui Neftali și pe locuitori i-a strămutat în Asiria. Următorul împărat asirian, Shalmaneser al V-lea, a preluat controlul asupra regiunii în anul 724 înainte de Hristos și a asediat Samaria. După o rezistență de câteva luni, Samaria a fost nevoită să capituleze în anul 722 înainte de Hristos. Atunci, marea majoritate a israeliților au fost duși în robie, iar suveranitatea regatului de nord și-a cunoscut astfel sfârșitul, prorocul fiind martor la această stare decadentă.

Profetul Osea a fost un critic intransigent la adresa idolatriei practicate în Israel și în Iuda. El a vestit dinainte pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul acesta al apostaziei, pedeapsă materializată prin distrugerea casei lui Jehu și prin căderea Samariei și a Israelului. În același timp, el vorbește și despre milostivirea pe care o manifestă Domnul față de regatul lui Iuda. Prorocul a prevestit sfârșitul jertfelor vechiului legământ, venirea Domnului și bogăția darurilor pe care el le va aduce pe pământ. Desfrâul în care a căzut Israelul este vădit aici mai cu seamă prin acuzarea faptelor imorale, abominabile, care se săvârșeau în sanctuare. Oricare ar fi fost numele pe care poporul îl folosea pentru a desemna Dumnezeul la care se închina, Dumnezeul acesta nu putea fi în niciun caz Domnul Dumnezeu cel adevărat sau Dumnezeul cel viu, ci Baal, care era o divinitate din panteonul zeităților cananite. Se credea că ar fi un zeu al vântului și al ploii, care asigura fertilitatea pământului, a animalelor și a oamenilor. Astfel, cultul lui Baal presupunea practicarea sacrificiilor și a desfrâului. Bărbații și femeile erau angajați pentru aceste acte imorale de către altarele și sanctuarele locale, fiind considerați ulterior preoți și preotese ale zeilor. Descrierea baalismului, așa cum apare în cartea lui Osea, concordă cu descrierile existente și în alte surse din epocă și ele vorbesc despre cele mai vehemente patimi și păcate. Într-un cuvânt, putem afirma că israeliții acceptaseră un amestec între religia lor și baalism, rezultatul fiind acela a unui cult sincretic. Sigur că judecata lui Dumnezeu împotriva necredinței israeliților viza tocmai punctele cele mai importante pentru închinătorii lui Baal: bogăția recoltelor agricole, prosperitatea materială, vitalitatea și fertilitatea animalelor și a oamenilor, locurile pentru jertfe, altarele, idolii și puterea militar. Acest panteon al zeităților păgâne, departe de a fi imaginea mirelui, a bărbatului celui dintâi al lui Israel, este în realitate întruchiparea iubiților. Israel se ia după aceștia și uită de adevăratul Dumnezeu, devenind astfel o desfrânată care se duce cu iubiții ei pentru darurile acestora. Este de remarcat faptul că poporul este conștient de schimbările produse, căci Israel recunoaște: merge voi și mă voi întoarce la bărbatul meu cel dintâi, că atunci mergea mai bine decât acum. Prorocul astfel îi încurajează pe naționalii săi, spunând că Domnul Dumnezeu milă voiește, iar nu jertfă, Domnul nu binevoiește jertfele lor de carne și de mâncare. Poporul se îndepărtase mult de Dumnezeu și în repetate rânduri a încălcat legământul făcut cu el. Astfel, Osea descrie păcatele israeliților după cum urmează: ascultați cuvântul Domnului, voi copii ai lui Israel, că Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară. Toți jură strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați, săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Printre prorociile pline de asprime, Osea vorbește și despre iubirea îndelung pătimitoare a Domnului și despre îndelunga sa răbdare față de toate rătăcirile lui Israel. De fapt, aceasta constituie unul dintre cele mai frumoase texte ale întregului legământ vechi, ce se găsește în capitolul 11 al cărții lui Osea. Dumnezeu vorbește despre Israel ca despre un copil, spunând astfel: când Israel era tânăr, eu îl iubeam și din Egipt am chemat pe fiul meu. Cu cât eu îi chemam, cu atât fugeau de dinaintea mea și jertfeau balilor și aduceau tămâieri chipurilor cioplite de idoli. Și eu învățam pe cei din Efraim să meargă în picioare și îi luam în brațe, dar ei n-au înțeles. Cu toate că eu îi îngrijeam ca pe copii, îi iubeam cu dragoste părintească, cu iubire fără de margini. Am fost pentru ei ca unul care le ridică jugul de pe grumajii lor și mă plecam către ei și îi hrăneam. Citim acest lucru în cartea profetului Osea, în capitolul 11, versetele 1 până la 4. De asemenea, în capitolul 14, versetele 4 până la 9, prorocul spune: tămădui voi,
urmele căderilor de la credință, îi voi iubi din toată inima mea. Voi fi ca roua pentru Israel, să se întoarcă la mine și să se adăpostească la umbra mea, să-și agonisească hrană și ca vița să înflorească și să li se ducă numele ca vinul cel din Liban. Eu sunt ca un chiparos verde, din mine ies roadele lui. Acest pasaj biblic anticipează într-un mod uimitor revelația iubirii părintești a lui Dumnezeu din Noul Testament. De asemenea, exemplul dramatic al căsătoriei profetului cu o femeie care avea o reputație imorală este grăitor pentru a înțelege mai bine disponibilitatea lui Dumnezeu de a primi înapoi poporul Israel ori de câte ori va fi încălcat acesta legământul și se va fi îndepărtat de la fața Domnului. Sfântul Vasile cel Mare remarcă în acest sens că nepriceput este numit Israel cel după trup de către profetul care zice și era Efraim ca o porumbiță nepricepută, pe egiptean chema și la asirien mergea. Așadar, pentru că aceștia au fost triviți de propria lor necunoștință, am ajuns noi cei străini moștenitorii bogăției lor. Ale noastre sunt poruncile, ai noștri sunt prorocii, ai noștri patriarhii, ai noștri drepții din veac. Cei care s-au pierdut singuri din pricina nebuniei lor ne-au lăsat nouă toată bogăția lor. Sfinții părinți ai bisericii au văzut în cartea profetului Osea nu doar o istorie a Israelului, ci și o profeție despre relația dintre Hristos și biserică. În acest sens, ilustrul Origen scria că profetul Osea, primind porunca de a lua femeie desfrânată, arată taina lui Dumnezeu care a primit natura noastră căzută pentru a o vindeca prin iubirea sa. În această interpretare, Osea devine o prefigurare a lui Hristos, așa cum profetul își răscumpără soția infidelă, tot așa și Mântuitorul Hristos, Mesia cel adevărat, răscumpără omenirea căzută. Iar în cuvintele din Egipt am chemat pe fiul meu, părinții într-o credință au văzut în aceste cuvinte o profeție mesianică aplicată de evanghelistul Matei la fuga în Egipt a pruncului Iisus. Astfel că Sfântul Chiril al Alexandriei ține să noteze ceea ce s-a spus despre Israel se împlinește în mod desăvârșit în Hristos, căci El este Fiul cel adevărat, cel care recapitulează în sine istoria poporului. Pentru teologia patristică, Osea devine un martor al misterului persoanei divino-umane a lui Mesia. Una dintre cele mai impresionante pagini ale profetului Osea este dialogul interior al lui Dumnezeu din capitolul 11. Cum să te dau, Efraime, cum să te părăsesc, Israele, mi se tulbură inima în mine și toată mila mea se aprinde. Aceste cuvinte sunt aproape fără analogie în literatura religioasă a lumii și ele arată că Dumnezeu nu este indiferent la păcatul omului, ci El suferă din iubire. Prin aceasta observa Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu nu vorbește astfel pentru că ar fi supus patimilor, ci pentru ca noi să înțelegem cât de mare este iubirea Lui. Prin acest limbaj, Cartea Cărților ne introduce în misterul, în taina unei iubiri care nu se retrage în fața infidelității. Profetul Osea nu ignoră realitatea judecății dumnezeiești, ci vorbește despre consecințele păcatului, și anume despre destrămarea societății, despre violență, corupție și idolatrie, și totuși judecata nu este ultimul cuvânt. De aceea Dumnezeu spune prin intermediul profetului său: de aceea, iată, eu o voi ademeni, o voi duce în pustiu și îi voi vorbi la inimă. Astfel, pustiul devine un loc al restaurării și acolo unde Israel pierduse toate sprijinurile false, el a redescoperit adevărata relație cu Dumnezeu. Finalul operei lui Osea este unul de o frumusețe teologică profundă. Dumnezeu promite astfel vindecarea infidelității poporului. Vindeca voi rătăcirea lor, îi voi iubi cu dragoste desăvârșită. Această promisiune arată că iubirea lui Dumnezeu este mai puternică decât păcatul omului, astfel că fericitul Augustin vedea în acest pasaj anticiparea harului dumnezeiesc. Dumnezeu, spune fericitul Augustin, nu doar că iartă păcatul, ci vindecă și inima care l-a produs.
Mesajul profetului Osea nu aparține doar istoriei antice, ci el rămâne actual pentru fiecare epocă în parte. Profetul ne amintește că păcatul fundamental al omului nu este doar încălcarea vreunei porunci, ci pierderea iubirii pentru Dumnezeu. Idolatria poate lua multe forme, prin putere, prin bogăție, prin succesul sau autosuficiența spirituală. În fața acestor realități, vocea profetului răsună peste viacuri: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Dacă am căuta o singură imagine pentru a rezuma teologia profetului Osea, aceasta ar fi imaginea inimii lui Dumnezeu, care nu este o inimă abstractă, ci una rănită de infidelitatea omului și totuși incapabilă să înceteze să iubească. Cartea lui Osea este în acest sens una dintre cele mai profunde anticipări ale Evangheliei, pentru că Evanghelia însăși nu este altceva decât împlinirea acestei iubiri, și anume Dumnezeu vine să răscumpere omenirea infidelă. Profetul Osea ne arată că istoria mântuirii nu este doar o succesiune de evenimente, ci o dramă a iubirii dintre Dumnezeu și omul creat. Prin viața sa, profetul devine simbolul unei iubiri care nu renunță, iar prin cuvintele sale el revelează adâncul inimii lui Dumnezeu. Și putem înțelege că iubirea dumnezeiască își găsește împlinirea deplină în Hristos, cel care a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Astfel, Osea rămâne peste viacuri profetul tandreții divine, profetul fidelității lui Dumnezeu și vestitorul speranței, că dincolo de orice cădere, există întotdeauna posibilitatea întoarcerii. Fiindcă în cele din urmă, mesajul lui Osea este simplu, dar și copleșitor. Dumnezeu nu încetează niciodată să iubească. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate duminicii a treia după Rusalii, închinată noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavanda de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Parcul etnografic național Romulus Vâia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, destinat copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Salonul de carte Bookfest a revenit la Cluj-Napoca și au început înscrierile la concursul Bistrița Verde. Iată acum știrile pe larg. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate duminicii a treia după Rusalii, închinată noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Programul începe sâmbătă de la ora 18 cu slujba privegherii oficiată cu participarea grupului psaltic Iacov Protopsaltul. Duminică de la ora 10 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, avându-l ca invitat pe Părintele Cătălin Pălimaru. Manifestările se vor încheia duminică seara la ora 19 cu vernisajul expoziției Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, prezentată de dr. Cristina Liana Pușcaș și Părintele Dorel Rusu. Evenimentul devenit o tradiție a memorialului Gherla este dedicat cinstirii și păstrării memoriei celor care au mărturisit credința în timpul persecuțiilor comuniste. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavanda de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Evenimentul se desfășoară în 20 și 21 iunie de la ora 9 dimineața până la apusul soarelui și va cuprinde activități pentru întreaga familie. Copiii vor avea la dispoziție o zonă de joacă cu tobogan gonflabil și ateliere creative, iar adulții vor putea participa la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn. Vor descoperi produsele meșteșugarilor clujeni și se vor putea relaxa în mijlocul lanurilor de lavandă. Vizitatorii vor găsi și produse inspirate din parfumul lavandei, dar și preparate tradiționale, de la plăcinte pe lespede și balmoș la ceaun, până la înghețată limonadă și băuturi cu soc și trandafiri. Intrarea costă 10 lei. Parcul etnografic național Romulus Vâia din Cluj-Napoca organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie programul Vara la Hoia, destinat copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 17 și urmăresc se apropie pe cei mici de natură, tradiții și jocurile în aer liber. În cadrul taberei etnografice, copiii vor participa la ateliere de pictură, modelaj, țesut, fotografie și lectură de basme, descoperind meșteșugurile tradiționale românești. Pentru copiii mai mari, tabăra haiducilor propune activități de orientare în natură, supraviețuire în pădure, tir cu arcul, autoapărare, drumeții și ateliere de dezvoltare personală. Organizatorii spun că programul își propune să ofere o vacanță activă și educativă într-un cadru sigur și apropiat de natură. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj-Napoca începând de astăzi și până duminică. A ajuns la 13-a ediție, evenimentul se desfășoară la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și reunește unele dintre cele mai importante edituri din România. Publicul are la dispoziție aproximativ 10.000 de volume cu reduceri între 10 și 50%. Sunt expuse cărți de literatură română și universală, istorie, spiritualitate, știință, artă, dezvoltare personală și educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. La ediția din acest an participă editurile Corint, Humanitas, Junimea, Litera și Polirom, iar organizatorii pregătesc lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10-20, iar accesul publicului este gratuit la toate manifestările incluse în program. Au început înscrierile la concursul Bistrița Verde. Primăria municipiului Bistrița a dat startul înscrierilor pentru ediția din acest an a concursului Bistrița Verde dedicat promovării și îngrijirii spațiilor verzi din oraș. Până în 31 august, bistrițenii se pot înscrie la una dintre cele trei categorii ale competiției: cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă unei case, cel mai frumos balcon cu flori și cea mai frumoasă grădină cu flori amenajată în jurul blocurilor de locuințe. Între 1 și 15 septembrie, proiectele înscrise vor putea fi votate online de către cetățeni. Votul publicului va conta în proporție de 25% din punctajul final, restul fiind acordat de Comisia de Evaluare. Pentru fiecare categorie sunt oferite câte 3 premii, valoarea totală a acestora ridicându-se la 3.300 de lei. Înscrierile se pot face online sau la sediul primăriei Bistrița. Organizatorii spun că inițiativa urmărește să încurajeze amenajarea spațiilor verzi și să contribuie la înfrumusețarea orașului. Alte știri din Radio Jurnal: tariful mediu la gaze va scădea cu 7,1% de luna viitoare. Anunțul a fost făcut de ANR, potrivit căruia tariful mediu ponderat scade de la 58,47 la 54,32 de lei pe megawattoră. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Locuitorii din mediul rural care doresc să facă agroturism au de acum o platformă digitală. Gospodăriile rurale pot participa la programul Viața la Țară prin depunerea la primărie a declarației de înregistrare și a certificatului de producător de activități rurale. Platforma online Viața la Țară prezintă disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile activităților tradiționale pentru fiecare gospodărie țărănească înscrisă. Veniturile realizate de beneficiar vor fi raportate la ANAF. Meteo. În Transilvania, în următoarele zile, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar după amiaza și seara, mai ales la munte, sunt posibile averse și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 15 grade. În zonele joase, dimineața, izolat, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 0016 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot rău.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău.

pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc. Îți mulțumesc și Te lau, Te cinstesc, Te prea înalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni, cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În emisiunea trecută ne-am apropiat de un subcapitol important al Tainei Sfintei Trăimi, și anume cel al Tainei Sfintei Trăimi în Sfânta Scriptură, unde ne-ați prezentat câteva aspecte legate de anticiparea revelației Sfintei Trăimi în Vechiul Testament. Astfel, după câteva considerații în legătură cu citirea Vechiului Testament, ne-ați prezentat care sunt tipurile și preînchipuirile veterotestamentare ale Sfintei Trăimi exprimate în mai multe feluri, și anume în monoteismul de plenitudine divină, apoi în teofanii, respectiv în legătura dintre cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Astăzi ne vom focaliza pe următoarele trei tipuri și preînghipuiri veterotestamentare ale Sfintei Trăimi, și anume înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și energiile lui Dumnezeu ca moduri ale revelației și prezenței sale. Vă ascultăm!
1: În al patrulea rând se vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, care este personificată, apare ca o persoană alături de Dumnezeu. Înțeleasă la început ca o însușire a lui Dumnezeu, înțelepciunea este mai apoi personificată în pildele lui Solomon, în Eclesiast și în Cartea Înțelepciunii lui Solomon. Personificarea înțelepciunii sugerează o profundă intuiție teologică, relația inalienabilă și tainică a unei persoane, înțelepciune, cu realitatea însăși a lui Dumnezeu. Personificarea înțelepciunii se întâlnește deja în pilde, capitolul 1, unde se spune: înțelepciunea strigă pe uliță și în piețe își ridică glasul său. Ea propovăduiește la răspântile zgomotoase ale drumurilor. Pilde 1:20 cu 23. Înțelepciunea se deosebește de Domnul și în același timp se identifică cu El. Într-o viziune profetică, în care nu se poate disocia genul sapiențial de cel profetic, însuși Domnul Legământului vine la Ierusalim să-și exercite judecata prin gura înțelepciunii, după cum se arată în pilde, capitolul 1, versetele 24 la 29. Înțelepciunea este de origine dumnezească, este divină, este născută din Dumnezeu, din veșnicie. Astfel se spune: nu era adâncul atunci când am fost născută. Am luat ființă înainte de a fi fost întemeiați munții. Când încă nu era făcut pământul, eu eram de față. Pilde capitolul 8, versetele 24 la 26. Adică, înainte ca Dumnezeu să fi creat primele elemente ale lumii, înțelepciunea lui Dumnezeu era cu Dumnezeu ca o persoană. De la începutul, înțelepciunea este împreună cu Dumnezeu. Ea este de față când Dumnezeu creează lumea și se bucură. Se spune astfel în pilde 8, 27, când El a întemeiat cerurile, eu eram acolo. Sau înțelepciunea lui Solomon, capitolul 9, versetul 9, cu tine este înțelepciunea care știe faptele tale și care era de față când ai făcut lumea. Înțelepciunea este diferită de Dumnezeu și totodată identică cu El, având aceleași atribute. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății sale. Ea le rânduiește pe toate în chip binefăcător, ea este artizana dumnezească a tuturor. Fiindcă este una, toate le poate și, rămânând una cu sine însăși, ea toate le înnoiește și, răspândindu-se prin veacuri în sufletele sfinte, ea întocmește din ele prieteni al lui Dumnezeu și proroci. Se spune în înțelepciunea lui Solomon, capitolul 7, versetele 22 și capitolul 8, versetul 1. Înțelepciunea se manifestă atât în ordinea și în bucuria lumii create de Dumnezeu, cât și ca lege pe care Dumnezeu a revelat-o poporului său. Înțelepciunea invită în cele din urmă la ospățul mesianic, care este o anticipare a Sfintei Evharistii. Înțelepciunea invită spre împărtășirea cu înțelepciunea și viața lui Dumnezeu, conform pildă, capitolul 9, versetele 1 la 6. În Noul Testament, înțelepciunea lui Dumnezeu este identificată apoi cu taina din veci, care este revelată în vremurile din urmă în Iisus Hristos, cum se arată în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetele 3 la 14. Ea este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, întru care au fost făcute toate. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și prin El au fost așezate, se spune în Coloseni 1, 15, 17. Textele cristologice din Efeseni, capitolul 1, versetele 3 la 14 și Coloseni 1, 15 cu 17, reiau aproape literal terminologia din Pilde 8 și din Înțelepciunea lui Solomon 7. Astfel, dinamismul înțelepciunii își găsește împlinirea și plenitudinea evanghelică în Hristos cel răstignit, Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetele 23 la 24. Un al cincilea mod de revelare a plenitudinii divine este taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel, în Vechiul Testament, transcendența este pregătitoare a tot prezenței lui Dumnezeu prin oameni, în Hristos și în Duhul Sfânt. Revelația istorică a Vechiului Testament afirmă taina transcendentă a lui Dumnezeu și totodată cunoașterea personală a Lui în antropomorfisme și cosmomorfisme. Acestea nu sunt trăsături ale unei pedagogii arhaice și perimate, ci sunt adevărate indicii care permit accesul la taina însăși a lui Dumnezeu. Transcendența absolută și inaccesibilitatea lui Dumnezeu este exprimată în texte, precum celebrul pasaj din Ieșire 33, versetele 20 la 23, în care Dumnezeu îi spune lui Moise: fața mea însă nu vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul fața mea și să trăiască. Dumnezeu îl ascunde pe Moise de aceea în scobitura stâncii și îl acopere cu mâna sa atunci când vine. Apoi își ridică mâna și Moise vede spatele lui Dumnezeu. Există apoi și alte imagini fundamentale care marchează inaccesibilitatea lui Dumnezeu, îndeoseb norul și întunericul. Norul, când Dumnezeu se coboară pe muntele Sinai în foc, iar poporul trebuie să rămână departe ca să nu moară. O să vedea Ieșire 19 cu 16. Iar despre întuneric se spune: și-a pus întunericul acoperământ al său. Psalmul 17, versetul 13, amintind de urcușul lui Moise pe munte în întunericul cel luminos. Antinomia întuneric-lumină este extrem de semnificativă pentru taina lui Dumnezeu, cel cu neputință de cunoscut, dar care în același timp se revelează. Nor și negură împrejurul lui, foc înaintea lui va merge, luminata fulgerelor lumea, să spunem Psalmul 96, versetul 2 la 4. În special, psalmii cuprind o foarte bogată teologie a luminii, care exprimă, ascunzând totodată, slava și prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu se lășluiește în lumină și se îmbracă cu lumina ca și cu o haină. Psalmul 103, versetul 2. În Noul Testament, norul are un rol considerabil și dobândește un sens profund la schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos, prilej cu care se revelează taina Sfintei Treimi. Se spune, de exemplu, în Evanghelia de la Matei, când este relatată schimbarea la față, Matei 17, un nor luminos le-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Sfântul Evanghelist Ioan nu ezită apoi să afirme că Dumnezeu este lumină, 1 Ioan 1:5. Atot prezența lui Dumnezeu, care se face accesibilă, adaptându-se la modalitățile cele mai diverse ale existenței omului în fața lui Dumnezeu, este exprimată în toate aceste teofanii ale Vechiului Testament. Astfel, de exemplu, Iacob se luptă cu Dumnezeu și spune: am văzut pe Dumnezeu în față și a fost mântuit sufletul meu. Iar locul în care i s-a arătat Dumnezeu l-a numit Peniel, adică fața lui Dumnezeu, Facere 32, versetele 24 și 30, sau în Ieșire 33 cu 11 se spune: Dumnezeu grea cu Moise față către față, cum ar grei cineva cu prietenul său. Iar fața lui Moise strălucește, oglindind strălucirea feței lui Dumnezeu, căci fața lui Dumnezeu este luminoasă. Psalmii evocă apoi lumina feței tale, Doamne. Psalmul 4, versetul 6, spre exemplu. Iov își afirmă apoi cu tărie nădejdea atât în înviere cât și în vederea lui Dumnezeu, când spune: dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că el în ziua cea din urmă va ridica din pulberea această piele a mea ce se destramă, și afară de trupul meu voi vedea pe Dumnezeu, pe el îl voi vedea și ochii mei îl vor privi. Iov, capitolul 19, versetele 25 și 26. Și auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Iov 42:5. Acesta este unul dintre textele cele mai semnificative ale Vechiului Testament, care subliniază evidența vederii lui Dumnezeu. Teologia cunoașterii și necunoașterii în același timp a lui Dumnezeu exprimă faptul că Dumnezeu se revelează și vorbește, dar rămâne totodată ascuns. Nu se limitează la cuvântul și la manifestările sale. Este o teologie experiențială, întemeiată pe prezența reală a lui Dumnezeu, trăită într-o întâlnire prin care se accede la persoana lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu, necunoașterea lui, apofatismul, sunt nedespărțite însă de modalitățile revelației lui Dumnezeu, de experiența concretă și de caracterul personal al lui Dumnezeu. Acest personalism al revelației Domnului nu îl închide pe Dumnezeu în categoriile metafizice ale persoanei individualiste, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Vechiul Testament afirmă astfel un monoteism deschis. Dumnezeul transcendent și incognoscibil se unește cu noi și se dăruiește într-o relație spirituală și personală care include din partea omului intimitate, simțământ al nevredniciei, convertire, ascultare, căutare și transparență, adică o relație de credință, de iluminare, în care se anticipează deja comuniunea lui Dumnezeu cu noi în Iisus Hristos. Omul este angajat într-un dialog existențial și ontologic cu Dumnezeu, care include răspunsul personal al credinței și participarea cu toată ființa sa la comuniunea oferită de Dumnezeu. Și în sfârșit avem un al șaselea mod în care se vorbește despre energiile divine ca modul ale revelației și ale prezenței și sfințirii lui. Antropomorfismele și cosmomorfismele Vechiului Testament, antropomorfisme sunt acele moduri în care Dumnezeu se manifestă ca un om, dar Vechiul Testament vorbește și despre cosmomorfisme, adică evenimente cosmice prin care se manifestă Dumnezeu. Așadar, antropomorfismele și cosmomorfismele Vechiului Testament exprimă revelarea concretă a lui Dumnezeu prin lucrările și energiile sale. Această revelație multiformă a lui Dumnezeu este o revărsare a vieții lui prin care îl face pe om părtaș la atributele sale în deplină libertate. Dumnezeu se revelează lucrând în istorie. Dumnezeul legământului este neschimbabil. dar nu în virtutea exigenței unui metafizic abstract și absolut, ci în virtutea bogăției iubirii sale, iar această neschimbabilitate apare în Vechiul Testament ca revelație a credincioșiei și veracității lui Dumnezeu. Astfel se spune în Deuteronom, capitolul 7, versetul 8 și următoarele: dar pentru că Domnul vă iubește și pentru că El își ține jurământul cu care li s-a jurat părinților voștri, de aceea v-a scos din casa robiei, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Și vei cunoaște că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu, Dumnezeu credincios, cel ce păzește legământul și mila până la al milea neam, către cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Ca să fie cunoscut, este aici scopul lucrării lui Dumnezeu în istorie. Lucrarea Lui izvorăște din iubire, pleacă aici de la un jurământ al Său și are ca scop revelarea Lui prin modul în care își împlinește jurământul. Dumnezeu își revelează adevărul, veșnicia, neschimbabilitatea, dreptatea, fidelitatea, duioșia, milostivirea ca manifestări ale iubirii sale, cu intenția fundamentală de a mântui pe om și a-i da viață. Ființa însăși a lui Dumnezeu se manifestă în această iubire și pentru a-i presimți imensitatea concretă, această iubire este exprimată în marile imagini biblice ale duioșiei materne, ale paternității sau ale iubirii conjugale. Astfel, iubirea lui Dumnezeu este plenitudinea și în același timp arhetipul oricărei iubiri omenești, cărea îi conferă deplina realitate. Vechiul Testament vorbește în acest sens despre nesfârșita milă și despre dragostea maternă a lui Dumnezeu. Paternitatea divină este temeiul oricărei paternități omenești, iar raportul lui Dumnezeu cu poporul său este asemănat cu iubirea dintre miri. Fidelitatea este reciprocă. Omul are credință în Dumnezeu și Dumnezeu are încredere în om. Dumnezeu revarsă asupra omului harul său dătător de viață, binecuvântarea sa, iar omul laudă pe Dumnezeu și binecuvântează pe Domnul. În Vechiul Testament, teologia propriu-zisă a lui Dumnezeu comportă așadar chipul omului ca omenitate a lui Dumnezeu, care se va manifesta în întruparea Fiului Său. Această revărsare a energiilor divine, prin care Dumnezeu își revelează prezența și lucrarea sfințitoare, rămâne însă impersonală până când se vor concentra toate în Cel care se revelează ca purtător al lor, ca fiind lumină, calea, adevărul și viața, așa cum va spune Mântuitorul Iisus Hristos însuși despre Sine, conform Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12 și 14 cu 6. Astfel, toate energiile lui Dumnezeu și toate numele divine se concentrează în Cel care este chipul lui Dumnezeu, Celui nevăzut, conform Coloseni 1 cu 15, și ni le revelează ca față a lui Dumnezeu în plenitudinea sensului lor personal în Iisus Hristos, care se arată ca Dumnezeu cu față omenească. În concluzie, revelația Vechiului Testament constituie pregătirea descoperirii Sfintei Treimi, care poate fi înțeleasă însă numai în lumina descoperirii efective și depline a Sfintei Treimi în Iisus Hristos. În Vechiul Testament, taina Sfintei Treimi este anticipată în manifestările sale, dar acestea rămân ascunse sub un văl, după cum foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel: acest văl nu este altcineva decât însuși Iisus Hristos. Scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola 2 către Corinteni, capitolul 3, versetele 14 la 16. Zice: la citirea Vechiului Testament rămâne același văl, neridicându-se, căci el se desfințează prin Hristos. Că până astăzi, când se citește Moise, stă un văl pe inima lor, iar când se vor întoarce către Domnul, vălul acesta se va ridica. Adevărata revelație a Sfintei Treimi ne-o aduce așadar Mântuitorul Iisus Hristos, care se referă explicit la Tatăl, la El ca Fiul al lui Dumnezeu și la Duhul Sfânt ca persoane dumnezeiești ale Dumnezeului cel unic și adevărat, care este Sfânta Treime.
2: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest excepțional excurs legat de revelarea anticipativă a Sfintei Treimi în Vechiul Testament și așteptăm cu nerăbdare următorul capitol legat de revelarea Sfintei Treimi în Noul Testament.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: arde chiar focul război.
1: Nicolae Dabija, ultima carte și primul roman, eu îi zic teama pentru acasă.
2: Aveți dreptate, pentru că tema pentru acasă, așa se intitulează romanul meu, este primul meu roman, am peste 50 de cărți de poezie, eseuri, manuale școlare. Pentru prima dată am făcut un roman. Vreau să vă spun că această temă a deportărilor în Basarabia a fost o temă tabu. Și aveți dreptate, pentru că tema devenise teamă pentru tema deportărilor, pentru că sigur că Stalin a murit, dar are copii, nepoți, neostaliniști, cum le zicem noi, neocomuniști, care atunci când vorbești despre Siberia, despre crimele comuniste, se simte ei ofensați. Am avut multe lansări în Basarabia și la Ialoveni, spre exemplu, am avut o întâlnire la Casa de Cultură. Elevii au înscenat după acest roman și la un moment dat elevii au înscenat următoarea scenă după roman. Un soldat sovietic lovește un copil cu patul armii care ceruse să bea. Și o doamnă, Cârchialană îi zice ei, șefa veteranilor comuniști din raionul Ialoveni, s-a ridicat

0: ofensată și a spus: opriți spectacolul, ce-i cu această batjocură? Copiii s-au oprit un pic, după ce au continuat, i-a părăsit sala. Deci s-a simțit ea ofensată pentru că s-a vorbit despre niște realități. La Ungheni, cineva îmi spune că nu este adevărat că basarabenii au fost trimiși în Siberia. Ei s-au dus de bunăvoie, s-au dus în turism, s-au dus să facă bani. Adică uitați-vă cum a ajuns să fie deformată istoria. Și când i-am spus, da, rudele mele, toate rudele mele au fost trimise în Siberia. O parte s-au întors, o parte nu s-au întors. Cei care nu s-au întors s-au dus în turism sau au fost uciși acolo. Sunt niște crime despre care trebuie să se vorbească. Și iată, eu încerc prin acest roman să vorbesc despre deportări. Ce a însemnat deportările pentru Basarabia? A fost o selecție inversă. Toți cei care erau intelectuali, deportați, trimiși în Siberia. Rudele mele, vă spuneam despre ele. Arhimandritul Serafim Dabija, starețul mănăstirii Zloți, a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Știți pentru ce? Vă citesc din sentință, vă citesc în rusește, pentru că am găsit dosarul. Acolo e scris așa: pentru că pastroil mănăstiri v antisovietskih țelech. În traducere românească ar fi: pentru că a construit o mănăstire în scopuri antisovietice. Deci, vă închipuiți, vă imaginați absurdul învinuirii. Faptul că unchiul meu a construit mănăstirea Zloți este ca și cum a făcut o diversiune contra puterii sovietice. Deși acea mănăstire a fost construită până la venirea lor în Basarabia, până la 1940. Altul unchi de-a meu, părintele Nicodimonu din satul nou, pentru că în 1941, după 22 iunie, a ieșit să întâmpine armata română eliberatoare, cum i-a zis el, cu pâine și sare, cu flori, cu cântece, cu tot satul. Pentru acest lucru a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Ambii unchi ai mei au făcut închisoare la Polul Nord, la Inta, lângă Vorcuta, în minele de cărbune. Deci preoți, unchiul părintele Serafim Dabija, unul din mari teologi ai Basarabiei, cu două facultăți de teologie absolvite, a săpat cărbuni. 7 ani de zile până la moartea lui Stalin a săpat cărbuni la Inta. Și când a revenit din Siberia, de la Polul Nord, nici nu i s-a mai permis să fie preot în Basarabia, dar nu puteau să ia, că a fost preot călugăr, nu puteau să ia harul. Și atunci a fost trimis de Patriarhia de la Moscova preot în Maramureșul, partea din Ucraina a Maramureșului. A fost preot mai mulți ani la Apșa de Mijloc, a fost preot la Slatina și abia spre bătrâneți i s-a permis să fie preot la catedrala din Cernăuți. Și el mi-a spus o frază extraordinară odată. El a spus că credința este pentru neamul românesc precum cheagul pentru brânză. Îi dă consistență și tărie. Și iată, acea credință ne-a ajutat să fim împreună. Bisericile la noi erau biserici de lemn cu roți.
1: Le mutau dintr-o parte.
0: Și când veneau tătare, că erau în preajma tătarelor, deci înjugau niște boi la jug și ascundeau bisericuța, o ascundeau în pădure, în codri. Plecau tătare, aduceau biserica înapoi. Acest lucru în țară nu este cunoscut. Adică suferința Basarabiei manifestată și prin acest bucium a credinței noastre. Am ascuns biserica, dar nu ne-am dezis niciodată de ea. A spus foarte frumos filozoful Ioan Petrovici. În 1922, când a avut loc inaugurarea Facultății de Teologie la Chișinău, el a spus următorul lucru, că eu vin acum de la Putna și starețul mi-a povestit că atunci când veneau tătarii, preoții, călugării, ascundeau cărțile, odoarele noastre cele mai scumpe, le ascundeau în apa unei fântâni din curtea mănăstirii. Și după ce plecau, scoteau acele cărți. Dar acele cărți erau scrise cu o cerneală deosebită, că nu erau alterate de mediul în care stătuseră. Și el spune următorul lucru, aceeași impresie mi-a lăsat și Basarabia. După ce a stat în mlaștină 106 ani, a ieșit curată, cu sufletul curat, cu sufletul pur. Vorbea despre anul 1918, când Basarabia a revenit la România. Și eu completam într-un fel. Noi am supraviețuit datorită credinței ortodoxe, datorită limbii românești și datorită tradițiilor noastre românești comune. Pentru că, iată, am fost în Siberia. Sunt sate, localități românești. Eu chiar spuneam, acolo unde sunt mai mult de doi români, e o mică Românie. Să vedeți casele lor cu covoare, cu casa mare, cu icoane.
1: În Siberia?
0: În Siberia, da. Și vă imaginați că în Siberia nunțele se fac cam Basarabia românești, cu tradiții, cu conocării, cu iertăciuni. Și eu zic, măi, nu moare neamul ăsta nostru chiar așa de lesne în Siberia, oameni care locuiesc de mai bine de 100 de ani. Am scris chiar și o poezie odată în Taimâr, Cosanie, Cureni, Colopân și Vara, Viscolește, dată-am de un sat de moldoveni ce uitaseră sărmanii românești. Asta este drama, că dacă uită copiii, de acum nu mai cunosc limba, atunci e devină altceva. Dar numele lor îi trădează. Cum îți spune, întrebam pe cineva, Nicoară, un rus, pe un rus. Ce fel de Nicoară ești tu, rus, mai? Ce fel de rus ești tu dacă numele tău e românesc? Apoi nu, că tata a fost român și bunicul, dar eu sunt rus. Cum așa? Părinții tăi s-au rugat unui Dumnezeu, tu te rogi altui Dumnezeu și crezi că pe lumea cealaltă te vei întâlni cu ei, ducându-te cu alt neam la judecata de apoi? Învață copiii tăi măcar să cunoască limba. Eu am fost și deputat în Parlamentul Uniunii Sovietice la primele alegeri libere inițiate de Gorbaciov și am avut un moment foarte ciudat. De lângă China, de la Consomurs pe Amur, au venit câțiva basarabeni de-ai noștri la mine și m-au rugat să le ajut să deschidă o clasă românească la o școală din Consomurs pe Amur. De ce? Păi, dar noi tot orașul vorbim românește. Deci, ăsta e Consomurs pe Amur, pe malul râului Amur, lângă China. Deci, e risipită, toată Siberia este plină de basarabeni care, pentru că vorbim de deportări, au fost deportați acolo, s-au regăsit prin munca lor, s-au manifestat și s-au impus. Iată, chiar ieri îmi spunea Cimpoi despre o soră de-a lui Urecheanu, fostul primar al Chișinăului, care e rectorul universității din orașul Curgan. E rector. Deci din deportat s-a ajuns rector. Sunt unii savanți ruși cu nume de ale noastre, sunt intelectuale ruși cu nume de ale noastre, sunt, noi ziceam atunci, eroi ai muncii socialiste, oameni care munceau din greu cu nume de ale noastre. Deci oamenii noștri sunt totuși harnici. Le place să muncească și se impun. Dar eu cred că noi am putut supraviețui prin faptul că ne-am dus în Siberia, ne-au dus, vorbim despre o consăteancă de-a mea, Maria Petre, și îmi spune, am purtat această icoană, mi-arăta o icoană, l-am purtat pe Dumnezeu cu mine prin toată Siberia. M-a ajutat, adică Dumnezeu, să regăsesc drumul înapoi spre casă. Închipuiți-vă cineva care este deportată, dezrădăcinată, trimisă, că atunci era scris, deportată într-o veșnicie.
1: Așa scria?
0: Așa scria în... Adică nu mai are, nici copiii tăi nu mai au dreptul să revină în Basarabia. Și atunci s-a dus cu Dumnezeu, s-a dus cu icoană. Și spune, această icoană m-a ajutat să revin înapoi. Am scris despre această femeie. Și sunt oameni excepționali care nu s-au lăsat înfrânți. Așa cum se vorbește și în țară despre România profundă, există și o Basarabie profundă, care atât din acești bătrânei, bătrânele, care nici nu știu dacă cunosc prea multă carte, dar nici nu are importanță, dar au avut în ei multă tărie sufletească, multă credință. Și iată, au trecut prin mari încercări și au revenit acasă și au fost exemplu și pentru alții, exemplu de supraviețuire, exemplu de tărie și exemplu de credință consecventă în cel de sus, pentru că dacă s-au dus cu credința în dreptatea lui Dumnezeu, ei au obținut-o.
2: Tu mă iartă, o, mă iartă, casa mea de humă, tu, despre toate am scris pe lume, numai despre tine nu. Să-ți trag radiu și lumină ți-am făgăduit cândva, și că fi vom împreună pieptul meu cât va sufla, dar prin alte case, iată, e lumina opresor, alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor, ți-am luat-o și pe mama și ați rămas acum ea, vai, nici tu în rând cu lumea și nici orașa încă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul o să-l iau, care pe neprins de veste speriava zbesna, hau, și vei râde cu băiatul ca doi prunci prea mititei și vei plânge cu bătrâna de dor ca două femei și vei tace lung cu mine cu văz tulbur și durut. Casă, văduvă și tristă, de pe margine de brut.
1: De ce tema pentru acasă?
0: Deci tema pentru acasă, îmi spunea și editorul Daniel Corbuc, mai când am văzut tema pentru acasă, mă gândeam că nu este un titlu care să șocheze, dar subiectul romanului, în câteva cuvinte, este următorul. După 28 iunie 1940, profesorul de literatură română din Comuna Poiana, de liceu din Comuna Poiana, este arestat și trimis în Siberia. De ce? În această zi au intrat în clasă niște comisari. Le-au spus elevilor de clasa a 12-a, sunteți liberi, Stalin v-a eliberat, și a scos portretul lui Eminescu deasupra tablei și l-a pus pe cel al lui Stalin. A doua zi, profesorul este chemat la liceu și vede că comisarul îi amenință că îi va trimite pe toți elevii în Siberia pentru că și-au bătut joc de tătuca popoarelor. Elevii l-au dat jos pe Stalin, i-au desenat chiar și niște cornițe, i-au făcut niște mustăți mai răsucite și l-au pus pe Eminescu la loc. Și atunci când acest profesor vede că elevii lui sunt amenințați cu Siberia, ăștia cu pistolul, îi amenință, îi lovește, el spune, stai, năpârcă, eu am făcut lucrul ăsta. Și atunci el își asumă gestul copiilor, elevilor, este trimis în Siberia, dar înainte de a fi trimis în Siberia, reușește să dea tema pentru acasă. Tema a fi om în viață, e o artă sau un destin? Se duce în Siberia și revine. În timpul ăsta, eleva absolventă de clasa 12, Maria Răzeșu, îndrăgostită de profesorul ei, se duce în Siberia, îl găsește și îl ajută să evadeze. Este și o poveste de dragoste. Mihai Ulmu revine din Siberia după 13 ani, după moartea lui Stalin. Și toți copiii l-așteaptă în clasă, copiii bătrâni deja, cărunți, și l-așteaptă toți în clasă să răspundă tema. Cine și ce a făcut în acești 13 ani. Asta este tema pentru acasă. Este tema pentru acasă, această locuțiune, ca să zic așa. A devenit celebră în Basarabia și după romanul meu, pentru că acum tot, iată, am fost la multe întâlniri și toți profesorii dau teme pentru acasă, această tema, fi om în viață, e o artă sau un destin, pentru elevi. Am fost la Cimișlie, la liceul Mihai Viteazu. Față de mine, profesorul le-a dat absolvenților tema. Ne întâlnim peste 10 ani, în aceeași clasă și îmi răspundeți fiecare la această temă. Am fost la Ungheni, iarăși la o școală, exact același lucru. Profesorul a spus, acolo sunt 13 ani, că așa eroul meu a venit peste 3. Peste 13 ani veniți și îmi răspundeți fiecare la tema respectivă. Deci este o temă, de fapt, pentru noi toți. Ce suntem în viață? Pentru că este o temă nerostită de multe ori. Absolvim o școală și fără să spună profesorul nostru că e o temă care ne-o dă pentru toată viața. Noi suntem parcă datori să pregătim această temă și atunci când ne întâlnim cu profesorul peste 10-20 de ani să ne întrebe, dar ce ai făcut în viață? Cine ești? Te-ai pregătit pentru această temă a fi om în viață sau nu? Și atât este o responsabilitate a fiecăruia din cei care termină o instituție de învățământ.
1: Dar de ce poetul, scriitorul Nicolae Dabija, după cele peste 50 de cărți, manuale școlare și alte articole și lucruri în literatură, a scris doar în urma unei drame personale această carte? Și spuneați că e cartea vieții.
0: Nu știu, eu am avut în viața mea două mari cumpene. În anul 3 de universitate am fost exclus din universitate pentru naționalism. Îmi scriam conspectul grafiei latină, interzisă, vorbeam de literatura românească, la temele Eminescu. Păi în loc de somnoroase păsărele pe care le recitau colegele mele de facultate, eu spuneam, auzi departe strigă slabii și necăjiții către noi, e glasul vechii Basarabii ajuns în ziua de apoi, Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa și așa mai. Mihai Eminescu. Să domnule că Eminescu nu a scris așa poezii. Uitați-vă și la București. Aceste poeme nu sunt în cărțile Eminescu. Și mi s-au pus în cârcă că eu născocesc versuri, scriu versuri și le atribui lui Eminescu. Spre exemplu. Mai multe lucruri. Și m-au dat afară din universitate. Am stat un an de zile în sat, în satul meu, și după aceea am revenit, că m-au restabilit la universitate, dar nu la ziaristică, la litere. Dar un an de zile cât am stat, am citit atâtea cărți cât eu n-am citit toată viața. Părintele Serafim Dabija, pentru ce era preot la Cernăuț, întâlnește cu sacii cărți românești, că era librării de carte românesc. Și atunci am scris prima mea carte, Ochiul al treilea. Am scris cartea, a stat la editură 7 ani de zile până a apărut și după aceea această carte a fost calificată drept carte emblema generației noastre, generația 76, este numită generația Ochiul al treilea, adică numele cărții mele. Ăsta a fost primul accident, adică am fost dat afară de universitate și de fapt eu am câștigat. Alt accident a fost acesta, că eu puteam să mor. Și atât, dacă nu aveam acest accident, poate că n-aș fi scris carte. Dar vă spun cum a apărut ideea romanului. Eu am căzut de pe stâncă și eram între viață și moarte. Mi se părea ca iurez ăsta. Dar se spune la noi, în Basarabia, se spune așa, că înainte de a muri, omul își vede concentrat într-o fracțiune de secundă filmul vieții lui. Și eu am văzut altceva. Mi s-a arătat acest roman. Erau oameni necunoscuți care încercau parcă să mă ajute, să mă scoată din prăpastie. Și cât am stat în spital, chiar am fost, mă duceau în sala de operație și eu mă gândeam mereu ce mi s-a arătat, ce e acolo. Și am încercat să descâlcesc. Și am descâlcit, am stat 3 luni în spital și știam cartea pe de rost. Știam absolut tot ce s-a întâmplat. Este mai degrabă ca o amintire din viața altcuiva. Asta eu spun. Nu știu, am impresia că noi moștenim, pe lângă trăsăturile fizice ale părinților noștri, bunicilor noștri, și ceva memorie. Într-o celulă undeva, este o celulă a memoriei, bănuiesc eu. Și trebuie să se întâmple cu omul ceva ca să se declanșeze acea memorie moștenită. Iată cu mine s-a întâmplat acest accident și mi-a revenit memoria altcuiva. Bănuiesc, poate părintele Serafim mi-a transmis, poate părintele Nicodim mi-a transmis, poate mătușa mea Tecla Leancă, care de 18 ani trimis în Siberia și n-a mai revenit. Nu s-a mai întors. Că atunci când a murit bunica, bunica a murit la 84 de ani și toți o buceau, că ea știa că se duce. Și spunea, nu mai buceți, că iată, mi-a spus Tecla, sora ei, adică, că și acolo nu mă duc și acolo e bine. Adică, i-a venit Tecla, eu nu știu cum i-a tras mesaj, dar că și aici e bine, lasă că unde vii, nu plângeți. Adică, sunt niște lucruri care mai greu pot fi explicate. Eu am donat la Mănăstirea Zloți colecția mea de icoane. Am dus 18 icoane de secolul 17, 19, inclusiv o icoană de la Sfântul Munte, Athos, făcătoare de minuni. Și iată, acea icoană făcătoare de minuni plânge de 10 ani. Din colțul ochiului iese lacrima.
1: La
0: Mănăstirea Zloți, da. Și când m-am dus acolo, am dus-o și preotul mă invită, starețul mă invită. Era la mine în casă și n-a plâns, n-am văzut-o plângând. Dar când s-a dus la mănăstire, când am dus-o, am donat-o, ea a început să plângă și a plânge de 10 ani. Și starețul, părintele Tobie, mă întreabă, spune-mi, te rog, iată, plânge această icoană, care este explicația științifică? Zic, părinte, numai prima ta nu trebuie să intereseze acest lucru. Poate să mă intereseze pe mine, pe oricine dintre noi, dar dumneata nu trebuie să te interesezi. De ce plânge și care explicația științifică? Plânge! Pentru că este o minune a lui Dumnezeu.
1: E icoană...
0: Icoana lui Sfântul Ioan Teologul, pictată genial. Un băiat tânăr se desculță în iarbă, iarba înrourată și eu, poate și la mine în casă plângea, fiindcă ce însemna la mine în casă? Erau închise bisericile, mănăstirile și făceam colecții. De fapt, se păstrau icoanele în casă. După ce am tras o concluzie că trebuie întoarse la biserici, la mănăstiri. Și când am donat-o, deci Ioan Teologul, după aceea am mai donat o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe din Mănăstirea Zografu, tot de la Sfântul Munte, tot la Zloți, și erau icoane moștenite. Și după ce am avut accidentul care l-am avut, că am căzut într-o prăpastie, vă spun, am căzut, mi s-a arătat un vis prin care mi s-a spus că icoana Sfântului Gheorghe m-a salvat. Am mai multe momente, așa, care nu știu dacă pot fi povestite aici, dar am mai multe momente care dovedesc că era o icoană făcătoare. Nu știu, am donat-o la mănăstire. Pentru că o icoană făcătoare de minuni trebuie să fie în mănăstire, acolo se simte bine, să aibă miros de tămâi în preajmă, să se roage lumea la ea. Deci este, așa, cred că un lucru corect, că icoanele au revenit în mănăstiri și în biserici. Nu știu... Avem și noi preoți, dar preoți nepregătiți. Atunci când un preot caută explicația științifică a minunilor lui Dumnezeu, cred că nu are suficientă credință. Eu cred că credința este cea care face mănăstirile și bisericile rezistente. Te duci la câte o slujbă așa și unde vezi multă credință, te simți și purificat și îmbărbătat, mai sănătos și cu sufletul mai întreg. Dar când te duci acolo unde preotul se uită la buzunarul tău, cam ce ai să pui, sau se uită, așa, ăsta a venit, se pare că are niște bani de dat acolo, nu știu dacă faci donații, nu știu dacă ajung acolo unde trebuie. Deci, probabil că credința sau insuficientă de credință a preoților de multe ori face rău credinții noastre ortodoxe.
1: Comunismul are o explicație științifică. Minunea scăpării de el când va fi. Se va întâmpla? O vom trăi?
0: Da, eu vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în Europa este o minune a lui Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea Uniunea Sovietică.
1: Niciodată?
0: Niciodată. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea comunismul. Nu m-am gândit niciodată că România nu va fi comunistă. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prutul așa cum mă duceam la mine acasă, numai cu buletinul. Adică noi, România Europeană, de acum trebuie să prezint și pașaport. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Eu am și teoria mea. Deci, destrămarea acestor lucruri a pornit de la Cernobâl. 26 aprilie 1986. Omul a încercat să țină în mâini, adică să țină în frâu atomul. Omul a încercat să facă niște lucruri care să dovedească că el este atotputernic. Și a avut loc acel accident. Timp de 10 zile s-a spus că nimic nu s-a întâmplat. Norul era deasupra Europei și atunci Gorbaciov, fiind și tânăr, a spus, spunem sau nu? Trebuie să spunem. Și atunci dacă s-a spus ceva, trebuie să mai spui și altceva. Atunci a început să se vorbească despre deportări, despre crimele comunismului, despre bisericile închise. Atunci a venit și după 86, hai să deschidem anumite biserici, mai anumite, după aceea le deschidem pe toate. Adică a fost, începutul a fost cu Cernobâlul. Și încet, încet, Dumnezeu le-a pus pe toate la punct. Unde sunt cei care luptau contra lui Dumnezeu? Eu nu știu dacă mă cunoașteți, dar în 1921, la Moscova, a avut loc un proces care l-a judecat pe Dumnezeu. Cu procurori, cu judecători, cu, mai știu, acuzatori. Și Dumnezeu a fost condamnat la moarte în contumacie. Dumnezeu a surâs în sinea lui și cine a rămas? A rămas Dumnezeu. Ăștia unde sunt acum? Deci în fundul iadului. Deci eu cred că și comunismul are niște zbateri, dar ele sunt ultimele lui zbateri pe pământ. Va dispărea și va fi identificat, așa cum Hitler este identificat cu crimele lui, va fi și comunismul identificat cu crimele pe care le-a făcut. Pentru că lucruri bune, nu știu dacă a făcut și lucruri bune. Deci lucrurile astea, istoria le pune la punct. Dumnezeu este ca o moară care macină timp și care macină fapte și toate acestea fac ca să existe un echilibru în lume, în natură și acest echilibru se numește revenirea la firesc. Noi suntem acum în drumul spre firesc, spre revenirea la firesc.
1: Poetului Nicolae Dabija îi mulțumesc, iar pentru că acea imagine cu Ioan, nou teolog, făcătoare de minuni, spuneați că e o imagine cu el în câmp de sculți, să terminăm cu ce și-a scris Grigore Vieru, ca epitaf, sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.
0: Da, sigur că iarba este cea care le pune pe toate la punct. Iarba este și ea vorbitoare. Iarba este cea care renaște în fiecare an, dar în același timp ea vine din veșnicie, vine din ziua din tâi, cred că Dumnezeu întâi a făcut iarba și după aceea a mers disculț prin ea.
1: L-am ascultat pe academicianul Nicolae Dabija și toată chemarea pentru acasă. Sunt Vasile Tomoiagă, tare vă mulțumesc pentru ascultare.
3: Poate că pe aici, pe lângă noi, îngerii s-au rătăcit și tac. Să-i desfășăm din plăpumi moi, să-i lăsăm să doarmă, ce să fac? Îngerii sunt îngeri, dorm cât vor, nimeni nu-i trezește. Numai când Dumnezeu le spune că e zor, sar din somn și se trezesc plângând. Lacrimile lor se fac un fel de ghirlande care de le atingi te visezi ori ied, ori mânz, ori miel și fără să vrei începi să plângi. Cred că s-au trezit câțiva pe aici. Doamne, mi-e de ajuns. Îi am pe-ai mei. Pune-le în glasuri licurici și în privire boabe dulci de mei.
4: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 19-a. De la psalmul 134 până la psalmul 142. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Lăudați numele Domnului, lăudați ruci spre Domnul! Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale, el a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în viac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasa,
Fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă. Împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea. Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta. Mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi pogorî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va cuprinde și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o, ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine. O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule! Bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, i-am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legi în mine
și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul cel viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenita-o împotriva mea, să nu mă părăsești, ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta.
Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mulțumindu-ți ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Mântuitorule, când vei veni să judeci toată lumea, să nu mă rușinezi nici pe mine, cel ce am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără de număr greșindu-ți, pedepse nenumărate aștept, dar Tu, Dumnezeul meu, îndură-te și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulțimea milei tale alerg acum, născătoare de Dumnezeu, dezleagă-mi lanțurile greșelilor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu pătimirile tale ai vindecat patimile mele și cu rănile tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie celui ce mult ți-am greșit. Împrumută trupului meu din mireasma trupului tău celui de viață făcător și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele tău de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalță către tine mintea mea cea târâtă în jos și mă ridică din prăpastia pieirii. Că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești. Nu pot căuta spre tine cu durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei celei către tine. Dar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință desăvârșită și înnoiește iarăși în mine întipărirea chipului Tău. Deși eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi. Ieși de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea Ta, numărându-mă între oile cele alese ale turmei Tale. Hrănește-mă și pe mine împreună cu ele, din verdeața dumnezeștilor tale taine, pentru rugăciunile preacuratei tale maici și ale tuturor sfinților tăi. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Piatra de temelie a viitorului Centru Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul a fost pusă astăzi în orașul Pantelimon din județul Ilfov. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de Vară care are loc la Bruxelles. Guvernul a decis reabilitarea liniei de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Biletele pentru călătoriile între România și Germania pot fi cumpărate online, iar Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Continuăm cu știrile pe larg. Încep lucrările la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul ilfovean Pantelimon, un proiect național de anvergură al Patriarhiei Române. Piatra de temelie a fost pusă astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și reprezentanți ai firmelor de proiectare și execuție lucrări. După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel intitulat Începutul edificării Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul.
3: Astăzi, prin punerea pietrei de temelie la acest centru, biserica sprijină în mod concret prezentul și viitorul educației. Acolo unde școala se confruntă cu lipsuri, unde familiile sunt încercate de greutăți, unde tinerii riscă să se piardă în izolare și în dezorientare, între socializare stradală și multe adicții, este nevoie de instituții care să construiască punți de cooperare și să ofere sprijin concret pentru o educație integrală. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrările de construire a Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanu, să-i ocrotească pe toți cei care lucrează și contribuie la edificarea acestuia, dar și pe toți cei prezenți aici, dăruindu-le tuturor sănătate și bucurie, spor și ajutor, comuniune și solidaritate spre binele poporului român.
2: Ați ascultat un fragment din mesajul Patriarhului României, citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, cu ocazia punerii pietrei de temelie a Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Centrul va fi construit pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și va dispune de spații de cazare, cantină, un centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, știință, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare experimentale și de cercetare și altele. Potrivit managerului de proiect, părintele Florin Marica, lucrările vor fi finalizate în anul 2028.
4: Lucrările de construire sunt proiectate să fie realizate pe o perioadă de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă că în vara anului 2028, aici, la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, se vor desfășura primele activități educaționale cu cei 5850 de copii proveniți din cele 100

0: 17 centre locale situate în zone izolate sau dezavantajate ale României. Aceste activități, menite să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor, se vor desfășura în spații special amenajate, săli multifuncționale, săli și terenuri de sport și zone de agrement, care vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației socioeducaționale a copiilor vulnerabili.
1: Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Până la finalizarea lucrărilor de construire a centrului din orașul Pantelimon, cei 5850 de copii vor beneficia de activități tematice și extracurriculare în 117 centre locale selectate în proiect din toate județele României. Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod au organizat astăzi vernisajul expoziției Haben Sua Fata Libelli, cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Expoziția își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții și să prezinte publicului cărți rare, documente și fotografii. Cu acest prilej a luat cuvântul părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
2: În primul rând, se cuvine să mulțumesc pentru invitația de a coopera la acest eveniment care pune în lumină cărți rare și prețioase din colecțiile unora dintre cele mai prestigioase și mai vechi biblioteci din țară. Biblioteca Academiei Române s-a înființat în 1866, cea a Sfântului Sinod în 1873. Și prin urmare, aceste începuturi, de fapt, au constituit, să spunem, baza a ceea ce numim noi cultura modernă, pentru că din ele s-au hrănit cele două instituții ale României, statul și biserica. Și iată de ce această expoziție se justifică prin aceea că nu doar rememorează, să spunem, ctitorii, făuritorii culturii, credinței, spiritualității românești, dar pune în evidență, scoate la lumină și valorile care se păstrează până astăzi, cu multă grijă în cele două instituții, în cele două biblioteci amintite.
1: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. De asemenea, Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară, a evidențiat importanța expoziției.
3: În vitrinele expoziției, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, se regăsesc de această dată numai tipărituri rare, urmând ca într-o viitoare expoziție să prezentăm și corpusul manuscriselor românești provenite tot din această veche instituție de prestigiu. Cele 10 vitrine alocate tipăriturilor Academiei, provenite din Biblioteca Seminarului Central, aduc în atenția publicului volume care demonstrează varietatea cărților provenite din această bibliotecă, precum și deschiderea orizonturilor de cunoaștere oferite prin aceste publicații. Vieți de sfinți, lucrări ale sfinților părinții ai biserici, lucrări de teologie sau ale unor poezi și filozofi umaniști ai reformei, opere ale cronicarilor bizantini, sunt doar cele câteva volume prezentate.
1: Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară. Expoziția va fi deschisă până în data de 30 iunie și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. La Mănăstirea Sfinții Trei Rari din Iași a fost lansată astăzi prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival. Programat în perioada 4-30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. În prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a oamenilor de cultură și a reprezentanților mass media, profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele evenimentului, a prezentat conceptul, tema ediției inaugurale și principalele repere ale programului cultural.
4: Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. O temă ce propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ceea ce privește obiectivele și impactul sociocultural al festivalului, Sacru Miaș Art Festival își propune să devină un reper anual al vieții culturale, artistice și spirituale din România, integrând valorile patrimoniului național într-un dialog permanent cu marile tendințe și expresii ale culturii internaționale. Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural, susținerea dialogului dintre artă, știință și tehnologie și, desigur, consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană.
1: Festivalul este organizat de Fundația Sacrum în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Inspirat de reflecția lui Mircea Eliade, potrivit căreia elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între tradiție și inovație, între memorie și imaginație, între experiența spirituală și expresiile culturale ale prezentului. La evenimentul de lansare a participat și înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare pentru organizatori.
5: Înțeleg bine din partea organizatorilor că în luna octombrie evenimentele care aveau loc până acum și care aveau o anumită tangență cu sacralitate sau cele care vor avea loc să fie oarecum așezate împreună spre bucuria ieșenilor și spre bucuria pelerinilor. Nădăjduim așadar ca cele care s-au întâmplat până acum să continue, altele să se adauge și să fie spre bucuria lui Dumnezeu de sus, să fie bucurie pentru urbea noastră și să aducem și o bucurie, nădăjduiesc, celor care ne calcă pragul și sunt mulți care vin în luna octombrie aici. Desigur, nu vin neapărat mulți dintre ei pentru un act cultural. Vin să se închine moaștelor Sfintei Paraschev. Dar nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi căile adecvate ca informația să ajungă la mulți pelerini, ca pe lângă elementul principal pe care îl urmăresc să se închine în catedrală, să le oferim și alte bucurii, pentru că Iașul este bogat în aceste resurse, ca oamenii să se întoarcă la casele lor, întăriți într-o nădejde pe care și-au lăsat-o acolo pentru o clipă în fața raclei Sfintei Parascheva.
1: La prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, publicul va putea participa la expoziții de arte vizuale, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri și ateliere dedicate tinerilor creatori. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, desfășoară la această oră un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic are loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford din Marea Britanie sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
6: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume, un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
1: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timișoara, a organizat astăzi o serie de manifestări dedicate împlinirii a 75 de ani de la deportările din Bărăgan. Evenimentul a început în Parcul Justiției din Timișoara, la monumentul dedicat deportaților în Bărăgan, unde Înalt Preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului a oficiat o slujbă de pomenire împreună cu un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană și cu alți slujitori invitați. La ceremonie au participat membrii ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, foști deținuți politic, urmași ai celor deportați, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși. În cadrul manifestării, ierarhul a rostit un mesaj emoționant, marcat de recunoștință și de încredere în continuitatea memoriei colective.
7: Sunteți aici un număr atât de frumos, de important, arătând recunoștința înaintașilor dumneavoastră, a părinților, a fraților cu care ați împărțit brazda de pământ din Bărăgan în urmă cu 75 de ani. Pentru că furtuna, ploaia, lacrimile din Banat atunci au udat toată frontiera noastră pe distanță de 20 de kilometri și nu numai, pentru că cei care au fost deportați aveau fii, fiice și rude și aici în Timișoara și respectiv în toată țara românească. Dumnezeu vede recunoștința frăților voastre și părinții și frații care s-au mutat dincolo.
1: La finalul slujbei de pomenire, Tiberiu Sarafolean, președintele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru binecuvântare și a invitat participanții în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din Timișoara, unde s-a desfășurat simpozionul 75 de ani de la deportarea în Bărăgan. Cuvântul inaugural a fost susținut de Vasile Docea, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran, gazda întâlnirii. În cadrul manifestării, avocatul Tiberiu Sarafolean a citit decretul de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, semnat de președintele României Nicu Șordan la data de 8 iunie anul acesta. A urmat prezentarea expoziției Rusaliile Negre, realizată de Fundația Academia Civică și Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, prezentată de Virginia Ion. La final au fost oferite distincții de merit unor persoane care au avut o contribuție importantă la activitatea asociației. Suceava va deveni în zilele următoare un nou loc de pelerinaj împre și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
8: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie arhierească, condusă de către Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
1: De la părintele arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
8: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
1: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
8: Miercuri 24 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Apoi, la ora 8, începe slujba arhierească, săvârșită de un sobor de arhierei, după cum urmează: înalt preasfințitul Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului; înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului; înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor; preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcopul vicar patriarhal; preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; și preasfințitul Teofil Trotușanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor frumos de preot și diacon.
1: Părintele arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Mâine valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolate în Crișana și Banat. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

Bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Fiindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță.

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce lumina

curaci cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori.

vifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Unii bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care e necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte. Bucură-te pământul

Vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Slavă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea, bucură-te mireasă.

Totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună

Creitorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele Tău și învățându-i pe toți să cânte Ție. Bucură-te, turnul Fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe,

mare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrăjmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Spune, mândruliță, spune, ce ți-i drag ție pe lume? Măruț roșu de la vie și badea de omenie. Și mi-i drag prunul cu prune și badea cu vorbe bune. Și mi-i drag nucul cu nuci și badea cu vorbe dulci. Despre măr, în ediția de astăzi, oglindit în versuri populare, culese de Valerii Caștețco din țara Maramureșului și cântece de muzică populară interpretate de îndrăgiți interpreți, Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Pentru început vă invităm să ascultați Frunză verde măr acru, cântă Domnica Dologa, și Frunză verde mărule, cântă Adina Hada.

pune-mi bade când te duci, să-ți dau două mere dulci, să-ți aduci bădița minte de ale noastre dulci cuvinte. Merișor cu mere coapte, te-am visat mândruț azi noapte, că ședeai la capul meu și mă sărutai mereu. M-am sculat și-am pipăit și nimic n-am găsit, numai dorul inimii scris pe fața perinii, cu cerneală roșioară, cu dor de la inimioară, cu cerneala ochilor, cu pana sprâncenelor. În continuare vă invităm să ascultați Stau sub mărul înflorit, cântă Roberta Crintea, și La umbră de pom uscat, cântă Florentina și Petre George.

Dintr-un măr ne săturam, dorul jos ni-l așterneam. Acum, de-am avea cu sacul, nu ne-am da unul la altul. Vă invităm să ascultați în continuare melodia Frunzuliță de măr dulce, cântă Maria Neagu.

Măruț, roșu, pădureț, frumos, drăguț, mi-am ales, frumușel ca și o bumbușcă, hâdele după el crâșcă. Lasă, crâște, că nu-mi pasă, că-s tânără și frumoasă, pe cărare mă duc tare, scuturată ca o floare, pe badea inima-l doare, scuturată ca o rujă, la badea inima-i plânjă. În continuare vă invităm să ascultați Frunză verde de măr dulce, cântă Mihaela Petrovici.

Măi, bădiță, bădișor, de ți-a fi de mine dor, răsădeți un merișor. De ți-a fi de mine jele, merișorul ți-a fa mere. Când la mine te-ai gândi, merișorul ți-a înflori. Când ți-a fi de mine aminte, merișorul ți s-a prinde. Mere roșii și gutâie, să mănânci, să te mângâie. Ați ascultat versuri populare culese de Valerii Caștețco din țara Maramureșului și cântece populare interpretate de îndrăgiți interpreți: Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Ioana Breda Morar cu melodia Floricică de Măr Dulce și Marinela Ivan cu melodia Stau la umbra

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară voi vorbi despre viața, nevoințele și petrecerea alături de Sfântul Iosif Isihastul, a cuviosului Iosif Vatopedinul. Monahismul ortodox atonit din secolul al XX-lea a cunoscut o remarcabilă renaștere duhovnicească prin personalitatea unor mari părinți atoniți care au reînviat tradiția isihastă și au transmis generațiilor următoare experiența rugăciunii lui Isus. Printre aceștia se remarcă Sfântul Iosif Isihastul, una dintre cele mai importante figuri ale monahismului contemporan și ucenicul său, cuviosul Iosif Vatopedinul. Viața acestuia, din urmă, reprezintă un exemplu de ascultare, smerenie și nevoință, desfășurată sub îndrumarea unui mare părinte duhovnicesc și continuată ulterior prin lucrarea sa de stareț și îndrumător al multor monahi și credincioși. Studierea vieții cuviosului Iosif Vatopedinul oferă o imagine clară asupra modului în care tradiția isihastă a fost transmisă în Sfântul Munte și asupra importanței relației dintre părinte și ucenic în spiritualitatea ortodoxă. Cuviosul Iosif Vatopedinul s-a născut în anul 1921 în Cipru, primind la botez numele de Socrate. Încă din copilărie a manifestat înclinații duhovnicești și o profundă sensibilitate duhovnicească. Viața sa a fost remarcată și marcată de greutățile vremii, dar și de o dorință sinceră de a-L sluji lui Dumnezeu. În tinerețe a lucrat pentru a-și întreține familia, însă chemarea către viața monahală a devenit din ce în ce mai puternică. Dorința de a dobândi viața duhovnicească autentică l-a condus către Sfântul Munte Athos, locul unde se păstrează de secole tradiția rugăciunii și a ascezei ortodoxe. Ajuns în Sfântul Munte, tânărul Socrate a căutat un povățuitor autentic care să-i arate calea către desăvârșirea duhovnicească. Providența dumnezeiască l-a adus în apropierea Sfântului Iosif Isihastul, care devenise deja cunoscut pentru viața sa de rugăciune și pentru experiența sa în practica rugăciunii lui Isus. Întâlnirea cu Sfântul Iosif Isihastul a reprezentat momentul decisiv al vieții sale. În jurul marelui ascet se formase o obște restrânsă de monahi, dedicați rugăciunii neîncetate și a vieții ascetice severe. Tânărul Socrate a înțeles că găsise în persoana bătrânului ceea ce căutase, un om care trăia în mod autentic Evanghelia și care dobândise experiența Harului Dumnezeiesc. Sub îndrumarea Sfântului Iosif Isihastul, el a fost format în spiritul tradiției patristice autentice. Relația dintre cei doi nu a fost una simplă, ci una caracterizată de ascultare deplină și de o profundă încredere. În monahismul ortodox, ascultarea față de stareț reprezintă una dintre cele mai importante virtuți, poate chiar cea mai importantă, fiind considerată calea prin care monahul își taie voia proprie și se apropie de Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul a supus pe ucenicul său la numeroase încercări, menite să-i întărească răbdarea, smerenia și discernământul. Aceste încercări au constituit o adevărată școală a vieții duhovnicești. Viața alături de Sfântul Iosif Isihastul era caracterizată de o asceză extrem de riguroasă. Monahii trăiau în condiții foarte modeste, adeseori în peșteri sau în chilii sărăcăcioase, departe de confortul lumii moderne. Cuviosul Iosif Vatopedinul a participat la toate aceste nevoințe. Programul zilnic era dominat de rugăciune, priveghere, post și multă muncă fizică. Ore întregi erau dedicate rostirii rugăciunii lui Isus, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Privegherile de noapte ocupau un loc central în viața obștii.

Monahii petreceau multe ore în rugăciune, luptând împotriva somnului și a gândurilor. Sfântul Iosif Isihastul considera că noaptea este timpul cel mai potrivit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, deoarece liniștea favorizează concentrarea minții și coborârea acesteia în inimă. Postul era de asemenea foarte aspru. Hrana era simplă și redusă cantitativ, având scopul de a disciplina trupul și de a sprijini lucrarea rugăciunii. În același timp, monahii practicau tăcerea și retragerea din preocupările lumești pentru a-și păstra mintea curată. Cuviosul Iosif Atopedinul a suportat cu răbdare aceste nevoințe și cu bărbăție duhovnicească, dobândind treptat experiența duhovnicească și înțelegerea profundă a luptei împotriva patimilor. El însuși mărturisea mai târziu că anii petrecuți lângă Sfântul Iosif au reprezentat cea mai importantă perioadă a formării vieții sale. Pe lângă asceză, cuviosul Iosif Atopedinul a primit de la Sfântul Iosif Isihastul o bogată moștenire duhovnicească. Bătrânul insista asupra câtorva principii fundamentale. În primul rând, accentua necesitatea smereniei. Fără smerenie, spuneam, toate celelalte virtuți își pierd valoarea. Monahul trebuie să se considere pe sine mai păcătos decât toți oamenii și să evite orice formă de mândrie. În al doilea rând, sublinia importanța rugăciunii neîncetate. Pentru Sfântul Iosif Isihastul, rugăciunea lui Isus nu era doar o practică ascetică, ci însă și respirația sufletului. Prin repetarea ei continuă, mintea se curăța și se unea cu Dumnezeu. Iar în al treilea rând, îi învăța pe ucenii să primească toate necazurile cu mulțumire. Necazurile nu trebuie privite ca pedepse, ci ca mijloace prin care Dumnezeu lucrează la mântuirea omului, spuneam. Cuviosul Iosif Vatobedinul a asimilat aceste învățături și le-a transmis ulterior propriilor săi ucenici, devenind unul dintre principalii continuatori ai tradiției bătrânului său. În anul 1959, Sfântul Iosif Isihastul a trecut la Domnul. Pentru ucenicii săi, această pierdere a fost dureroasă, însă moștenirea duhovnicească primită de la el a rămas vie. După moartea bătrânului, cuviosul Iosif Atopedinul a continuat viața monahală în Athos și a continuat comuniunea cu alți ucenici ai Sfântului Iosif la răspândirea tradiției isihaste. În timp, el a devenit una dintre cele mai respectate personalități duhovnicești ale Athosului contemporan. Prin experiența acumulată și prin echilibrul său duhovnicesc, a reușit să îndrume numeroși monași și pelerini care căutau sfat și sprijin duhovnicesc. Cuvintele sale erau apreciate pentru claritate, realism duhovnicesc și fidelitate față de învățăturile sfinților părinți. Un moment important al vieții sale l-a constituit stabilirea la mănăstirea Vatoped. Aici a contribuit semnificativ la renașterea vieții monahale și la reorganizarea comunității. Împreună cu alți părinți formați în sânul școlii Sfântului Iosif Isihastul, a transformat mănăstirea într-un important centru duhovnicesc. Sub influența sa, numeroși tineri au ales calea monahală, atrași de autenticitatea vieții duhovnicești pe care o propuneam. El însuși insista asupra păstrării tradiției atonite, asupra rugăciunii neîncetate și asupra ascultării față de biserică. Scrierile și cuvântările sale au fost traduse în mai multe limbi și continuă să inspire credincioșii din întreaga lume. Temele centrale ale învățăturii sale sunt pocăința, lupta împotriva egoismului, dobândirea harului și iubirea față de Dumnezeu. Cuviosul Iosif Atopedinul este considerat unul dintre cei mai importanți continuatori ai vieții Sfântului Iosif Isihastul. Prin viața și întruparea activității lui, el a contribuit la transmiterea unei autentice tradiții ascetice către generațiile contemporane. Moștenirea sa constă nu doar în scrierile publicate, în viața duhovnicească, ci și în modelul personal de viață autentică. El a arătat că experiența duhovnicească autentică nu aparține doar trecutului, ci poate fi trăită în epoca modernă de către cei ce se dedică sincer lui Dumnezeu.
Într-o epocă dominată de materialism, individualism, agitație, dionosii pornografice, mesajul cuviosul lui Iosif Vatopedinul rămâne actual și necesar. Învățăturile sale se concentrează asupra pocăinței, asupra rugăciunii, asupra smereniei, asupra ascultării și asupra dobândirii harului dumnezeiesc. Prin aceste teme fundamentale, el oferă omului contemporan o cale sigură de apropiere de Dumnezeu și de dobândirea păcii duhovnicești. Una dintre cele mai importante învățături ale cuviosului Iosif este aceea că rugăciunea trebuie să constituie centrul vieții duhovnicești. El considera că fără rugăciune, omul nu poate avea o relație vie cu Dumnezeu și nu poate progresa pe calea desăvârșirii. În mod deosebit, cuviosul vorbea des despre rugăciunea lui Iisus, despre rugăciunea care a convertit mulți oameni la ortodoxie și a miluit mulți monahi, iar potrivit învățăturii sale, această rugăciune simplă și profundă are puterea de a curăți mintea, de a liniști inima și de a uni pe om cu Dumnezeu. El sublinia faptul că rugăciunea nu trebuie limitată la anumite momente ale zilei, ci trebuie să devină parte din noi, o stare permanentă a sufletului. Creștinul este chemat să-și amintească neîncetat de Dumnezeu și să trăiască în prezența sa. Prin rugăciune, omul primește putere în încercări, scria Sfântul Iosif, luminare în decizii și mângâiere în suferințe. Pentru cuviosul Iosif, rugăciunea nu era doar o obligație duhovnicească, ci expresia iubirii dintre om și Dumnezeu. De aceea el îndemna pe monahi, cât și pe credincioși, să se roage și să pomenească numele lui Dumnezeu permanent. O altă temă centrală în învățătura sa este pocăința. Cuviosul Iosif Vatopedinul considera că adevărata viață duhovnicească începe atunci când omul își recunoaște propriile păcate și dorește să se schimbe. Pocăința nu înseamnă doar regret pentru greșelile făcute, ci transformarea întregii vieții lăuntrice. Ea presupune întoarcere către Dumnezeu și renunțarea la patimi. Iar potrivit cuviosului Iosif, omul care se pocăiește sincer nu cade în deznădejde, ci își pune nădejdea în mila lui Dumnezeu, am încheiat citatul. El atrage atenția asupra pericolului formalismului religios, adică al practicării exterioare a credinței fără schimbare inimii. Pocăința autentică trebuie să fie însoțită de smerenie, de lacrimi și de dorința sinceră de îndreptare. În numeroasele sale cuvântări și sinaxe, cuviosul sublinia că Dumnezeu primește întotdeauna pe cel ce se întoarce la el cu sinceritate. Niciun păcat nu este mai mare decât iubirea și mila lui Dumnezeu. În spiritualitatea isihastă, smerenia ocupă un loc central, iar cuviosul Iosif Vatopedinul a vorbit adesea despre această virtute. El considera smerenia un drept fundamental al întregii vieți creștine și în condiție esențială pentru dobândirea Duhului Sfânt. Potrivit învățăturii sale, omul smerit nu se consideră superior celorlalți și nu caută slava lumii. El își cunoaște limitele și își pune întreaga încredere în Dumnezeu. În schimb, mândria îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și îl face incapabil să primească lucrarea Harului. Cuviosul explică faptul că smerenia nu este slăbiciune sau lipsă de personalitate, ci o putere interioară izvorâtă din cunoașterea adevărului despre sine. Omul smerit poate suporta încercările cu răbdare și poate primi atât laudele cât și criticile fără tulburare. Prin exemplul propriei sale vieți, cuviosul lui Iosif Vatopedinul arăta că smerenia este calea cea mai sigură către sfințenie. Fiind format în școala Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Iosif Vatopedinul acorda importanță deosebită ascultării. El considera că ascultarea reprezintă una dintre cele mai eficiente arme împotriva egoismului și a voii proprii. În viața monahală, ascultarea față de stareț este cea mai esențială. Totuși, cuviosul extindea această învățătură și la viața credincioșilor din lume, insistând asupra necesității unui părinte duhovnicesc. Prin intermediul acestuia, omul primește sfat, îndrumare și ajutor în lupta cu păcatul. Cuviosul avertiza,
însă că ascultarea trebuie să fie întotdeauna unită cu discernământul și fidelitatea față de învățătura Bisericii. O altă componentă importantă a învățăturii sale este lupta împotriva patimilor. Cuviosul lui Iosif Atobedinul considera că rădăcina multor suferințe omenești se află în robia față de patimii, precum mândria, iubirea de sine, invidia, mânia sau iubirea excesivă de bunuri materiale. El îi îndemna pe credincioși să ducă o luptă permanentă împotriva acestor tendințe și să cultive virtuțile opuse. De exemplu, mândria trebuie înlocuită cu smerenia, mânia cu blândețea, iar egoismul cu dragostea față de aproapele. Potrivit cuviosului, această luptă nu poate fi câștigată doar prin efort omenesc. Este necesară colaborarea dintre voința omului și harul lui Dumnezeu. Rugăciunea, postul, spovedania și împărtășirea constituie principalele mijloace prin care credinciosul primește ajutor dumnezeiesc în această luptă. Cuviosul Iosif Vatopedinul a acordat o atenție deosebită sensului duhovnicesc al suferinței. El considera că toate încercările fac parte din viața omului și că ele pot deveni mijloace de sfințire. În loc să privească suferința ca pe o pedeapsă, creștinul trebuie să o accepte cu răbdare și încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Încercările contribuie la maturizarea duhovnicească, la curățirea inimii și la întărirea credinței. Cuviosul însuși a trecut prin numeroase dificultăți, încercări și boli, însă le-a suportat cu răbdare și eroism duhovnicesc. Din experiența sa personală, îi învăța pe ceilalți că Dumnezeu nu părăsește niciodată pe cei care îl caută cu sinceritate. Deși a trăit într-un context diferit de cel actual, învățăturile cuviosului Iosif rămân extrem de relevante. Omul contemporan se confruntă cu stres, cu multă nesiguranță, cu izolare și pierderea reperelor duhovnicești. Însă mesajul său despre rugăciune, pocăință sau smerenie oferă răspunsuri la multe din problemele societății moderne. Într-o cultură care promovează succesul exterior și afirmarea egoismului, el propune redescoperirea vieții interioare autentice și a relației cu Dumnezeu prin rugăciune. Învățăturile sale arată că adevărata libertate nu constă în satisfacerea tuturor dorinților, ci în eliberarea de patimi, dobândirea păcii sufletești. Prin urmare, ele reprezintă un ghid valoros pentru orice creștin care dorește să trăiască autentic credința sa. În continuare, voi reda un poem scris de mine, închinat cuviosului Iosif Atopedinul. Pe piscul vieții duhovnicești, numele tău, Gheronda, a sărit suișuri în inimile multora, potrivit psalmistului. Străpungerea inimii tale a fost o sfântă desfătare pentru Duhul Lumii. La 15 ani, tinerii de astăzi se pierd în TikTok și bullying, iar tu, cu sufletul arzând de dor după Dumnezeu, ți-ai înscenat propria moarte pentru a fugi la mănăstire. Te-ai rezemat de poartea mănăstirii Stavrovunii și ai vărsat și roaie de lacrimi pentru că părinții nu te-au primit. Nu aveai nici vârsta, nici robustețea unui tânăr monah, dar lumina necreată te învăluia. Din acel ceas, toate au murit pentru tine, dar tu ai devenit monah. Munceai 15 ore pe zi, dar dorul după Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată. În taina nopților scurte, te rugai și învățai pe de rost pasaje din Filocalie, din Sfânta Scriptură, din Evergetinos, din textele liturgice și din scrierile lui Nicodima Ghioritul. Ce petrecere sfântă și istovitoare! Dar cine nu ar fi cârtit împotriva unei asemenea rânduieli? Ziua muncă la câmp, seara la vecernie, iar noaptea în priveghere. Tu nu ai cârtit, mai mult decât atât. Ai învățat Evergetinosul pe de rost. Pacea ta lăuntrică îi odihnea pe toți părinții. Un har tainic izvora din tine și cuprindea fiecare colț al mănăstirii. După 10 ani de aspre nevoințe,
Duhul lui Dumnezeu te-a adus în mica sinodie a Sfântului Iosif Isihastul, generalul Duhului. O vreme ai dormit sub cerul liber, fără chilie, în sărăcia specifică peșterilor schitului Sfântul Ana. Acolo l-ai cunoscut pe Papa Efrem Catunachiotul, care te-a iubit ca pe un frate. Când ai plecat în Cipru, plângea până la istovirea sufletului și scria: Suflete al meu, Iosif, unde ești? Amare este moartea, dar și despărțirea doare, mai ales atunci când se petrece în timpul vieții. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Însă nu ai lăsat durerea fără mângâiere, iar Dumnezeu te-a readus în Sfântul Munte, la Capsala, la Cutlumuș și la Noul Schit, iar apoi la Vatoped. Aici, la mănăsirea Vatoped, ai renăscut-o și ai continuat să plângi neîncetat, trăind în adânc rugăciunea lui Iisus. Lacrimile pocăinței izvorau din rugăciunea curată, care nu te-a părăsit niciodată. După adormirea ta, Gheronda, ne-a arătat frumusețea raiului, zâmbind din împărăția lui Dumnezeu, iar sufletele noastre au rămas aici, cucerite de Duhul tău, de tine, această icoană vie pe care timpul nu o poate șterge. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii, voi da citire câtorva cuvinte din spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Vatopedinul. Nu numai răi demoni se luptă împotriva progresului creștinilor, ci sunt și alți factori și felurite alte pricini, având prilejuri fie din legile firii, fie din deprinderile cele împotriva firii, patimile și poftele omului celui vechi, care îl siluiesc. Rezistența metodică în acest război nevăzut și pregătirea corespunzătoare de care are neapărată nevoie oricine se înrolează pentru împărăția cerească a lui Hristos sunt datorate vieții și experienței monahale. Vieții monahale îi se datorează cunoașterea în amănunt a legii duhovnicești, care este criteriul infailibil a judecăților și voilor dumnezeiești. Și pe baza acestei cunoștințe, biserica noastră, oștită cu harul lui Dumnezeu, pune în rânduială viața fiilor ei. Iată deci și dezlegarea tainei, pentru ce mulțimile creștinilor se retrag mereu în pustietăți și în sălășluiri monahale, în ciuda ostenelii pe care aceasta o impune și a jertfelor mai presus de fire. În aceste note scurte, nu am spus nimic în comparație cu mărimea și importanța ofrandei monahilor, doar am atins în câteva mici puncte tema noastră, din pricina unor irresponsabili contemporani care nu pot să înțeleagă valoarea unor realități importante și împiedică și pe cei care vor să le înțeleagă, căci nu toți pot cuprinde cuvântul acesta, ci numai celor ce li s-a dat. Acești responsabili și nepricepuți, când sunt întrebați cine sunt monahii, răspund de obicei explicând în gust cele cu privire la înclinație, adică monahii sunt cei care simt oarecare înclinație. Aceasta se crede în general, în special dacă avem în vedere cuvântul Domnului nostru: nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-i se va da lui de la Tatăl meu. Și acum se pune problema: cui se dă aceasta de la Tatăl? Este cunoscut faptul că Dumnezeu nu preferă niciodată pe cineva mai mult decât pe ceilalți și nu le apădă pe nimeni, cum adeseori se dă de înțeles prin sensul îngust al termenului de înclinație. Și cuvântul înclinație este o expresie potrivită omului, cu un conținut diferit. Însă printre însușirile dumnezeiești desăvârșite este și cunoașterea, potrivit căreia Dumnezeu cunoaște toate cele mai înalte de a fi după ele, după cum cunoaște și evoluția ulterioară a fiecarei ființe până la împlinirea scopului final, a rațiunii ei de a fi, pentru care a fost menită de către El. Se crede de asemenea că singura alegere rațională și hotărârea omului de a
prefera ceea ce este mai înalt, poate provoca dumnezeiescul ajutor, fiindcă prima voie a lui Dumnezeu este ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și dovada acestui fapt este prin credință și prin sfintele taine, toți oamenii, indiferent de neam, de origine, se îmbracă în Hristos și în tot harul și puterea dumnezeiască. Unde se află așadar prisosul la cei chipurile aleși? Prisos, da, dar la toți cei ce cred, fiindcă exact pentru aceasta a venit viața noastră, dumnezeiescul cuvânt, ca viață să avem și mai multă să avem toți, iar nu numai unii. Stimați ascultători, punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Viața cuviosului Iosif Atopedinul reprezintă una dintre cele mai frumoase mărturii ale continuității tradiției sihaste aghiorite în secolul al XX-lea. Format în sânul școlii ascetice a Sfântului Iosif Isihastul, el a parcurs un drum de nevoință, ascultare și rugăciune, care l-a condus la o profundă maturitate duhovnicească. Anii petrecuți lângă marele bătrân Atonit au constituit fundamentul întregii sale lucrări ulterioare. Prin exemplul său de viață, prin învățăturile transmise și prin contribuția la renașterea monahismului atonit, cuviosul Iosif Vatopedinul, un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe, rămâne o figură de referință pentru spiritualitatea ortodoxă contemporană. Modelul său de credință, de smerenie, rugăciunea continuă care se inspire atât monahii cât și clericii, cât și mirenii, din întreaga lume, a demonstrat că sfințenia este posibilă și în vremurile moderne, atunci când omul răspunde cu fidelitate chemării lui Dumnezeu. Învățăturile cuviosului Iosif Atopedinul constituie o sinteză profundă a spiritualității ortodoxe. Ele se concentrează asupra unor mari teme esențiale, precum rugăciunea, pocăința, smerenia, ascultarea, lupta împotriva patimilor și iubirea față de Dumnezeu. Prin viață și cuvintele sale, cuviosul a demonstrat că sfințenia nu este rezervată doar trecutului, este o realitate și poate fi atinsă în lumea noastră de astăzi, iar mesajul său rămâne actual, deoarece răspunde celor mai profunde nevoi duhovnicești ale omului, despre căutarea sensului profund al vieții, a păcii duhovnicești și a comuniunii cu Dumnezeu. Astfel, cuviosul Iosif Atopedinul continuă să fie un important îndrumător duhovnicesc pentru credincioșii din întreaga lume, iar învățăturile sale reprezintă o moștenire de mare valoare pentru Biserica Ortodoxă.